0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Noc s detským rádiom.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovy z Južnej

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: Prespím, páči.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Od rána sa niečo chystá v pekárni, vonia chlebík upečený pekármi, domáci ten, ktorý chutí dlho.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: chvália chute vône na linke aj na stole.
1: Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Anička sa hrala s kockami a zrazu počula z kuchyne mamin hlas. Cerenka, zabehni do obchodu. Prines chlieb a syrup proti kašľu. Taška i peniaze sú na stole. Už idem, mamička, odpovedala Anička a rozbehla sa do kúpeľne umyť si ruky a učesať sa. Masko Uško naklonil hlavu na bok a myslel si, prekvapím Aničku, pôjdem nakúpiť na miesto nej. Vzal zo stola tašku i peniaze a rozbehol sa dolu schodmi. Najprv vošiel do obchodu s potravinami. Zastal pred pultom a vraví, dobrý deň, prosím si sirup proti kašľu. Vítaj, macinko, odpovedala mu teta spoza pultu. Lenže si sa trošku pomýlil. Sirup predávajú v lekárni. Pozri, lekáren je na druhej strane ulice. Macko Uško nelenil, vybehol z obchodu s potravinami a bežal do lekárne. Zastal pred oblôčkom a vraví, dobrý deň, prosím si kilo chlebíka. Rada by som ti vyhovela, povedala teta v bielom plášti, čo vykukla z oblúočka. Lenže my tu chlebík nepredávame, tu je lekáreň, vieš? A v lekárni predávame iba lieky. Po chlebík musíš zabehnúť do obchodu s potravinami. Pozri, tamto je na druhej strane ulice. Macko Uško vyšiel z lekárne smutný presmutný. Náramne ho mrzelo, že nevie nakupovať. Smutne ťahal za sebou labky a ešte smutnejšie kýval prázdnou taškou. A takého nešťastného ho stretla Anička. Prečo si ma, Macko Uško, nepočkal, hrešila ho. Nemôžeš behať len tak z jedného obchodu do druhého. Poď, ukážem ti, čo sa kde nakupuje. Mackovi sa nakupovanie veľmi páčilo. A len čo na druhý deň opäť prišiel s Aničkou do materskej školy, volal. Poďme sa hrať na obchod. Nedbám, povedal pajac Bimbambom a postavil na stôl váhy. Černoško Bimbo poukladal na police všakovaký tovar a slon pritiahol odkiaľ si debnu s kockami. Pajac Bimbambom zazvonil zvončekom a zvolal. Nech sa páči, poďte nakupovať. Práve som otvoril obchodný dom. Prvé vošli do obchodného domu bábiky Ruženka a Babuľka. Ruženka mala v ruke nákupný košík, Babuľka tašku. Vitajte, čo si želáte? Prihovoril sa im pajacko Bimbambom.
1: Ja si prosím kilo mesa, povedala bábika Ruženka.
0: Pajac Bimbambom odťal lyžičkou kúsok ružovej plastelíny. Odvážil ho a vložil bábike do košíka.
1: Zaplatíte 20 korún.
0: Ruženka dala pajáckovi dve papierové 10 korunáčky, potom pristúpila k pultu bábika Babuľka.
1: Ja si prosím 10 deka cukríkov, pol kila múky a ružovú mašľu do vlasov.
0: Pajac Bimbambom vložil bábike Babuľke do tašky dve karamelky aj vrecúško s troškou pomrvenej kriedy a povedal.
1: Ružovú mašľu nemáme. Tu si musíte kúpiť v galantérii. Kde prosím?
0: Začudovala sa bábika.
1: V galantérii. To je taký obchod, kde predávajú nite, ihly a všakovaké stuškyčky.
2: Och,
0: zašomrala bábika Babuľka.
2: Mali by ste mať ružové mašle. Takáto hra sa mi vôbec nepáči.
0: V tom prišiel do obchodu Macko Uško. Poobzeral sa po polici, poškrapkal si ovisnuté uško a napokon povie.
1: Prosím si dve rybky.
2: Čo? Rybky?
0: Začudoval sa pajac Bimbambom.
1: Prepáčte, ale také dačo my nepredávame. To musíte zájsť do obchodu, na ktorom je napísané ryba. Ale predávate.
0: Práve vám ich doviezli, povedal Macko Uško a vytiahol zdebný vedierko, na ktorom boli namaľované dve rybky. Jedna červená, druhá zlatá. Pajac bimbambom si pretrel rukou čelo a podal vedierko Mackovi. Nech sa páči, vezmite si ich. A iba teraz sa začala veselá hra. Plišový králik si prišiel kúpiť pohárik marhulového džemu a odniesol si oranžovú kocku zo stavebnice. Černoško Bimbo zatúžil po banáne. Pajácko Bimbambom mu ho šikovne nakreslil. Slon sa obslúžil sám, natiahol dlhánsky chobot a vytiahol z debny veľkú zelenú a hnedú kocku. Natešený volal. Kúpil som maškrtu, čo má každý slon veľmi rád. Sladké datle a svieže zelené listy. A všetky hračky natešené volali. Náš obchod je najlepší na svete. Všetko v ňom kúpime. A hrali sa, hrali až do samého večera.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Nádherné samozrejme je, lebo sme sa zobudili, lebo sme sa pozreli von oknom a tam normálne svet. No, dobre, ja viem, že niekde môže pršať, niekde môže byť zamračené, ale nevadí. Veď to, že prší, je krásna vec však, lebo budeme mať vodičku a vodičku budú mať aj zvieratka a ďalší obyvatelia našej prírody. Lenže, kamaráti moji, možno, že niekde prší preto, že dnes je taký troši linku smutný deň. No, on je smutný preto, lebo si pripomíname jednu takú veľmi smutnú udalosť. Dnes sa totižto budeme rozprávať... Počkajte. Opäť by sme si mali dať nejakú navádzaciu otázočku, aby sme prišli na to, o čom sa budeme baviť dnešné ráno. Kamoši, otázka je veľmi, veľmi jasná. Kto je pre vás hrdina? Kto je vašim hrdinom? Poďte. Tak ideme na to. Váš hrdina je... ty máš hrdinu ocka, dobre. Mamka je najväčšia hrdinka, samozrejme. Detko. Potom Spider-Man. Batman, dobre. Dinosaurus, Tyrannosaurus Rex. Dobre, počul som, čo ste mi povedali. No krásnych hrdinov máte. Počúvam. Viete čo? Ja si myslím, že my niekedy hľadáme hrdinov tam, kde ani nie sú. Niekedy hľadáme hrdinov tam, kde teda sú tí hrdinovia, ale nie sú skutoční. A niekedy sú takí skutoční hrdinovia okolo nás a my ich ani nevidíme. No, je to tak. Niekedy sa tak zahľadíme do rozprávok alebo do nejakých príbehov a myslíme na hrdinov presne, ako ste povedali, ako je Spider-Man a Batman a neviem kto, a nejakí rytieri. A možno, že váš ujo sused urobil nejaký hrdinský čin. Možno zachránil nejaké dieťatko. Možno váš ujo sused, ktorý je veľmi starý, možno ešte bol v nejakej vojne, kde musel bojovať a brániť to, aby sme dnes mohli žiť v slobode. Možno býva pri vás nejaký ujo, nejaká teta, historička alebo historik, ktorý sa práve týmto obdobím, možno tej druhej svetovej vojny, zaoberali, kde naozaj boli príbehy aj hrdinské, aj nie hrdinské. A práve také hraničné veci, ako je napríklad vojna, alebo ako sú nejaké také zlé skúsenosti, alebo nejaké prírodné katastrofy, tak tam sa ukáže hrdinstvo. A práve o takýchto hrdinoch sa dnes budeme rozprávať, pretože dnes máme taký pamätný deň obeti Dukly. Obeti jednej z najväčších bitiek druhej svetovej vojny, kde zomrelo veľmi, veľmi veľa ľudí a vlastne tá bitka trošku zmenila druhú svetovú vojnu a práve o nej sa budeme rozprávať, pretože tá bitka sa odohrala na území Slovenska pri Dukle.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krutá.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, dobre. Asi som to veľmi dobre nevysvetlil, tak ja by som to chcel tak dopovedať, áno. Ja som hovoril, že samozrejme, že nehľadajte teda tých hrdinov v rozprávkach a v príbehoch, hľadajte. Hľadajte, ale stále myslite na to, že títo hrdinovia sú hrdinami, ktorých si niekto vymyslel. Niekto povedal, že takto bude vyzerať hrdina mojej knihy, takto bude vyzerať hrdina tejto rozprávky, takto bude vyzerať hrdina tohto komiksu a ten hrdina bude mať takéto vlastnosti, ktoré by mali hrdinovia mať. Tak to jednoducho je. Preto potrebujeme mať hrdinov v rozprávkach. Preto potrebujeme čítať, kamaráti, veľa čítať o hrdinských činoch. Musíme čítať aj veľa poézie, kde sa tiež hovorí o hrdinstve, o tom, kto je to hrdina a ako by sme mali správne žiť. Správny hrdina je vlastne taký filozof. Aj keď o tom vôbec nevie. Lebo správny hrdina sa pýta tak, ako správny filozof. Ako správne žiť? Čo mám urobiť preto, aby sa tu žilo lepšie? A každý správny hrdina si odpovie, musím urobiť niečo pre tých ostatných. Musím urobiť niečo, aby sa tu nežilo dobre len mne, ale aj tým druhým. Musím urobiť niečo preto, aby ľudia boli spokojní s tým, že žijú práve tu, kde žijú. Musím urobiť niečo preto, aby všetko zlo, ktoré je okolo nás, sa dostalo preč od nás, aby nás neovplyvňovalo, aby sme sa nestali takými divnými hrdinami dnešnej doby. Lebo, a to vás chcem poprosiť, lebo dnes sa totiž to deje to, že našimi hrdinami sa niekedy stávajú tí ľudia, ktorí vedia najviac nadávať, najviac kričať, hovorí sa tomu, že hejtovať však. A tí sú pre nás hrdinami, tí majú najviac zhliadnutí, viete, ich videá sú sledované, komentované, majú svojich priaznivcov a pritom nerobia nič iné, len nadávajú. Tí ľudia nerobia nič iné, len sa pozrú na nejakého iného človeka a hovoria o ňom, aký je zlý. Toto nerobí žiaden hrdina. Už ste videli nejakého rozprávkového hrdinu, ktorý sa postaví na kopec a začne na všetkých kričať? Alebo sa stretne s nejakým človekom, s nejakým obyčajným človečikom a začne sa z neho smiať? Alebo mu začne hovoriť, že nie je oblečený tak, ako by mal byť oblečený, že nemá na sebe nejaké značkové veci zo zlata, alebo že robí veci, ktoré by nemal robiť, lebo nerobí to, čo robí on ako hrdina. Už ste takého hrdinu videli? Asi nie. Však, tak to by nám malo tak asi hovoriť, že títo ľudkovia zrejme žiadnymi hrdinami nebudú. Že skôr sú takzvanými, a teraz pozor, použijeme cudzí výraz, antihrdinami, to znamená ľudia, ktorí robia všetko, čo by nikdy neurobil správny hrdina. Tak pozor, kamaráti, pozor, koho si nájdeme za nášho hrdinu a koho budeme nasledovať. Lebo keď si poviete, že vašim hrdinom bude niekto, kto nie je hrdina, kto len nadáva na iných ľudí, kto robí zlo iným, kto sa z iných len vysmieva, tak verte mi, že nikdy nedosiahnete nič dobré, ale okolo seba budete mať ľudí, ktorí budú nadávať najprv na všetko okolo seba a potom aj na vás.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, krásne veci ste mi napísali k hrdinstvu, naozaj, ale musím tu teraz trošičku vstúpiť do tých vašich debát, ktoré mi tu posielate, pretože mnohí z vás mi napísali, že správny hrdina sa musí obetovať. Že správny hrdina sa musí obetovať pre niekoho. No je to tak, kamaráti, že naozaj sú také hrdinské činy, kde si musí človek povedať v tej chvíli, že tak teraz tam sa niekto topí, ja síce neviem dobre plávať, ale skočím do tej vody a pokúsim sa ho zachrániť. Však. Alebo sa musíme rozhodnúť, že teraz, v tejto chvíli, musím urobiť niečo, čo je úplne bláznivé, čo zachráni možno život niekomu, ale neviem, či to neublíži mne. Tak toto robia tiež hrdinovia. Ale hrdina sa nemusí obetovať. Pretože je taká vecička, to si zapamätajte, že keď sa budete obetovať, iba obetovať, tak budete prví, ktorého obetujú. A to nám hovoria všetky veľké príbehy. No už predbiblické, aj biblické, že kto sa obetuje, ten bude prvý obetovaný však. A takto funguje jednoducho vždy. Veľmi podstatná vec pre hrdinstve je tá, že hrdina musí urobiť niečo naviac. Hrdina nie je ten, kto robí to, čo by mal robiť. Samozrejme, aj to je hrdinské. Aj to je skvelé. Keď my robíme to, čo máme robiť, keď robíme všetko poctivo a čestne, keď neklameme, keď robíme všetko, čo máme robiť, aj to už je hrdinstvo. Ale to je takéto, to nazval by som to obyčajné hrdinstvo. Ale potom je to hrdinstvo, viete. A tento hrdina urobí niečo naviac. Urobí niečo, čo nie je bežné. Urobí niečo, čo by nemusel. Dnes je okolo nás veľmi veľa ľudí, a teda hlavne dospelákov, ale nielen dospelákov, aj detí, ktorí sa tak chvália vecami, ktoré sú úplne normálne a hlavne, ktoré sú, no jednoducho, to sú ich povinnosti. Viete, že príde za mnou nejaký kamoš a povie mi, počúvaj, vieš čo, ja som taký super, predstav si, že som vyniesol kôš. A fakt, to je super, že vyniesiete kôž. Naozaj, chválim všetkých, ktorí pomáhajú rodičom aj v tom najmenšom. Ale niekedy sú to naše povinnosti. Ja vás chválim za to, že vy si plníte svoje povinnosti. Ale mohli by ste urobiť ešte niečo naviac. Lebo až to je to hrdinstvo. Že povieme si, nebudem robiť len to, čo musím robiť. Nebudem robiť len to, čo by som mal robiť. Ale urobím aj niečo naviac. Niečo. A práve to niečo malé naviac je ten hrdinský čin. Ten čin, ktorý nikto od nás nečaká. Ten čin, ktorý si všetci všimnú, lebo zrazu vystúpime z toho svojho sveta a ukážeme, že vieme byť aj iní. A to je práve hrdina. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blížia sa nám minútové správičky, tak verím, že naši minútoví správičkári sa postavili k našim správičkám tak hrdinsky a prinesú nám nejaké zvláštne, inšpiratívne miesta alebo veci, kde by sme mohli ísť a možno tam aj urobiť nejaký hrdinský čin. No veď uvidíme.
1: Minútové správičky.
2: Krásne utorkové ráno vám praje Terka. Poďme sa na dnešný deň naladiť aj informačne. Galéria umelcov Spiše si opäť pripravila hravý podvečer. Budúci piatok to bude tvorba netradičného šperku z farebnej plsti. Vidíme sa o 16. Všetko najlepšie k meninám Natálky. Vraj vo svojom živote priťahujete výzvy, ale nebojíte sa ich zdolávať. Snáď vám to vydrží. O význame vášho mena povie viac Roman po 7. Lukostrelecký klub Slávia UVLF Košice zorganizoval majstrovstvá Slovenska mládeže. Vekovú kategóriu dievčat do 14 rokov ovládla Eliška Dravecká.
3: No, som veľmi rada za to, že sa mi to podarilo vystriať, aj keď v Košiciach je dosť burlivé počasie.
2: Domáci strelci vybojovali v konkurencii 23 klubov až 7 titulov národných šampiónov. Majte pohodový deň v škole či škôlke.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. A je tu naša etiketa. Dnes sa budeme v etikete rozprávať o jednej veľmi dôležitej veci, kamaráti. A tá vec je žuvačka. Žuvačka, kamaráti, je veľmi, veľmi užitočný vynález, ale je to veľký problém etikety. A prečo? No preto, lebo žuvačka je samozrejme veľmi praktický prostriedok, ako sa zbaviť, napríklad to poznáte, nie? Ako sa zbaviť jedla, ktoré nám ostalo trošku v zúbkoch. Ako po jedle si navráti ten dobrý dých, viete, do pusy a ten pocit, že áno, je to tak, ako má byť. Toto všetko samozrejme žuvačka robí. A hlavne urobí aj to, že po jedle môžeme normálne konverzovať a rozprávať sa s ľuďmi a nemusíme si dávať pozor na to, či náhodou necítia cesnak, ktorý sme práve teraz papkali. Pozor, pozor. Ovšem, také prežúvanie, viete, aké myslím prežúvanie, takéto keď sa rozprávame s niekým, je jednoducho nepriateľné, kamaráti. Totiž to, takéto prežúvanie ukazuje ostatným ľuďom, že nemáte k ním úctu. Takéto prežúvanie žuvačky ukazuje ostatným ľuďom, že si ich nectíte. Takto jednoducho v etikete funguje. Práve preto, keď vám povie pani učiteľka alebo pán učiteľ, že žuvačka do školy nepatrí, to neznamená len to, že vám môže zabehnúť a môžete si niečo spôsobiť tou žuvačkou, ani to, že samozrejme, keď chceme sa tej žuvačky zbaviť, lebo už stratí chuť, tak hľadáme miesto, kde by sme ju mohli odložiť. A to je ďalšia veľmi nepriateľná vec, že my tú žuvačku zoberieme a prilepíme ju niekde pod stoličku, pod stôl, alebo čo je úplne zle, že ju hodíme niekde na zem. Predstavte si, že v niektorých mestách musia raz do roka čistiť celé podlahy v celom meste, viete, také tie veľké plochy, lebo sú na nich žuvačky, na ktoré potom niektorí ľudia stúpili, potom prišiel dáždik a tie sa normálne zažrali až do kameňa. Dokonca niektoré divadlá musia dať niekoľko tisíc eur na to, aby vyčistili sedadlá, teda pod sedadlami ten priestor, kde si ľudia niekedy normálne že nalepia žuvačky. Tak prosím, toto nikdy, nikdy nerobte. Žuvačka samozrejme nás môže niekedy aj upokojiť, kamaráti, a keď už potrebujete mať žuvačku alebo napapkáte sa, zoberiete si žuvačku, ste v škole a zabudnete na to, alebo ju potrebujete

0: aby sa vám obnovil ten svieži dých, aby ste sa zbavili niečoho medzi zúbkami, tak tú žuvačku pekne vyhodíte a vrátite sa späť. Prosím, nikdy nežúvajte žuvačku, keď sa s niekým rozprávate. Samozrejme, keď sa rozprávate s kamošmi, s ktorými sa stretnete vonku, lebo je to také neformálne stretnutie, vtedy je to samozrejme prípustné. Ale keď už ste niekde v spoločnosti, to znamená v škole, v škôlke, v divadle, v reštaurácii, na koncerte, kdekoľvek, tak tam by žuvačka nemala byť.
1: Etiketa v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes máme deň, keď si spomíname na obete takej veľkej, veľkej bitky, ktorá sa odohrala na Dukle. My sme sa ešte k tej bitke nedostali, pretože si rozprávame o hrdinstve. Kým sa budeme rozprávať o tej karpatsko-duklianskej operácii, lebo tak sa tej bitke hovorí, tak my si ešte musíme povedať niečo o hrdinstve. A spojíme si to aj s jedným filmom, ktorý teraz ide v kinách, dobre? A povieme teraz rodičom a vy im to umožnite, aby na ten film išli. Dobre? Normálne sa dohodnete s babkou, s dedkom alebo so súrodencami, že ostanete doma a rodičia, keď ho ešte nevideli, tak pôjdu na ten film, aby sa pozreli, že aký hrdina by mal byť dnes medzi nami. Totižto, niekedy sa hovorí, že hrdina je ten, ktorý zabúda sám na seba a myslí na iných. A je to tak. Ale hrdina by nemal zabúdať sám na seba, lebo potom niekedy robí veci, ktoré sú nepriateľné. Niekedy urobíme nejakú vec a myslíme si, že je hrdinská, ale tá vec vlastne spôsobí nešťastie iným ľuďom. A my si to niekedy ani neuvedomíme. A práve tak sa pozrel na jeden z najväčších príbehov našej histórie a vôbec ľudstva, na príbeh o Odiseovi, taký ujo režisér, ktorý sa volá, že pán Nolan. No, a pán Odysseus, to je taký starogrécky hrdina. Odysseus, on vlastne vymyslel toho trojského koňa. On bol vojak, o ktorom sa hovorilo, že je taký lstivý, viete, ale naozaj bol jedným z najväčších hrdinov. Má množstvo svoch a zobrazení. A to, že o ňom napísal pán Homer knihu, ktorá sa volá Odisea, o jeho ceste domov práve z tej trojskej vojny, tak bola to veľká vec. A keď sa chce povedať, že sú nejaké ženy, ktoré dlho čakajú na svojich mužov, tak sa povie, že sú

0: Penelopy, to bola práve žena toho Odysea a ďalšie veci. Ale my sme dlho žili v tom, že Odysseus je hrdina, lebo vymyslel toho trojského koňa, lebo dobil potom tú Troju, lebo tá Troja bola zničená. On sa vrátil domov. Doma zabil všetkých ľudí, ktorí mu chceli zobrať jeho kráľovstvo a zasadol na trón. No, ale pán Nolan sa na to pozrel inak a to je to, že pán Nolan nám ukázal, kto je hrdina a kto by mal byť hrdina dnes. Že dnes nepotrebujeme hrdinu, ktorý bude vymýšľať veci, ako je napríklad trojský kôň, kde sa skrývajú vojaci, že nepotrebujeme hrdinu, ktorý bude ničiť mesta. Nepotrebujeme hrdinu, ktorý príde do mesta, úplne ho zlikviduje, zničí zrovna zo zemou. Takých hrdinov nepotrebujeme, alebo takých ľudí už tu na tomto svete máme. My potrebujeme hrdinov, ako napríklad bol ten Odysseus u pána Nolana, ktorý si povie, že toto bolo moje úplne sklamanie. To, že som vymyslel toho konia, spôsobilo to, že mnoho ľudí stratilo život, že zmizla jedna celá civilizácia, že zaniklo jedno celé mesto, jeden štát a je to niečo neodpustiteľné a musím sa celý život snažiť, aby mi to niekto odpustil a musím urobiť všetko preto, aby sa toto už nikdy nezopakovalo a preto si už nikdy nesadnem na trón a nebudem vládnuť. Vidíte? Zrazu úplne typ hrdinu. Takže ja si myslím, že práve takýchto hrdinov potrebujeme dnes. Aj keď sa rozprávame dnes o obetiach Dukly a to sú práve ľudia, ktorí žili v čase vojny a oni v tej chvíli nasadzovali svoj život preto, aby my sme už vojnu nemuseli zažiť.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na zaviazajkov a zviazajkov. Zaviazajko je taký podivný človečik. On si vám, ale nie, to nie je ten, čo by si všetko na sebe zaviazal. No napríklad, že by si zaviazal na seba vetrovku, aj sveter, a nie je to ani ten človečik, čo sa veľmi, veľmi dlho učil viazať si šnúrky na topánkach. Zaviazajko je jednoducho človečik, ktorý si rád ľudí zavezuje. Jeminky, kamoši, nie tak ako psíkov niekde o stĺp, keď ideme na nákup do obchodu, a ani nie tak ako sa zavezujú niektoré mačičky, keď idú vonku na prechádzku a my nechceme, aby nám ušli. On si zavezuje ľudí úplne, úplne inak. Nie tak ako domáce prasiatka, keď napríklad ich dáme niekomu ako darček. On si vám tých ľudí zavezuje nejakými darmi alebo sľubmi. Napríklad si ich zaviaže tým, že im prinesie cukrík alebo nejakú malú hračku. A čo sa stane potom? No, stane sa to, že oni, samozrejme tí kamoši, si myslia, aký je to super kamarát, aký je to perfektný kamoš, lebo on mi dnes priniesol hračku a jeminky, aj cukrík. Lenže pozor, hneď ako ten cukrík zjedia, alebo ako si zoberú tú hračku z jeho ruky, tak on im povie: no a teraz mi budeš musieť týždeň chodiť po desiatu, alebo budeš mi musieť chodiť dole na vrátnicu, tam bude mať pripravenú svoju vodičku a ty mi ju prinesieš. A vy poviete: ale moment, prečo by som to mal robiť? No preto, lebo ja som ti predsa dal cukrík a ja som ti dal hračku, tak aj ty musíš niečo urobiť teraz pre mňa. No jednoducho si ich takto tento zaviazajko zaviaže, aby mu niečo robili, a to nie je kamarátstvo, kamaráti, to nie, ale to je vydieranie. Tak sa to presne volá. Zviazajko, tak to je úplne, ale že úplne iný človečik. On si ľudí zväzuje k sebe. Kamoši, nezväzuje si ich k sebe lanom, ani lasom, ani plachtou, ani šnúrou, ani šnúročkou, ale tým, že ich má rád. A keď niekto potrebuje pomoc, tak mu samozrejme pomôže. Keď cíti, že niekto potrebuje objať, tak ho objíme. Keď niekto potrebuje pomoc čímkoľvek a on môže pomôcť, tak je pripravený mu pomáhať. Takto si zväzuje ľudí k sebe. Nie je tak, že sme nerozluční, ale robíme pre seba dobré veci. Robíme pre seba niečo, čo by pre nás neurobil nikto iný, len my, kamoši. Je to tak, kamaráti. Lebo keď niekoho máte radi, tak ho potrebujete mať pri sebe. Tak ste s ním zviazaní a pozor, nemusíte byť stále pri ňom. Jednoducho viete, že tam niekde ten váš človečik čaká a vždy vám príde na pomoc.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly sa nám z diaľky blíži rozprávka na celú a bude to rozprávočka Janové príhody. Tak si ju poriadne užite. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Slovenskú knižku mám, pred vami ju otváram, niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Jožko, nevrca. Jožko, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigániť?

0: kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bol raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: No, tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi, veľmi, veľmi, veľmi bohatý pán. Škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzo mne Mikola vraví.
2: Hej, čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie, keď si sa nudil. Verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriebať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti, verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigáň, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Hej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi len dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až podnes.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, my sa dnes ráno rozprávame o hrdinstve, pretože sa o malú chvíľku začneme rozprávať o karpatsko-duklianskej operácii, lebo dnes si spomíname na všetky obete práve tejto operácie, ktorá tu bola u nás na Slovensku počas druhej svetovej vojny a zomrlo tam veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí. Tak si na to prosím spomente. Dobre, kamoši, spomeniete? Výborne. Tak kamaráti moji, a keďže sa rozprávame o tejto udalosti, tak ja som si vymyslel trošku takú odľahčenú otázku, anketovú, na začiatok druhej hodiny dnešného vysielania. Kamoši, čo to znamená, keď sa o niekom povie, že nemá mužku? No, tak my sa na to opýtame deti, dobre? A vy premýšľajte, kamaráti.
1: Nevie streľať. Alebo zle streľa.
2: Napríklad vo poľovníctve to znamená, že nevie dobre mieriť na zvieratá. A vo športe to znamená napríklad, že vo futbale, že nevie trafiť bránu.
3: Asi keď mu niečo chýba, alebo tak.
4: Že nevie niečo trafiť, ako keby. Že je nepresný.
5: To, že nevie trafať dobre.
6: Neviem, z loptou.
7: Že nie je až taký dobrý v niektorých veciach.
8: Napríklad hraní hier alebo dačom takom.
9: Že nevie dobre strievať.
0: Dobre, dobre, kamoši moji, áno, áno. Takže čo to znamená, keď nemáme mužku? Že nevieme dobre zamieriť. Krásne ste to povedali. To znamená, že keď niekto z niečoho strieľa, tam je taká mužka, inak mužku už dnes majú dokonca aj luky. Naozaj sú také športové luky, ktoré normálne majú v sebe takú mužku zabudovanú a vy normálne mierite, ako keby ste mali akože pušku v ruke. Je to tak, kamaráti. Takže keď nemáme mužku, to znamená, že nevieme zacieliť na cieľ. Je to tak. Čo je veľmi podstatné, kamaráti, aby sme si povedali, že mužky sa väčšinou nachádzajú, myslím tie mužky, o ktorých my teraz rozprávame, sa väčšinou nachádzajú na zbraniach. A zbranie sú veľmi, veľmi zlé, pretože zbrane spôsobujú smrť. Zbrane samozrejme môžu spôsobiť aj to, že sa vieme brániť pred niekým, kto nám chce ublížiť. A preto sa niektorí ľudkovia stále vyhovárajú na to, že my vlastne všetci tu na tejto zemi potrebujeme veľa zbraní, pretože niekto iný, ako keby niekto mimo tejto zeme mal ešte viac zbraní. A tak je tu nejaká jedna krajinka, ktorá zbiera zbrane, potom je tu druhá krajinka, ktorá tiež zbiera zbrane, lebo tá krajinka predtým má už veľa zbraní a my chceme mať tiež toľko. A takto krajinky vlastne len vyrábajú a vyrábajú niečo, čo potom ničí život. Čo ma na tom najviac fascinuje, čo ma na tom najviac prekvapuje, to sme my, obyčajní ľudkovia. Viete, teraz si predstavte, koľko peňazí ide do toho, aby sa vyvinuli nové zbrane. Koľko vedcov pracuje na tom, aby vymysleli nové zbrane. Nové zbrane, ktoré môžu ešte lepšie zabíjať a spôsobovať utrpenie a ničiť svet okolo nás. Koľko ľudí pracuje na tom, aby vyrábali tie zbrane, koľko peňazí ide na to, aby sa tie zbrane kúpili. Predstavte si, že by všetky krajiny na svete prestali vyrábať zbrane a všetky tie peniažky, ktoré dávajú do toho, že nakupujú alebo vyrábajú zbrane, by dali na to, aby napríklad pomohli ľuďom, aby mali kde bývať, alebo aby mali čo jesť, aby tu bola stále voda, aby sme mohli bojovať proti napríklad tej klimatickej kríze. Ďalšia vec, ktorá je podstatná, je tá, predstavte si, že by teraz sme si povedali, že fakt sa dohodneme všetci, že zbrane už nebudeme používať, dobre? A dali by sme na kopu všetky zbrane sveta. A z tých zbraní, z toho všetkého železa, by sme urobili niečo krásne. Urobili by sme mnoho svoch. Urobili by sme železné hračky. Urobili by sme možno, že nejaké ploty, ktoré by nám pomohli napríklad brániť sa pred povodňami. Urobili by sme, no mnoho vecí by sme mohli urobiť, keby sme sa nevenovali tomu, ako ubližovať ľuďom. Tak kamaráti, skúsme tento svet zmeniť a ja stále trvám na tom, čo som povedal, že ja vám veľmi verím. Ja tejto generácii, o ktorej sa hovorí, že je veľmi precitlivá, že je taká citlivá, že je veľmi emocionálna, to znamená, že vy pracujete hlavne so svojimi emóciami, ja jej verím. Ja vám verím v to, že vy budete mať tú silu povedať, počúvajte, veď to je úplný nezmysel dávať toľko peňazí do zbraní, keď tu máme ľudí, ktorí nemajú čo jesť.
10: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti. Krásne ránko. Je to tak. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy, takže si zapneme mozočky. Počujem. Nepočujem. A už počujem. Mozočky sa zapínajú. Dobre. Teraz zatvoríme si oči. Ponoríme sa do svojho vnútra a otvoríme si svoje hlavové knižnice, kde máme uložené naše slovíčka, ktoré sme sa doteraz naučili. A práve tam budeme hľadať všetky slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko. Oj. Začínajú sa na písmenko, ale nie oj, to nie je písmenko, ale na písmenko B, kamaráti moji. Tak, ideme na to. Čo vám napadne, keď poviem písmenko B? Samozrejme, babka, balóny. Ešte niečo? No poďte. Nič viac neverím. Bašta, ďakujem. Baranček. Báseň. No, ešte niečo? Tak poďte. Veď Bratislava. No, dobre, môžete napadnúť aj Bratislava, čakaj, Bardejov, nie? A iné. Bunker. No, to je to slovo presne tak. Ale, kamaráti moji, čo by ste povedali, keby som sa vás opýtal, či by ste mi vedeli vysvetliť také slovíčko, ktoré podľa mňa poznajú všetci. Čo je to? Alebo kto je to? Bacil. Pa. No to je... No presne. Môže byť aj to. Alebo čo to ešte môže byť? To je to slovíčko, nie? Ktoré poznáme. A teraz ako to vysvetliť? Vidím to také malé, presne ako hovoríš. Taká bodka. Ani bodka niekedy nie. Však je to ešte menšie ako bodka s perom, počúvajte. No bacil je jednoducho, teraz dobre počúvajte. To by ste nedali, podľa mňa. To by ste nedali. To vedia len lekári. A mne sa to tak objavilo, teraz viete prečo? Lebo som si pozeral takú jednu knihu o lekároch a tam bolo o tých baciloch a ja som to tiež nevedel pred niekoľkými týždňami, že bacil je vlastne tyčinkový mikrób, kamaráti. To je tyčinkový mikrób, to je bacil, áno. A on vyvoláva ochorenie organizmu, ktorý je napadnutý. Takže keď nejaký organizmus je napadnutý nejakou chorôbkou, nejakým tým mikróbom, tak on tam proste príde a on vyvoláva práve to ochorenie. Ten bacil si na nás sadne a povie, no, tak ja som prosím pekne bacil, ktorý v tebe spôsobím teraz chrípku. Nech sa páči. No a svojou tyčinkou ten bacil do nás ten presne tú chrípku privedie. Je to tak. Tak to je prosím pekne bacil, tyčinkový mikrob, prosím pekne, áno, tak už to teraz vieme. Inak neviem, či viete, čo je to bacilémia, viete? No, nie. No, bacilémia, to je tiež taká vec, ona sa tak zisťuje, keď máme veľa tých mikróbov, tých bacilov v krvi, tak tomu sa hovorí, že bacilémia. Dobre, máme prvé slovíčko. Teraz ide druhé slovo a na to sa veľmi teším, počúvajte, lebo som zvedavý, čo pri tomto slovíčku vymyslíte. Čo je to buchar? Že to je tvoj brat, áno? No tak to sa mi nezdá, počúvaj. Je to tvoj brat, lebo on ťa búcha, hej? Tak počúvaj, bracho, nikoho nebúchame, dobre? Lebo môžeme sa zlostiť, môžeme byť nazlostení, ale nesmieme byť agresívni. Nikoho neudierame, dobre? Nikomu nespôsobujeme zle, keď chceme byť kamoši. No ale to nie je tvoj brat, počúvaj. Keby bol tvoj brat búchar, tak ti tak poviem, že už by si tu asi nebola. No, naozaj. Vieš prečo? Pretože buchar, to je také obrovské kladivo. Je to obrovské kladivo, ktoré ale neberieme do ruky. Ono je na takom stroji a my vlastne pod to kladivo dávame veci, ktoré chceme vyrovnať. A ono má veľkú, veľkú silu. Niekoľko stonásobne väčšiu silu, ako máme my, keď zoberieme do ruky kladivo a najsilnejšie buchneme po nejakom železe. Viete si to predstaviť, taký buchar? Taký buchar napríklad vyrovnáva plech, alebo taký buchar niečo proste krivý, keď potrebujeme napríklad urobiť taký zvlnený plech a iné veci. Tak to je prosím pekne buchar. Vieme už, hej, obrovské kladivo. No a teraz príde slovíčko, ktoré sa mi objavilo a ja viem presne prečo, lebo včera som bol na jednom takom trhu, kamaráti, a tam som si to kúpil, to, na čo sa teraz budem pýtať. Čo je to burizón? Papáte ešte burizóny? Ó, niektorí poznajú burizóny, potvorky moje. No lebo my, keď sme boli malí, počúvate, tak burizóny, to bola, že teraz topka. Hej, naozaj. Ísť do obchodu a kúpiť si len tak burizóny na papkanie, na trepáči napríklad, viete, tak to bola akože vec. Ale viete, čo ten burizón je? Také malé napapanie, no a tak vieš, také malé napapanie môžu byť aj čerešne, hej? No, nemusí to byť burizón, aj rýža je taká malá napapanie, vieš. No, burizón je vlastne rýža, kamaráti. Je to taká zrnková rýža, ktorá je zväčšená a to je, prosím, pekne ten burizón. Takže vy, keď papkáte burizóny, vlastne papkáte zrnú rýžu. To ste vedeli? Nevedeli čo? Tak to je ten burizónik. Tak dnes by ste si mohli dať, nie? Na holovran také burizóniky, čo ja viem, s medíkom a s jogurtíkom. A ďalej už nebudeme rozoberať. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme filozofovať, kamoši. A dnes si povieme o takých ľudkoch, o ktorých sme sa už trošilinku rozprávali. A ja vám poviem, prečo sa o nich dnes budeme rozprávať, ale to až na konci. Dnes si ešte raz opakujeme tzv. Sofistov. Sofisti, kamaráti, to bola tiež taká škola filozofická. Sofisti boli vlastne starogrécki učitelia a filozofi, ktorí pôsobili v 5. a 4. storočí pred našim letopočtom. A neviem, či viete, čo znamená grécke meno Sophos. Z toho vzniklo meno Sofia. Sophos znamená múdry. A Sofistai, to znamená tí sofisti, znamená to slovo učitelia múdrosti, kamaráti. No a vlastne to slovíčko ukazuje, čo vlastne tí ľudia robili. Lebo sofisti robili úžasnú vec, ktorej by mali, túto vec by mali robiť dnešní filozofi, dnešní múdri ľudia a dnešní vedci. Sofisti obchádzali rôzne mestá a vyučovali rôznym náukám, ako napríklad matematike, astronómii, geometrii, hudbe, ale hlavne rétorike. Učili mladých, ale aj dospelých ľudí, ako sa majú vyjadrovať, ako sa majú rozprávať. Učili ich, ako môžu používať hudbu. Samozrejme, rozprávali im o hviezdach, o astronomii, o tom, aby sa naučili počítať. Predstavte si, že dnes by sme tu mali takých sofistov, akými boli vtedy tí ľudkovia v tom starovekom Grécku, že by takíto múdri ľudia chodili z mesta do mesta a učili by vás len tak. Viete, prišli by aj niekde akože do nejakého mestečka, na námestie, alebo by prišli na vaše sídlisko a tam by vás učili. Dobre, nie? Počúvajte. Čo je taká hlavná vec, je tá, že sofisti, alebo naše vedomosti o sofistoch, čerpáme hlavne z pána Platóna, o ktorom sme sa už rozprávali, lebo on, ten pán Platón, samozrejme, o tých sofistoch rozprával, ako vlastne fungovali. Čo je veľmi podstatné, kamoši, je to, že sofisti netvorili žiadnu takú školu jednotnú, ako bola tá aristotelovská škola alebo platónska škola. Jednoducho, niektorí tí sofisti dokonca boli aj takými konkurentami. Viete, že rozprávali o sebe, že no, tak ja neviem, ale tento, čo vám tu prednášal, Gorgias minule, tak on nie je až taký dobrý filozof. A takto sa navzájom medzi sebou doberali títo sofisti. Čo bolo veľmi podstatné ešte je to, že to hodnotenie tých sofistov musí byť veľmi, veľmi opatrné, pretože boli to zrejme prví profesionálni učitelia, prví profíci učitelia, dobre, ktorí svoje služby ale ponúkali úplne každému, kto bol ochotný ich počúvať, alebo keď boli honosní, aj zaplatiť. Čo bolo ale veľmi podstatné pri tých sofistoch je to, že preniesli pozornosť od prírody na človeka. Mnoho filozofov predtým sa zaoberalo hlavne prírodou. Viete, to boli hlavne prírodné vedy. Sofisti začali rozprávať o človeku. Ďalšia veľmi podstatná vec, čo by sme si mali aj my tak zobrať, že sofisti začali rozmýšľať o myslení. Viete, nemysleli na rôzne veci, ale hovorili, ako funguje naše myslenie. Ako vlastne my myslíme, ako sa pozeráme na veci okolo seba. A samozrejme, rozprávali už oni v tom čase pred 2500 rokmi o kritickom myslení. A hlavne na všetky veci, čo sa týkali správania ľudí, etiky, morálky, filozofie, sa pozerali kriticky. Snažili sa prísť na to, či to, ako teraz žijeme, či to, ako sa teraz správame, je to najlepšie, aké môže byť. Či nie je v našej morálke, v našom správaní, v tom, čomu veríme, či nie je niečo, čo ubližuje iným ľuďom. A keď také niečo tam je, tak by sme to mali zmeniť. Celkom dobrí ľudkovia, čo? No a ja si myslím, že vás vedia zmeniť, kamaráti, aj naši minútoví správičkári, ktorí svojimi vecami, ktoré nám prinášajú z detského sveta, vedia meniť náš voľný čas. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Pozor, pozor, dnes máme v kalendári veľmi zvláštne meno. Ono nie je zvláštne tým, ako znie, ale aký má význam. Ja si myslím, že jednoducho, keď vy sa takto nevoláte, tak vy neprídete na to, aký význam má to meno a že vás dosť teda prekvapí. Hej? Lebo, kamaráti, dnes máme v kalendári meno Natália. Čo by asi tak meno Natália mohlo znamenať? Čo si myslíte, že mohla by to byť nejaká natáčka, niečo na natáčanie, áno, niečo s filmom spoločné, no ale tak viete, tie mená sú, také meno Natália je dosť staré, to meno, je také tradičné, viete, to bude niečo úplne iné. No, budete prekvapení, pretože meno Natália pochádza buď z výrazu Natalis, alebo Dies Natalis, čo znamená deň narodenia. Čiže vlastne Natália by mohlo byť, že narodeniny, hej? Ale môže to byť a môže pochádzať to meno aj zo spojenia Natale Domini, čo znamená narodenie pána, a to sú Vianoce. Takže vlastne, keď ste Natálie, tak vlastne máte celý život Vianoce, lebo ste také vianočné deti. Alebo ste deti svojich narodenín, to znamená, že aj na meniny oslavujete svoje narodeniny. Takže milé Natálky, keď sa vás dnes rodičia opýtajú, že vieš, tak dnes máš meniny, dnes to je len taký meninový malý darček, len tak si posedíme a vy poviete, no nehnevajte sa rodičia, ale moje meno Dies Natalis znamená deň narodenia. Takže ja vlastne mám aj na meniny narodeniny. No, uvidíte, či to zaberie. Keby to zabralo, na ďalší rok môžete použiť to, že vlastne vy už máte dnes Vianoce, lebo vaše meno znamená Natale Domini, to znamená narodenie pána Vianoce. Vyskúšajte to, možno vám to vyjde a možno nie. Keď by vám to nevyšlo, aj keby vám to vyšlo, tak my vám tu z Detského rádia prajeme veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a aby ste kamarátky, vy boli každý deň naozaj pre niekoho takým vianočným darčekom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a ideme sa inšpirovať. Dnes sa budeme inšpirovať jedným človekom, ktorý je veľmi zvláštny, ktorý stojí na takých niekoľkých stoličkách, alebo sedí na niekoľkých stoličkách, ktorý stojí na rôznych takých stupienkoch, niektoré sú vyššie, niektoré nižšie a niektoré sú už úplne zlomené. Budeme hovoriť o človeku, ktorý sa volá, že Ludvík Svoboda. Ludvík Svoboda, prosím pekne, tak to bol československý vojak, potom politik, účastník prvého aj druhého odboja v roku 68 až 75 a hlavne bol to 7. prezident Československa. Neviem, či ste o tom vedeli. Behom druhej svetovej vojny viedol tento brigádny generál pán Svoboda prvý československý armádny zbor na východnom fronte, kamaráti. A po oslobodení Československa bol v roku 1945 až v roku 1950 ministrom národnej obrany. Potom bol v takom ústraní, nejak akože na neho ľudia zabudli, povedali si, že s ním sa nebudeme teraz rozprávať a baviť, pretože to boli takí veľmi zvláštni ľudkovia, ktorí prekrúcali naše dejiny a v roku 1968 bol zvolený za prezidenta Československej republiky. Jeho druhé funkčné obdobie bolo ale zo zdravotných dôvodov ukončené v roku 1975. Veď, kamaráti moji, čo bolo veľmi podstatné a čím nás môže pán Svoboda inšpirovať, je to, že pán Svoboda sa zúčastnil už prvej svetovej vojny. Pán Svoboda bol vždy pripravený ísť do vojny, do takej vojny, ktorá mala ten obranný charakter. Vždy do tej vojny, ktorá ukazovala, že viem sa postaviť zlu. Práve preto napríklad pán Svoboda v druhej svetovej vojne nepôsobil, ako pôsobila slovenská armáda na začiatku, po boku viete, toho hitlerovských vojakov, ktorí napadli aj Poľsko a vlastne začali druhú svetovú vojnu. Ale on sa už potom pridal k armáde a zozbieral armádu, ktorá bojovala proti fašistom. A to bolo také veľmi zvláštne, lebo on sa potom stal aj našim prezidentom, aj našim slovenským, keďže sme mali Československo a prakticky v tej druhej svetovej vojne bojoval ako keby aj proti našej armáde, lebo my sme ešte boli veľmi dlhý čas na strane tých zlých ľudí. A práve pán Svoboda bol ten, ktorý sa zúčastnil aj tých bojov, o ktorých sa dnes rozprávame. Z bojov na Dukle. A práve o tých bojoch na Dukle sa budeme rozprávať o malú chvíľku.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno si spomíname na obete Dukly, alebo na obete karpatsko-duklianskej operácie. My sme sa veľmi dlho rozprávali o hrdinoch a o hrdinstve. A chcem vám povedať, že práve v takýchto kritických chvíľach, ako vlastne bola práve táto karpatsko-duklianská operácia, sa ukáže veľké hrdinstvo. Kto je na tej strane tých hrdinov, tých ľudí, ktorí obraňujú napríklad slabých, ktorí obraňujú tých, ktorí boli napadnutí, a kto je na strane tých, ktorí sú agresori, tí, ktorí vlastne vyvolávajú zlo a chcú len napádať a ničiť. Totižto karpatsko-duklianská operácia bola taká útočná operácia vtedajších sovietských vojsk a československých vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň v roku 1944. A táto operácia mala spojiť vlastne tých vojakov spolu so Slovenským národným povstaním. Bola to jedna z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny a odohrala sa práve na území Slovenska, alebo na území tak pohraničného Slovenska a Poľska. Po potlačení Slovenského národného povstania do hôr, ale zrazu tá karpatsko-duklianská operácia ako keby stratila svoje opodstatnenie a bola ukončená. Potom neskôr. Operácia ale bola súčasťou takej veľkej bitvy, ktorá sa tu odohrávala aj na Slovensku. A teraz si predstavte, že od 8. septembra do 27. októbra v roku 1944 zahynulo, teraz dobre počúvajte, okolo 23 000 vojakov. 23 000 vojakov zahynulo v priebehu mesiaca a pol prebiehali boje a v tých bojoch zomrelo toľko vojakov, a to len na našej strane. Na tej druhej strane zomrelo tiež asi taký počet vojakov. Čísla sa rôznia, lebo nevieme samozrejme presne spočítať, koľko vojakov v tej bitve prišlo o život, ale bolo ich aj veľmi veľa zranených. Jednoducho táto bitka sa zapísala do histórie a vždy, keď sa hovorí o druhej svetovej vojne, hovorí sa aj o tejto duklianskej operácii. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o hrdinstve, dnes ráno sa rozprávame aj o karpatsko-dukliánskej operácii, pretože sa rozprávame o tom, že práve táto operácia na Dukle priniesla to, že priniesla jedno z najväčších horských bitiev v druhej svetovej vojne a hlavne priniesla nám, aj Slovákom, tým, že vlastne boli sme účastní toho odboja, to znamená tej armády, ktorá napadla hitlerovské vojsko práve na území Slovenska, tak sme sa stali aj súčasťou vlastne víťaznej strany vojny. Pretože musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. Prečo tie vojska sa začali byť práve tu na Slovensku? No preto, lebo Slovensko bolo stále na strane, aj v tom čase bolo stále na strane toho agresora. To znamená fašistických vojsk, nemeckých vojsk, ktoré robili veľmi, veľmi zlé veci práve počas tej druhej svetovej vojny. No a keďže títo vojaci prišli aj tu na to naše územie, tak my, niektorí ďalší slovenskí vojaci, sa stali súčasťou československej armády, ktorá bojovala práve na tej Dukle a dnes si spomíname práve na obete tej Dukly, ktorý bolo niekoľko desiatok tisíc. A keď spomíname na také obete, tak by sme mali byť niekedy tak ticho. Však, tak možno, že teraz by sme mohli tak sa stíšiť a počkať si na rozprávku o morskom prasiatku a tak v tichosti si vypočuť tú rozprávku, zabaviť sa pri tej rozprávke a povedať si túto rozprávku a baviť sa na nej môžeme práve preto, že niekto, nejaký hrdinovia, kedysi dávno pred mnohými rokmi obetoval práve za takéto chvíle svoj život. Pekné ránko!
1: Detské rádio.
2: Toto je hlúpa Dora.
3: A toto je hlúpy Jano.
2: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
3: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
2: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
3: A tak stále vyšli na posme.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pýtačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si, aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No zbadala ho už z prvého obloka, kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj 3. raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úpeľnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namieril aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej a stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila, daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu, daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal. Už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho. Ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala... Raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel.
Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: Zachránil som ti život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: Už to mám. Ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezna nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná. A keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku: Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11., ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: Stráca mi z očí! Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda. Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, k tomu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: Veď ten vie viac ako ja.

0: keď si chcete predstaviť, čo to asi tak mohla byť za bitka, tá karpatsko-dukliánska operácia, tak sa tam choďte jednoducho pozrieť, kamaráti. Že ako sa tam pôjdete pozrieť? No úplne normálne. Že ako úplne normálne? No tak ja vám to poviem. Jednoducho pôjdete sa tam pozrieť tak, že pôjdete na miesto tej Dukly, pôjdete sa pozrieť, je tam dokonca aj taký pamätník na Dukle. Je to taký monumentálny pamätník v prírode, ale hlavne pri tom pamätníku sa nachádza také územie, ktorému sa hovorí, že také údolie mŕtvych. Nebojte sa, nie sú tam duchovia. Je to údolie mŕtvych preto, lebo práve tam prebehli tie najväčšie boje. A teraz sa vy, deti, tam môžete zahrať. Pretože tam máte urobené, máte tam napríklad tanky, ktoré bojovali v tej bitve. Máte tam urobené také rôzne zákopy. Sú tam zemľanky, kde prebývali tí vojaci. Ale hlavne si tam tak sadnite. Dobre? Môžete si sadnúť na niektorý z tých tankov alebo na nejaký kopček a pozrite sa okolo seba. Pozrite sa na tú prírodu a vtedy pochopíte, prečo tá operácia bola taká náročná. Prečo sa o tej operácii toľko hovorí? Pretože všetky tie vojska využívali ten terén, ktorý tam bol. Ten terén bol strašný. Všade boli lesy, všade boli nejaké priekopy, všade boli nejaké prekážky. A ten, kto to miesto poznal, ten mal veľkú, veľkú výhodu. Práve preto tam vojaci nevedeli, čo majú očakávať, z ktorej strany príde nejaký útok. No a tak tam môžete prísť na to miesto teraz. Ísť tomu tanku a zahrať sa na tankistov. Alebo ísť do tých priekopov, ktoré tam sú a zahrať sa v tých priekopách napríklad na vojakov. Alebo sa môžete len tak tam prechádzať a skúsiť si predstaviť, ako to tu vyzeralo, keď tu pochodovalo niekoľko desiatok tisíc vojakov, keď po sebe strieľali, keď tu prechádzali tanky, vybuchovali tu všelijaké míny. Čo to tu muselo byť v tej prírode, na tom tichom mieste? Lebo teraz to je naozaj také tiché miesto. A keď tam budete, tak prosím, aj keď sa budete hrať, keď budete kričať a baviť sa, tak vtedy si tak spomente, na chvíľku si sadnite a spomente si práve na to, na čo si spomíname dnes. Na všetky tie obete tej dukliánskej operácie, na všetkých tých ľudí, ktorí boli ochotní urobiť taký hrdinský čin, ktorí boli ochotní položiť svoj život za to, aby my sme dnes mohli žiť v mieri. A ja vás chcem poprosiť, keď tam budete, tak si tak predstavte, ako by to asi vyzeralo, keby začala opäť niekde u nás, v našich lesoch, tu, kde máme teraz ticho, že by začala vojna. A ja si myslím, že to by nikto z nás nechcel. Tak stále na to myslíte a stále si hovorte, že nechceme, aby k tomu došlo. A bude to aj na vás, kamaráti, aby ste to nikdy, nikdy nedopustili. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o karpatsko-dukrianskej operácii a rozprávame sa aj o tom, že prečo si ju vlastne pripomíname a rozprávame sa trošku o hrdinstve. A vy ste sa ma pýtali, že prečo práve dnes? Prečo práve dnes si pripomíname túto operáciu? No tak, kamaráti moji, ja vám to musím povedať. Dnes si ju pripomíname práve preto. Dnes 6. októbra, lebo práve 6. októbra sa odohrali obrovské boje, lebo táto operácia sa začala už o mnoho skôr. Táto operácia sa začala 8. septembra v roku 1944. No a práve toho 6. októbra nastali najväčšie boje, kde prišlo o život najviac ľudí. Tak keď tam budete na tej Dukle, keď sa tam pôjdete pozrieť, keď sa tam pôjdete aj zahrať, lebo to je krásne, nie? Že žijeme vo svete, kde na mieste, kde niekedy ľudia museli prinášať svoje životy, kde museli brániť svoju krajinku a museli naspäť dobiť svoju krajinu od okupantov, museli ich dobiť tak, že museli vlastne položiť svoj život aj na takom krásnom mieste, ako sú tie Duklianske lesy, tak my dnes tam môžeme ísť na vychádzku, na Huby, môžeme sa tam ísť zahrať, môžeme sa pozerať na tanky a nemusíme mať strach. Predstavte si, ako sa na tanky pozerali asi tie deti, ktoré žili v tom čase, na tom mieste, ako teraz by ste boli vy na Dukle. Ako by sa na to pozerali tie deti v roku 1944? Viete ako? Mali by veľký strach. Veľký strach. Pretože tie deti v tom roku 1944 zažili, čo to znamená, keď zažili, čo to znamená, keď príde taký tank a vystrelí napríklad na nejaké obydlie, alebo keď prejde po ceste, alebo keď prejde nejakého človeka. Takže my sa dnes pozrieme na tank však a hovoríme si, fú, to je taký stroj, nie taký akože silný a potľapkáme ho a chodíme po tých tankoch a hráme sa a tvárime sa, že ich šoférujeme a nebojíme sa ich. Ale keby sme žili v tom čase, tak by sme sa ich veľmi, veľmi báli. Je to tak, kamaráti. Čo je veľmi, veľmi podstatné, je to, aby ste pochopili, že prečo sa o tejto operácii toľko hovorí, tak je to aj preto, lebo, a teraz dobre počúvajte, že pri tejto operácii bolo asi, a teraz všetkých ľudí, ktorí tam bojovali, bolo asi 52 tisíc ľudí mŕtvych alebo ranených a nezvestných. 52 tisíc ľudí zažilo to, že ich trafila nejaká guľka alebo zažili nejakú strašnú vec. Predstavte si, že tam bolo zničených asi 800 diel a minometov, asi 185 tankov a takých rôznych ešte iných diel. Viete si to predstaviť? Asi niečo. No, a tak to jednoducho bolo, kamaráti. Tak teraz si, keď budete na tom území, keď sa tam pôjdete len tak poprechádzať alebo sa zahrať, tak to všetko si predstavte. Predstavte si, že tam, kde sú teraz stromy, tak tie stromy možno vtedy neboli, lebo tie stromy zlomili možno tanky, ktoré tam práve prechádzali. Že tam, kde teraz stojíte, možno stali kedysi vojaci, ktorí bránili našu krajinku a možno tam na tom mieste aj padli. Práve preto deti na tom mieste nachádzali rôzne divné veci, ale o nich si povieme až neskôr.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly sa nám blížia minútové správičky. Tak si poďme vypočuť, čo pekné v detskom svete objavili naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní detského rádia je teraz čas na minútové správičky s Terkou. Vedeli ste, že tento štvrtok, piatok a nedeľu môžete mať nádherný útorok? Nie, nepomýlila som sa. Tak to sa totiž volá predstavenie bábkového divadla Košického kraja. Je o odvahe pozerať sa na svet vlastnými očami. Tak ak máte odvahu, príďte si ho pozrieť. Dnes majú meniny psíkovia Adelky a kocúrikovia Ronaldovia. Prejeme všetko najlepšie. Hnev býva často označovaný za negatívnu emóciu. Vedci ale zistili, že ide o prirodzenú reakciu organizmu, ktorá nás upozorňuje na nespravodlivosť, prekračovanie hraníc alebo situácie, v ktorých sa necítime bezpečne. Takže pamätajte, že zdravá forma hnevu nám len ukazuje, čo je pre nás nesprávne. Humenné má za sebou skvelú bežeckú akciu. Trail po Húbkovej si užilo takmer 190 bežcov, malých aj veľkých. Popri tom sa stretli s hokejistami a vypýtali si aj nejaké tie autogramy. Naše správičky si ale pýtať nemusíte. S radosťou vám ich prinesieme už popoludní.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám slúbil, kamoši moji, že my si teraz povieme, čo zvláštne nachádzali na tom mieste, na tých miestach tej karpatsko-dukrianskej operácie deti, ale nie len deti, ale aj dospelí. No, predstavte si, že tam ešte aj teraz sa niekedy prechádzate a nájdete napríklad príľbu. Alebo dokonca aj zbranie. V tom čase sa stávali aj veľké, veľké nešťastia. Predstavte si, že tam bolo toľko vojakov, toľko nevybuchnutej munície, že veľmi často sa stávalo to, že niekto si tam, sa tam len tak vybral na huby, no a zrazu sa postavil na mínu a tá vybuchla. Alebo si tam stávali ľudia domčeky, teraz stávali domček, začali kopať a zrazu v zemi našli mínu, alebo nejaký granát, alebo nejakú strelu, ktorá tam bola ako napríklad z diela. Samozrejme, že také, že odevy, obleky a všetky možné veci, ktoré tam mali zase sebou tí vojaci, tých tam bolo neúrekom. Dokonca ja som sa tam rozprával s jedným takým mojim kamarátom, ktorý tam býval a on tam vyrastal ako dieťa. A on mi hovoril, že vieš, no, keď my sme boli ako deti, to bolo nejakých 20 rokov po vojne, 20 rokov po vojne, tak to bolo asi také, že my keď sme tam prišli na to územie, kde vtedy boli tie boje karpatsko-dukalskej operácie, tak sme sa tam prechádzali a my sme teraz zbierali. Niektoré deti zbierali maliny, niektoré zbierali jahody a niektorí zbierali zbrane, odznaky, vyznamenania, topánky a ďalšie veci. Takže jemu sa napríklad raz stalo, že prišiel domov a jeho mamka skoro odpadla, lebo mal na sebe takú uniformu, veľmi starú a veľmi špinavú, taký len kabát a potom hovoril, a v ruke som mal pištoľ a na sebe samopal. No a mamka, že skoro odpadla, lebo si myslela, že ten samopal, keby vystrelil, tak mohol naozaj spôsobiť veľa nešťastia a aj po vojne to územie prinášalo veľa nešťastia práve tým ľuďom, ktorí tam vtedy žili. Pekné ránko.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: kamoši moji, my sa dnes ráno rozprávame o obetiach Dukly, alebo o obetiach Karpatsko-Duklianskej operácie. My sme si už povedali, že to bola jedna z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny, že tam umrelo alebo bolo ranených veľmi veľa, tisíce ľudí. Ale čo bolo veľmi podstatné je to, že my sme sa rozprávali aj o hrdinstve. Rozprávali sme sa o tom, čo je to hrdinstvo a kto je hrdina. A my niekedy robíme skutky, ktoré môžu byť tiež hrdinské, ale my si to vôbec neuvedomujeme. Je to tak? Takže kamaráti moji, chcem vás poprosiť, aby ste si skúšali písať taký svoj hrdinský zápisník. Dobre? Normálne si choďte kúpiť nejaký krásny zošit. Poproste mámku, ocka, že oci, chcem si písať taký hrdinský zápisník a potreboval by som nejaký pekný zošit. Tak si kúpte pekný zošit. Nazvite si ho hrdinský zápisník a vždy, keď urobíte niečo dobré, vždy, keď urobíte niečo, aj keď si budete myslieť, že to nie je hrdinské, že to možno bola len taká pomoc, zapíšte si to. Zapíšte si to, aby ste sa na to mohli pozrieť po rokoch, aby ste videli, koľko krásnych vecí ste dokázali urobiť. Aby ste videli, koľko dobrých vecí ste dokázali urobiť za život a aby ste sa nimi vedeli inšpirovať. Lebo viete čo? Nie je nič krajšie, ako keď sa vieme inšpirovať svojim vlastným životom. Ako keď sa vieme inšpirovať tým, čo sme dobre v živote spravili a keď nám dochádza dých, keď niekedy sa staneme takými unavenými, keď niekedy už nevieme ako ďalej, keď nevieme, čo máme robiť. Vtedy si pozriete ten svoj hrdinský zápisník a poviete si, mám robiť to, čo som robil ako dieťa. No, robiť hrdinské činy.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A je tu záver dnešného vysielania. Kamaráti moji drahí, dnes sme sa rozprávali o vážnych veciach a zajtra to trošku tak odľahčíme, aj keď nebude to žiadna sranda, samozrejme iba, lebo zajtra sa budeme rozprávať o denníkoch. O tom, prečo by sme si mali písať denníky, čo sú to denníky, aké máme zážitky a čo všetko vlastne zažívame počas dňa a o čom by sme si mali robiť také záznamy. No a o mnohých, mnohých iných veciach. Kamaráti moji drahí, dnes sme sa rozprávali o hrdinoch, hrdinstve a o obetiach Dukly. Tak vás chcem tak poprosiť, aby ste chceli byť hrdinami. Viete, aby ste boli takými hrdinami, ktorí nemusia byť hrdinovia v tom, že niekoho zbijú, že niečo dobijú, že sa stanú vládcami, ale aby ste boli takými hrdinami, ktorí každý deň vedia niekomu pomôcť, ktorí každý deň vedia si povedať, že budem dobrý. Tak, ako to hovoril veľký filozof Marcus Aurelius. Ale o ňom sa tiež budeme rozprávať v najbližšom čase. A zajtra, kamaráti, sa budeme rozprávať, viete o čom? No presne o tých denníkoch, ale dnes si ešte vypočujeme o malú chvíľku, rozprávku na celú, prečo má zajac dlhé uši. Tak vám poviem, že to je fakt filozofická otázka. No a ja budem myslieť na vás aj na to, prečo má ten zajac dlhé uši celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: deti! Pamätáte sa ešte na vášho kamaráta Zajka Tarajka?
1: Veru, všeličo vám o nás Zajkoch natáral.
0: Nevravím, že to boli nepravdy, no ja si najprv všetko radšej preverím. Usilovne pátram, zisťujem a až potom robím závery. Práve preto ma volajú Zajko Pátrajko. Všetko chcem vedieť, stále sa pýtam, prečo, prečo, prečo? A na každé prečo chcem poznať odpoveď. Prečo cez deň svieti slnko a v noci je tma? Prečo dážď padá zhora nadol a nie naopak? Prečo? Ale hlavne ma zaujíma všetko, čo sa týka nás, zajacov. A veľa som toho už aj vypátral. Napríklad už viem, prečo majú zajace dlhé uši. Veď počúvajte.

0: Stalo sa to veľmi, veľmi, veľmi... pradávno. Keď zajace ešte nemali také dlhé uši, ako majú dnes. Mali iba maličké, kratučké uška. Ale o čo mali uši kratšie, o to ich mali pohyblivejšie. Krútili nimi na všetky strany tak rýchlo, že chvíľami vyzerali ako malé ventilátory. A ventilátor zo všetkých zajačích ventilátorov, najventilátorovejší, bol jeden malý, zvedavý zajo. Môj zajačí pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-predok. Všetko musel zajko vedieť, všetko musel počuť. Zakrádal sa potichu poza kríčky, krútil ušami a načúval. A čo zajko počul, hneď aj vytáral. Lenže kvôli svojim malým ušiam nikdy nepočul naozaj všetko. Jednoducho sa mu to do nich neznestilo. Ale pojašenému zajkovi stačilo len pár slov a už bol na svete poriadny poplach. Pobehoval zajko po lese, krútil ušami a zrazu začul...
1: To je mňamka.
0: Zajko sa prikrčil za kríkom a načúval. Divá svinia, ktorá sa motala pod dubom, práve dojedala svoju poludnejšiu porciu žalúďov.
1: To bol apetíček. Mňam. Uf, to som sa napchala. Uf, moje brucho. To som si dala. Uf, tuším. O chvíľu prasknem. Uf.
0: Najedená divá svinia sa zvalila do kopy napadaného lístia. Pod tým lístím bola suchá halus a tá halus sa pod prasačou váhou prelomila. Zajac už viac počuť nepotreboval. Rozbehol sa po lese a vykrikoval na všetky strany.
2: Svinia praskla! Nepočuli ste tú ranu? Ó, chudera svinia, to bolo hrozné. Na vlastné uši som počula, ako vybuchla. To bol ale tresk. Utekajte sa pozrieť. Celkom vybuchla.
0: Zbehol sa celý les. Všetci boli zvedaví.
3: Kde je? Ukáž.
4: Zostalo z nej niečo. Kde má hlavu?
5: Nemá hlavu?
0: Veď vidieť vybuchnutú divú sviňu, to nie je každodenný zážitok.
6: Vôbec sa nehýbe.
7: Ticho!
8: Tak z tohto som jeleň. Ona chrápe.
9: Jasné, jeleň, že si jeleň. A jasné, že sviňa chrápe, veď iba spí.
4: Spí? No a kde má hlavu?
9: Hlavu má strčenú do lístia.
10: Určite je v poriadku.
9: Radšej ju zobuďme. Hej, svinia, vstávaj.
8: Žiješ?
11: Žijem, prečo by som nežila? A čo ma budíte? To je hrozné. Tu si poctivá divá svinia nemôže pobeť ani trocha schlupnúť.
12: Nič ti nie je.
4: Si celá?
11: Celá. Čo som mala polovicu dakomu darovať?
8: Mysleli sme, že je po tebe. Zajac vykrikoval, že si vybuchla a keď sme sem pribehli, z lístia ti trčal iba... iba...
9: Zadok. Iba zadok.
8: A tak sme si mysleli, že si naozaj praskla.
11: No, brucho, mám síce plné na prasknutie, ale koľko zožeriem do toho nikoho nič. Kde je ten zajac? Ja mu ukážem. Vykrikovať o mne po hore takéto nehoráznosti.
0: Ale zajko už dávno zdúchol do svojho brloha. Večer sa strhla náramná búrka a pár dní potom riadne pršalo. A tak zajac zvedavec sedel doma a načúval iba šušťaniu dažďa. Len čo sa však vyčasilo, už sa zase zakrádal po lese a naťahoval uši, aby mu nič dôležité neušlo. Slniečko pripekalo a na lúčku pod bukom vyvliekol jazvec čerstvo vyprané periny.
5: Bolo ich treba často otáčať, aby dobre preschli. A jazvec sa to po chvíli prestalo baviť.
9: Fúj, to je ale spara. A tie mizerné periny sú ťažké ako cent. Nechce sa mi, zvalím sa sem na chvíľku do tieňa. Tuším z tej horúčavy s kapem.
5: Zajka, ktorý čušal za kríkom a načúval, len tak myklo. Skapatý jazvec? Ale to je hrôza. Mal by to niekomu povedať.
2: Len aby to nedopadlo ako s tou sviňou. Radšej sa pozriem, či je naozaj po ňom.
5: Vykúkol zajac spoza kríka, uvidel jazveca rozvaleného na lúke a už na nič nečakal.
2: A skapal! Videl som ho! Úbohý jazvec! Stihol len povedať, že z tej horúčavy skape a naozaj skapal! Teraz tam leží vystretý pod bukom, oči má zavreté a vôbec sa nehýbe. Je celkom úplne načisto a absolútne mŕtvý!
5: Zvieratka, ktoré to počuli, sa hneď rozbehli k jazvecovi a vrhli sa na neho. Čo ho zachránia?
7: Jazvec! Podržte ho! Zaklňte mu hlavu!
4: Pustite ma! Ja viem dávať umelé dýchanie!
12: Urobte mu masáž srdca!
9: Čo to má byť? Pustite ma! Fuj! Daj mi pokoj! Čo ma tu oslím dávať?
4: Zachránili sme ho!
9: Čo to má byť? Kto zorganizoval ten prepad?
8: No dovol! Aký prepad? To bola záchranná akcia. Ležal si tu ako skapatý.
9: Skapatý? Čo to táraš, jeleň? Len som zadriemal v tieni.
12: Ale keď zajac povedal...
9: Čo povedal?
8: Že si skapal. Z horúčavy.
9: Len sa snoša. Čo by som skapínal? Len som si trochu zafrfral. A ten špehúň tu akurát musel naťahovať uši. A zasa všetko prekrútil. Veď tento odo mňa schytá.
5: Ale zajac stihol ubziknúť, len čo zbadal, že jazvec žije. Nečakal, kým mu niekto kožuch vypráši. Niekoľko dní sa skrýval v brlohu a čakal, kým sa na všetko zabudne. A zabudlo sa dosť rýchlo, lebo zvieratká začali chystať veľkú narodeninovú oslavu pre kráľa lesa, starého medveďa. Malo to byť veľké prekvapenie a tak sa o všetkom radili iba pošepky.
9: Je to dohodnuté. Veveričky upečú obrovskú orieškovú tortu a my ju dovlečieme pred brloch. Bude to bomba!
5: Keď vyliezol zajko z brúška, všade sa šepkalo a šušotalo. A on si mohol od zvedavosti uši vykrútiť.
8: Začne hrať kapela. Tým ho vylákame z brloha. A keď vylezie, zatrúbim fanfáru a všetci gratulanti sa na neho vrhnú... S darčekmi.
5: Zajko sa bál priplaziť k zvieratkám bližšie, preto poriadne nerozumel, čo si šepkajú. Niečo však počul a čo nepočul, to si ako vždy domyslel. Je to jasné. Na medveďa sa čosi chystá.
2: Toto veru do sveta vykrikovať nebudem. Pôjdem rovno za medveďom a všetko mu poviem. Prekazím to ich sprísahanie.

0: zabiť.
1: Ale čo to vravíš, Zajko? Zabiť mňa? Prečo? Áno, áno. Kto?
0: Všetci obrovské sprisahanie. Veveričky, jelene, jazvece a aj všetci. Chystá sa na teba celý les.
1: Celý les? Uh-huh. Ale prečo? Nechápem.
0: No, neviem prečo, ale za to presne viem, ako. Všetko som počul. Všetko, naozaj. Najprv ti doblečú niečo pred brloch. Neviem čo, ale hovorili, že to bude bomba.
1: Bomba?
0: Áno, áno, áno, presne tak, bomba. A potom ťa chcú ťa vylákať pred brloch a zatrubia do útoku. No a potom sa všetci na teba vrhnú. Ha! Všetci, títo, tí, ako sa to povie, antisprisahanti.
1: Ale snáď sprisahanti.
0: Áno, áno, áno, áno, ale oni vraveli... Ňanti.
1: Rebelanti?
0: Áno, áno, to je ono, rebelanti. Presne tak sa dohovárali. Ja som to všetko počul.
1: Tak sprisahanci a rebelanti.
0: Ale neboj sa, Maco, ja som s tebou. Som stále iba s tebou. So mnou sa nemusíš ničoho báť. Držíme spolu a spoločne ich porazíme. Ha, na mňa sa môže spoľahnúť.
2: Medveďovi sa takáto vzbura nepozdávala. Veď vládol spravodlivo a nikdy nikomu neublížil. Ale aj sám si už všimol, že sa mu zvieratka v posledných dňoch vyhýbajú. Nikto sa s ním nerozprával, všetci sa len ako si záhadne usmievali.
1: Zdá sa mi, že na tom čosi bude.
0: Áno, hovorím ti, je to veľké sprisahanie. Ale ja som to odhalil a teraz budeme na všetko pripravení.
1: Správne, Zajko. Zostaneš so mnou a pripravíme sa na boj.
0: Tak.
2: Netrvalo dlho a pred brlohom sa ozval zvuk trúbky. Medveď nečakal. Vyrútil sa z brloha, schmatol bombu, vlastne tortu, a odhodil ju tak prudko, že sa rozpliasla až kdesi za kopcom. Rozbehol sa k zhromaždeným zvieratkám a začal ich mlátiť hlava nehlava, uši neuši, chvostík nechvostík.
3: Tomáš! Uj, ty si tu! Ja ti dám! Ty zraz!
2: Prekvapené zvieratka sa len krčili a uhýbali pred medveďovými ťažkými labami. Nakoniec sa rozprchli a ukryli za najbližšími stromami.
1: Aspoň sa bránte, vy zbabelci! Ja vám dám sprisahanie! Ja vám dám útoky! Toto ste nečakali, čo? No tak, vylezte! Vylezte a bojujte, zradcovia!
4: Ale medveď, Macko, čo sa ti porobilo?
1: Tak čo? Už sa bojíte, aha? Zbabeli, sprisahanci, hnusní rebelanti!
5: Ale Macko, my nie sme rebelanti.
4: Ani sprisahanci.
5: My sme gratulanti. Gratulanti!
1: Čo?
5: Áno.
1: Čo ste?
0: Vidíš?
1: Gratulanti!
0: Vravel som ti, sami sa priznali. Anti. Odporná banda, fuj.
1: Áno. Gratulanti.
5: Gratulanti.
1: Ale veď ja mám dnes narodenie.
5: Veď toto.
1: A vy ste mi prišli.
5: Prišli sme ti zaželať všetko najlepšie.
1: Ach, jaj.
4: Chceli sme ťa prekvapiť. Pripravili sme oslavu a...
1: A ja som ju celkom zničil. A to všetko kvôli tomuto malému.
0: Nehnevaj sa. Ja som nevedel. Ja som len počul.
5: Na feten vajac.
4: Zase si načúval?
6: Načúval, načúval, poriadne nepočul a hlúposti do sveta vykrikoval.
0: Nie, ja som nevykrikoval. Ja som len medveďovi...
4: Pokazil narodeninovú oslavu.
1: Tak to teda nie. Oslava bude. V brlohu mám nejaké zásoby medu.
7: A my prinesieme orecky.
8: Ja mám doma trochu húb.
9: Ja skočím natrhať maliny.
7: A my jahody.
1: Výborne. No ale najprv si to vybavím s týmto špeúňom.
0: Macko, au, ja už budem dobrý. Au, Macko, ja už nebudem nikdy tajne načúvať. No. Nebudem si vymýšľať, čo som dobre nepočul.
1: Tak
0: ja už,
1: to au, teda au, nebudeš.
0: Čo chceš robiť?
1: Nič, Zajko, iba ti trochu natiahnem. Je tvoje zvedavé uši.
0: To boli, Macko. Moje uška.
1: Hotovo.
0: Moje uška.
1: Tak, a odteraz už budeš počuť lepšie. A nebudeš si musieť vymýšľať.
0: Moje krásne uška. Moje pekné ušinka.
6: Že ufinka. Teraz nemáš ufinka, ale riadne ušiska. Hotové, ladavý. Ty mi budeš počuť aj za rok.
0: Ale, dobrý.
1: Čo je hlavné, Zajko? Teraz už nebudeš môcť nikoho špehovať. Tvoje dlhé uši trčia cez poza kríka. Ťa vždy prezradia.
10: A odvtedy máme my zajace dlhé uši. Ale nehambíme sa za ne, lebo dnes už každý z nás vie, že načúvať a klepetiť sa nepatrí.

jeden.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

a všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce pečky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: ako detko s babkou ťahali repu. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden detko. Tento detko mal krásnu veľkú záhradu, v ktorej pestoval všelijakú zeleninu a chutné ovocie. Raz vyšiel detko pred dom nadýchať sa čerstvého vzduchu. Bola jar, vtáčiky spievali, zem voňala. Ako je dneska krásne, pochvaľoval si detko. Nevdojak siahol rukou do vrecka nohavíc a tam semienko. Kto vie, kde sa tam vzalo? Detko spravil petou vo vlhkej zemi jamku a semienko do nej opatrne, ale opatrne vložil. Len si rasť, maličké, kto vie, čo z teba bude? Semienko utešene rástlo. Najprv pustilo korienok, potom z neho vyklíčili lístky. Detko ho polieval a okopával, ako najlepšie vedel. Čo len z teba vyrastie? Spýtoval sa neraz. Semienko rástlo, lístky sa mu veselo zelenali a keď sa pod nimi začalo zaokrúhľovať biele brúško, to už detko vedel. Zasadil som repku. Repka rástla a rástla. Najprv bola maličká, potom väčšia a napokon taká obrovitánska, že podobnú ešte svet nevidel. Ťahal repu, ťahal, najprv len trošku a nič. Potom viac a napokon z celej sily, ale repa držala mocnými koreňmi v zemi ako prikovaná. No počkaj, veď ťa ja dostanem. Zlostil sa detko, bo aj nohou dupol, ale nepomohlo. Pozbieral všetky sily, uchopil šticu zelených listov a ťahal, ťahal, ťahal, ale vytiahnuť ju nijakousky nemohol.
1: Sám to veru nezmôžem, povzdychol si, potrebujem pomoc.
0: Zavolal teda babku.
1: Babka, prosím ťa, poď sem na chvíľočku, pomôž mi vytiahnuť toto repisko.
0: Babka v kuchyni piekla buchty, ale keď začula, že treba detkovi pomôcť, ochotne pribehla.
1: Repu? A ktorú?
0: Spýtala sa.
1: Ktorú, ktorú? No predsa túto opachu,
0: rozhodil ruky detko. Babka si šikovne vysúkala rukávy a chytila detka okolo pása. Ťahá detko repu, ťahá babka detka. Ťahajú, ťahajú, no repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ej, veru, ešte nás nie je dosť,
0: povedal detko a obzeral sa, kto by im mohol pomôcť. Práve vtedy šla okolo vnúčka Zuzka.
2: Zuzka, nože poď sem moja,
0: volala ju babka. Zuzka zavoňala babkine buchty a nazdala sa, že ju babka volá za maškrtici. Ochotne pribehla a spýtala sa.
3: Pomôžem vám s tými buchtami?
1: S akými buchtami? S repou pomáhaj, buchty budú až potom.
0: Vnúčka až vtedy zbadala obrovskú repu.
3: Jej, tá je obrovská. Ako ju vytiahneme?
0: Zvolala.
1: Spoločne sa nám to hádam podarí,
0: povedal detko odhodlane.
1: Tuto sa postav Zuzka za babku a ty babka zasa za mňa,
0: povedal detko a mocne chytil repu za zelenú šticu. Babka sa postavila za neho a chytila ho okolo pása. Zuzka sa postavila za babku a tiež ju chytila okolo pása. Detko sa nadýchol a povedal:
1: ťahajme teraz.
0: Všetci traja sa zapreli, ako najlepšie vedeli, a potiahli. Repa sa ani nepohla.
1: Ešte raz,
0: skríkol detko. Potiahli teda ešte raz, detko repu, babka detka, vnúčka babku, ťahajú a ťahajú, ale repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ešte je nás málo, povedal detko a trochu odfúkol.
2: Aha, tamto beží Dunčo,
0: povedala babka.
3: Dunčo, Dunčo,
0: zvolala Zuzka,
2: poď nám pomôcť repu vytiahnuť.
0: Dunčo ochotne pribehol a zavrtel chvostíkom. Detko ho potľapkal po huňatom kožuchu.
2: Postavíš sa tuto za mňa, ja za babku, babka za detka a budeme ťahať. Rozumel si?
0: Vysvetľovala Dunčovi Zuzka. Dunčo zavrtil chvostíkom, že rozumel. A tak sa zasa postavili. Prvý detko, za ním babka, za ňou vnučka a na konci Dunčo.
1: Teraz,
0: skríkol detko a potiahol z celej sily. Aj babka potiahla z celej sily, aj vnučka potiahla z celej sily, aj Dunčo potiahol z celej sily. Ale repa držala ako prilepená.
1: Ešte raz,
0: zavelil detko, a tak všetci ťahajú, detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku.
1: Ťahajú, ťahajú, vytiahnuť nemôžu. Málo nás je,
0: povedal detko a obzeral sa, koho by ešte zavolal na pomoc.
4: Mňau,
0: ozvalo sa spoza plota.
4: Mňau, mňau.
1: Murka, potešil sa detko. Ideš ako na zavolanie, nože sa postav tuto za Dunča a keď povieme ťahajme, tak potiahneš aj ty. Rozumela si?
4: Mňau,
0: odpovedala Murka a lenivo sa pretiahla.
1: Nechcem počuť nejaké výhovorky,
0: prísne povedal detko.
1: Už sa aj postav za Dunča. Keď sa všetci pousilujeme, iste sa nám podarí repu vytiahnuť.
0: Čo mala Murka robiť, keď nechcela nahnevať detka? Neochotne sa postavila za Dunča a opatrne sa chytila jeho huňatého kožucha.
1: Poriadne ho chyť, povedal detko, neulievaj sa.
0: Murka teda chytila Dunča mocnejšie.
1: Tak, to je správne, pochválili ju detko. A teraz sa pochytáme aj my ostatní.
0: A tak sa pochytali detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka.
1: Ťahajú, ťahajú, ale tú potvorskú repu nie a nie vytiahnuť. Ešte, volal detko. Všetci zabrali z celej sily. Ešte trošku, tuším sa kúštiček pohla. Nože sa pochlapte, už stačí len máličko.
0: Všetci ťahali a ťahali a cítili, že už naozaj stačí len máličko. Vtedy z diery vykukla myška.
2: Nože, Hryska, poď, prosím ťa, pomôž nám repu vytiahnuť, poprosila babka.
3: Písk,
0: vypískla myška a vrtko vybehla z diery.
2: Sem sa postav, za Murku.
0: Myška sa poslušne zaradila za Murku a zadívala sa na detka čiernymi lesklými očkami ako koráliky.
1: Výborne, povedal detko. A teraz všetci spolu ťaháme a ťaháme.
0: A tak ťahali a ťahali. Detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka, myška mačku.
1: Ťahali a ťahali, až sa im skečky parilo.
0: Detkovi od námahy vystúpil na čelo pot.
1: Babka fučala ako parná lokomotíva. Uf, uf, uf.
0: Vnučka zaťala zuby, zavrela oči a líca jej ščerveneli ako paradajka, ale babku nepustila.
1: Dunčo ani nedýchal a ťahal, čo mu sily stačili.
0: Murka sa tiež usilovala, hoci sa jej sprvoti ani trochu nechcelo. A myška, drobučka a Hryska, tej skoro vyliezli oči navrch hlavy, ale nepopustila.
1: Zrazu repa začala pomaly, pomaličky povoľovať. Už to bude,
0: zvolal detko.
3: Nevzdávajme sa,
0: fučala babka.
3: Ešte kúsok,
0: dýchčala vnučka.
3: Hau, hau, hau,
0: ťahal psíček.
3: Mňau, mňau, mňau,
0: usilovala sa mačička. Myška si ani nič nepomyslela, ani nič nepovedala, len poriadne potiahla.
1: Repa odrazu urobila hop a bola vonku.
0: Všetci sa prekoprcli, detko na babku, babka na vnučku, vnučka na psíčka, psíček na mačičku a mačička na myšku. Ale tú obrovskú repu, tú predsa len vytiahli. To bolo radosti, že všetci spoločne nad repou zvíťazili.
5: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké, ne?
1: Hodina!

0: Čo to môže byť?
1: Muráni.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Malia!

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciar, za groš. Od dediny do dediny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny. To vraj, nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tydli, tydli, dom gajdica. Vpredu zacifruje. Tuturu, tu huk zo zadu. Hrubo zakontruje. Som mechúrik koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
3: A ty si kto?
1: Ja som Miška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam, do kroku si pritom rada na pikole vyhrávam. Vezmi ma so sebou, vo dvojci aj planátaša lepšie chutí.
2: Už nedbám, poď so mnou.
0: Idú si, idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
4: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška. Na pikole pískam troška.
4: Hej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, to takto hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
5: Hej, vy traja, kto ste, čo ste, kam sa poberáte?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška. Na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
5: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkam a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty vkročí líška.
6: Radšej sa len opýtam, kto ste, čo ste, odkiaľ a kam?
2: Som mechúrik koščúrik sirota, vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka, rozprávačka, kvák.
5: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník, viem bubnovať ako nik.
2: A ty si kto?
6: Prefíkaná, zvedavá. Po večeroch pred brlohom na viole vyhrávam. Zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je 5.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
7: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška.
4: žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko bubeník, viem bubnovať ako nik.
6: Ja som Líška ryšavá, na viole vyhrávam.
2: A ty si kto?
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami? Veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
2: Nuž nedbám, hýbaj.
0: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúrik Koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
8: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
2: Som Mechúrik Koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška Kokoluška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko bubeník, viem bubnovať ako nik.
6: Ja som Líška ryšavá, na viole vyhrávam.
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
2: A ty si kto?
8: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma so sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v ústom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé strigy a striguoňov.
2: Hej, kamaráti, tuším, najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
0: Mechúrik Koščúrik sa nadul, pripravil si húk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu.

Zajac dupkal a labkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný húci na svadbu prišli. Tu sa Mechúri Koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a nafúkol sa z celej sily. A v tom trásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len Mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a líška

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Huča. Huča.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa stoj!

rýžička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. A

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počuli ste už o Zakliatej hore? O hore hustej, tajomnej, o čudných čudách, ktoré v nej číhali na dvoch smelých bratov? Nie? Tak teda práve za tou rozprávkou sa dnes spolu vydáme. No čo, ideme? Správne, veď kto by sedel pri mame?
2: Dosť sme sa navysedávali doma, braček.
1: Povedal jedného krásneho dňa starší z bratov, vysoký, statný mládenec.
3: Pravdu máš, braček. Poďme do sveta na skúsi.
1: Odvetil mu mladší, na vlas taký istý. Podobali sa tí dvaja bratia jeden druhému ako vajce vajcu. Ako sa rozhodli, tak by boli aj spravili, keby sa do toho nezastarela ich mamka. Veď poznáte mamky. Kam by ste chodili, či vám nie je dobre doma? Ale chlapci sa nedali a trvali na svojom. Napokon im mamka ustúpila, ba ešte im na cestu napiekla aj buchiet a chleba. Ale o buchtách, čo ako sladučkých a holom chlebe sa ťažko po svete putuje. Mamka začala zalamovať rukami, že bez poriadneho kúsa mesa ich do sveta nepustí. Len nech odbehnú do lesa dačo uloviť. Veľmi ich to od cesty nezdrží a nič nie je dôležitejšie ako riadna strava. Veď poznáte mamky. A aby potvrdila svoje slová, šla do komory, vytiahla posledný kus slaninky, nakrájala z nej tenké kúsky, vložila ich medzi chlebík a strčila im to všetko do torby.
2: Ej, či tá slaninka dobre rozváňa,
1: povedal starší brat.
3: Dobre by bolo kus meska do batohu pribaliť na takú dlhú cestu, na akú sa my dvaja chystáme.
1: Dal mamke zapravdu mladší brat.
2: Vezmime pušky, hádam sa nám v lese podarí dačo uloviť.
1: Ako povedali, tak aj vykonali. Ľahšie sa povie, ako urobí. Celý deň blúdili bratia po lese, ani vtáčika letáčika nestretli, nie to dačo väčšie. Už sa aj zotmelo, obrátili sa teda, že sa vrátia na prázdno. Keď tu zrazu... Z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a poď ho do seba. Vlčiská tak po sebe zubami rafali, až im pena od papúľ prskala. Preľakli sa mládenci.
2: Ej, bratku, veď tí sa tak rujú, ako by jeden druhého na skutku o život chcel pripraviť.
3: Čo len to, ale sú takí rozpojedení, že ak ich oboch naraz netrafíme, bude nám veru beda.
2: Počuj, brat môj, a či sa tí tak nehlušia od hladu? Čo keby sme im hodili slaninky s chlebom, čo nám mamka nachystala? A zda ich to utíši a nám možno i život zachráni.
4: Nuž, brat môj, skúsiť môžeme.
1: Vytiahli opatrne každý svoj kus chleba so slaninkou a hodili to tým rozúreným vlkom. Div sa svete. Vlci sa v tej minúte utíšili a šli za nimi ako skrotené psi až domov. Prišli bratia s vlkmi do dediny, ale čo s nimi? Na dvore ich nemôžu nechať, veď by sa susedia ráno na smrť vystrašili. Zavreli ich teda doma štale a sami vošli do kuchyne. Mamke všetko rozpovedali, ale keď sa tá dozvedela, že dvoch divých vlkov zavreli doma štale vedľa kravičky, len rukami splasla a zabedákala, vidiac už v duchu svoju kravku na márne kúsky podriapanú. Vybehli všetci traja doma štale a tam... Čože to ich oči vidia? Kravka pokojne stojí na svojom mieste a vlci tichúčko ležia v kútiku maštale, ako by nič. Čudovali sa všetci traja, bo nič podobné ešte nikdy nezažili. Na druhé ráno sa bratia znovu vybrali do lesa v nádeji, že sa im podarí dačo uloviť, ale márne. Všade ticho, pusto, nikde ani vtáčika letáčika. Unavení obrátili sa, že sa vrátia domov. Keď tu zrazu... Čo to? Z dvoch strán sa vyrútili dva obrovské medvede a ako sa rujú, tak sa rujú. Nebolo našim mládencom všetko jedno? Strach sa ich zmocnil, hrôza obchádzala, bo ak boli včerajší vlci napajedení, tieto medvediská boli strašné.
2: Ej, bratku, veď tie medvediská sa rafajú, ako by sa chceli navzájom o život pripraviť.
3: Zlé nedobre s nami bude, ak tie dve opachy chlpaté obrátia svoj hnev proti nám.
2: Čo ich tak mohlo rozpajediť?
4: Že by boli hladné?
2: Hoďme im po kúsku slaninky s chlebom. Možno ich to upokojí. Skúsiť môžeme.
1: Ako povedali, tak aj urobili. A div sa svete. Medvede po slaninke chňapli a v tej chvíli sa z rozúrených beštií zmenili na miernych dobrosrdečných macov. Priateľsky si mrmlúc po podnosi nasledovali našich mládencov až pred ich dom, ba vobchali sa do maštale, ako by len na to čakali. Svitlo tretie ráno.
4: Poďme, brat môj, skúsiť lovecké šťastie do tretice.
5: Nedbám, braček, poďme. Len či nám mamka poriadny kus slaniny nabalila, aby sme si mali čím holý život ratovať, keby...
4: Pšt, brat môj, nešťastie netreba privolávať.
5: Netreba, príde aj samo.
1: Zdalo by sa, že bratia žartujú, ale to si iba dodávali odvahy, lebo veru, neveľmi sa im zažiadalo ísť do temného lesa. A just tak bolo ako po dva razy. Nič neulovili, len čo sa daromne po lese nachodili. Keď už od únavy ledva nohami prepletali a tma padala na kraj, obrátili sa, že sa radšej vrátia domov na prázdno. Keď tu zrazu... Joj, z dvoch strán sa vyrútili dva levy. Ale aké leviská to boli? Zlaté hryvy sa im leskli v zapadajúcom slnku. Na pružných telách im hrali všetky svaly, ale najúžasnejšie boli ich tesáky. Mládenci zastali ani skamenení, ani dýchať sa neopovážili.
4: Bratku,
1: zašepkal jeden z bratov, ale tak tichúčko, ako by len vánok v korunách stromov zašumel.
4: Či neskúsime
5: dýchať?
4: Nie, hodiť im slaninky.
5: Skúsiť môžeme.
1: Ešte tichšie odvetil druhý brat. Opatrne vytiahol z torby dva kusy slaninky s chlebom a šúch, hodil ich tam medzi rozúrené zvery. No, nečakali viac naši mládenci a táho v nohy. Neverili, že by slaninka, nech bola akokoľvek lahodne vyúdená, upokojila tie dve krvilačné šelmy. Neušli ďaleko. Odrazu len dup, dup, pomedzi stromy sa mihajú dve zlaté levie hrivy.
4: Zachráň sa, kto môžeš,
1: zjojkol starší brat.
4: Už je s nami, amen,
1: zaúpnel mladší, podkol sa a spadol. Starší brat neváhal a prikryl ho vlastným telom, aby ho tak ochránil pred šelmami. No čo to? Leviská na nich nezaútočili, ale veľkými drsnými jazykmi im oblizujú ruky. O chvíľu už vedľa nich cupkali, dubkali ani prítulné mačence až pred dom. Samé sa uložili do maštale do tretieho kúta, na kravku ani očkom nemrkli. Keď svitol nový deň, lúčili sa mládenci so svojou mamkou.
4: No už, tak je to, mamka naša dobrá. Pôjdeme do sveta bezpečienky.
5: Ale nebojte sa, tie tri páry zverov vám tu nenecháme. Vezmeme ich so sebou. Hádam, nám budú na dobrej pomoci.
1: Šli bratia svorne, plece pri pleci, sprevádzaní tromi pármi divých zverov, až prišli na krížne cesty. Jedna cesta viedla napravo, druhá naľavo a rovno medzi nimi stála vysoká, košatá lipa.
4: Tu sa rozlúčime,
1: povedal starší brat.
5: Ako povieš, braček, tak bude,
1: odvetil mladší a pokračoval.
5: Ale prv, ako sa rozlúčime, zabodnime každý svoj nôž do kmeňa tohto starého stromu. Ktorý z nás sa prv vráti, vytiahne nôž toho druhého. Ak z rany potečie krv, bude vedieť, že ten druhý je živý. Ale ak voda, bude vedieť, že jeho brat už nežije.
4: Dobre, braček, urobíme tak.
1: A naozaj tak urobili. Najprv si podelili zvery. Každý si vzal po jednom vlkovi, medveďovi a levovi. Potom sa objali, vo tri vrhy sa bratsky poboskali a napokon vytiahli svoje nože. Poťažkali ich v ruke, veď ich nosili pri sebe od tých čias, ako sa s chlapcov stali mládencami. Pozreli sa na seba, usmiali sa a ako jeden prudkým pohybom zapichli nože až po samú rukoveď do pevného kmeňa starého stromu. Bez obzretia vykročili každý svojou stranou, nasledovaný tromi divými zvermi. Láskavá lipa tichým šumom svojho lístia prekryla ťažké vzdychy, ktoré sa im obom vydrali z prs. Lúčili sa takto poprvýkrát v živote. Kto vie, čo ich čaká?

0: niekoľko dní prišiel starší brat do veľkého mesta a to bolo celé potiahnuté čiernym súknom. Vošiel do hostinca a pýta sa.
1: Čože tu počuť dobré?
0: V hostinci sa najprv všetci poukrývali, kto kde vedel, lebo sa veľmi preľakli troch divých zverov, čo nášho mládenca sprevádzali, ale napokon sa hostinský predsa len ozval spoza veľkého suda.
2: Dobrého nič, ale zlého tu máme nad hlavu.
1: Čo také kvári vašich ľudí, že celé mesto obtiahli čiernym súknom?
0: Keď hostinský videl, že zveri tíško ležia svojmu pánovi pri nohách, osmelil sa, pristúpil bližšie a rozprával.
2: Nuž, to je tak. My tu máme iba jednu veľkú studňu a z nej celé mesto berie vodu. Ej, ale tá voda nás veľmi draho vyjde.
1: Čudní ste vy ľudia. Drahota vás tak trápi, že ste sa pre ňu do čierneho ponavliekali?
2: Ja, horký, že drahota. Najprv počúvaj, potom súď. Voda nás preto vyjde draho, lebo pri studni sa usalašil 12 hlavý drak. Každý deň mu musíme priviesť jednu pannu, inak nikoho po vodu nepustí.
1: Á, tak je to. No. Šikovný obchodník tento drak. Panna mi si na miesto dukátov nechať platiť. A či sa tu nikto nenájde, čo by sa tej ohave vzoprel?
2: Našli sa i takí. Boli tu zo dvaja smelci, ale dračisko len raz fúklo. Kdeže je už tým koniec?
1: No, nezávidím vám tú chvíľu, keď sa všetky panny v meste minú. A či tu máte dosť tohto nového platidla?
2: Tebe sa vtipkuje, ale o to práve ide, že nemáme. Už sme dali všetky panny zo všetkých domov. Už nám zostala len jediná. Kráľová dcéra.
1: Nevrav.
2: Tak veru. Preto dal pán kráľ celé mesto obtiahnuť čiernym súknom na znak všeobecného smútku. Ale tiež dal všade rozhlásiť, že ak by sa našiel taký, čo by mal odvahu drakovi sa postaviť a aj ho zabiť, dal by mu dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu ako veno. No. A po kráľovej smrti, že by potom ten hrdina dostal celé kráľovstvo. No, to je slušná ponuka, čo povieš?
0: Starší brat sa zamyslel a pokýval hlavou. Iste, kráľovskú dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu, to je naozaj odmena hodná kráľa.
2: Skvelé, to je naozaj hrdinské rozhodnutie. Už aj bežím ku kráľovi.
1: Ku kráľovi? A na čo? Aké rozhodnutie?
2: Vopred ti vrúcne ďakujem v mene celého mesta, osloboditeľ a záchranca náš.
1: Čo to tu splietaš? Kto je osloboditeľ a záchranca? Varia?
2: Samozrejme, že ty. Od prvej chvíle, ako som medzi dverami svojho hostinca zazrel teba a tvoje zvery, vedel som, že iba ty premôžeš draka.
0: V tej chvíli zvery tak zrevali, že hostinský šmyk do kúta, že mu spoza suda len konček pantofle vyčnieval. Starší brat sa však na vlka, medveďa a leva pozorne zadíval a pomyslel si.
1: Hostinský má pravdu. So svojimi spoločníkmi, tromi divými zvermi, som aj pre 12-hlavého draka vážny súper.
0: A nahlas povedal.
1: Tak na čo čakáš, hostinský?
0: Hostinskému nebolo treba dvakrát vravieť. Húbkom šupkom bol u kráľa, že tak a tak do jeho hostinca prišiel host s tromi divými zvermi a...
2: Zberá sa zbaviť mesto 12-hlavého draka a zachrániť kráľovstvo i princeznú od veľkého nešťastia.
0: Kráľ sa veľmi potešil a hneď rozkázal poslať po neznámeho hostia. V tom sa však hostinský poškrabal za uchom a povedal...
2: Ej, pán kráľ, môj host, neznámy hrdina, je síce určite veľmi mocný, keď vedel skrotiť tri také nebezpečné zveriská, ale na oblečenie si veľmi nepotrpí. Na princeznú, keď sa s ňou má čo skoro oženiť, by urobil lepší dojem v honosnejších šatách.
0: Kráľ si síce pomyslel, že hostinský sa správa celkom podľa starého príslovia, ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili, lebo kdeže je ešte svadba, najprv treba zvíťaziť nad drakom. Ale potom mávol rukou. Jedny parádne šaty ho nezrujnujú, nech si ich neznámy hrdina má. Poslal teda po hostinskom Šuhajovi pekné šaty a odkázal mu, aby sa bez zbytočných prieťahov okamžite ustanovil pred kráľa. To bol pohľad. Starší brat v nádherných kniežacích šatách predstúpil pred kráľa. Pravú ruku zvolna položenú na zlatej levej hrive, po jeho ľavici pokojne stojí obrovský hnedý medveď a pri petách ako verný pes sivý vlk s blízkavými očami. Král na skutku uveril, že práve tento mládenec porazí draka a že práve on to bude, čo si tak vyslúži ruku jeho céry. Svitlo ráno. A hoci si starší brat v noci poriadne oddýchol, zveri tak akurát nachoval, aby zvládli tuhý boj, a hoci sa mu v ruke blišťala dobre nabrúsená šabľa, nebolo mu všetko jedno. Darmo, 12-hlavý drak je 12-hlavý drak. No, ale kto sa dal na vojnu, musí bojovať, povedal si mládenec. Princezná vysadla do koča a šli k drakovmu dúpeťu. Vpredu koč s princeznou a kočišom a za ním náš Šuhaj so svojimi zvermi. Neďaleko dračej diery starší brat kázal zastaviť koč a povedal:
1: Musíme dajako draka vylákať z diery von. Vypriahneme jedného koňa, vy na ňo vysadnete a prešvihnete sa ponad vchod do jaskyne.
0: A keď zbadal strach v princezniných očiach, dodal:
1: Ničoho sa nebojte, princezná, len sa mocne držte a dobre popchnite koňa. Ostatné nechajte na mňa a na mojich druhov.
0: Kráľova dcéra spravila, ako jej Šuhaj kázal. Ako vták sa preniesla na vranom koni ponad dračiu dieru. Dračisko už dávno netrpezlivo čakalo na svoju najväčšiu pochúčku. Len čo zaňuchal princeznú, vystrčil hlavu z diery von. Ale to nemal robiť, lebo namiesto peknej princeznej na ňo čakala nabrúsená šabľa. Fik! A už sa zubatá hlava váľa v tráve. Ale drak sa nedal. Namiesto jednej vystrčil z diery hneď tri hlavy a horúcimi plameňmi z nich Šuhaja šľahá. To bola pravá chvíľa pre mládencové zvery. Vrhli sa na potvoru a z troch strán ju trhajú. Šuhaj sa vrtko šabľou oháňa a hneď sú ďalšie tri hlavy sťaté. Ale drak ešte neskončil. Naraz všetkých zvyšných 8 hlav z diery vystrčil a reve a oheň a síru na nich vrhá. Hrôza. 8 planúcich hlav proti 4. Strašná presila. Starší brat sa nevzdáva. Šmík, ďalšia a ďalšia hlava padá. No dochádzajú mu sily. Ešte jedna hlava. Vlk s medveďom sa statočne držia, no tiež už melú z posledného. Drak, ako by bol nepremožiteľný. Už sa 10 jeho hlav váľa na zemi, ale ohňa v ňom ako by pribúdalo. Ach, mládenec sa ledva na nohách drží, na poli omámený hroznou páľavou, čo z dračích papúl sála, len tak sa šabľou zaháňa. Zdá sa, že všetko je už stratené. Princezná v hrôze tak zatínala peste, až sa jej na pravej ruke zlomil prsteň, čo od detstva nosila a nikdy z prsta neskladala. Prelaknutý kočiš sa krčí za kočom. Beda je všetkým, beda! V tom leu zareve tak mocne, až sa dračia jaskyňa zatrasie. Rozbehne sa, skočí drakovi na šupinatý chrbát a jediným mocným šklbnutím mu odrapí krk aj s obomi hlavami. Nastalo náhle ticho. Ukonané zvery ťažko dýchčiac ležia kdektorí nedaleko bezvládneho dračieho tela. Iba hlavy sa ešte stále mecú v čudných krčoch. Starší brat na smrť ukonaný bojom sa pozviechal a privliekol sa k dračím hlavám. Vytiahol nôž, vyrezal im jazyky a uložil ich do torby. Od strašnej únavy klesol rovno v prostred hrozného boiska. Vtedy konečne hlavám potemneli oči a ostali bez pohnutia ležať. Prvý sa spametal kočiš. Neduživý krpáň už dávno pokukával za princeznou a nedbal by oženiť sa s ňou, lebo sa mu tak páčila, že by ju bral aj bez polovice kráľovstva. Teraz zaňuchal svoju príležitosť. Drak je mŕtvy? Tri divé zvery bezvládne ležia, mládenec tiež ledva dýcha, unavený bojom, a možno je i on mŕtvy. Stačí, aby pozbieral dračie hlavy, a k tomu dokáže, že to nebol on, čo porazil draka. Vyskočil spoza koča a dal sa zvláčať po odsekávané hlavy. Princezná už tiež prišla k sebe. Konečne si uvedomila, že je po všetkom, a rozbehla sa k svojmu osloboditeľovi.
3: Ďakujem ti, smelý šuhaj, z tej duše ti ďakujem. Stanem sa tvojou ženou, ak si to želáš. Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: A vložila mládencovi do dlane polovicu prstenia, čo sa jej zlomil, keď sledovala ľúty boj mládenca s drakom. Starší brat bol taký vyčerpaný bojom, že vládal iba zovrieť dlaň. Princezná si pomyslela, že by ho možno postavil na nohy pohár vína, čo mala v košíku v koči. Rozbehla sa teda tá. Už sa naťahovala za košíkom, keď jej oplan kočiš zovrel bielu rúčku.
4: Kamže kam, princezná?
3: Čo si to dovoluješ, kočiš?
4: Ale... Takto sa správa vďačná kráľová dcéra k svojmu osloboditeľovi.
3: Ku komu?
4: Zachránil som ti život, malička.
3: Kto? Ty?
4: Ja, dievčatko. Vidíš tu azda nejakého iného ženbyschopného mládenca?
0: Princezná sa obzrela, ale na boisku videla len bezvládne zvery a vedľa nich rovnako bezvládne ležiaceho statočného mládenca. Kočiš sa zasmial.
4: Staneš sa mojou ženou.
3: Nikto ti nikdy neuverí, že si ma oslobodil.
4: Myslíš? A čo dračie hlavy?
3: Ale...
4: Aké ale? Darmo sa obzeráš, tamten je mŕtvy. Nevidíš? Tak ako i tie jeho zvery. Tak nasadaj, ak ti život milý.
0: Na boisku ležalo mŕtve dračie telo. Tri zvery a ich pán nejavili žiadne známky života a koč bol plný dračích hlav. Princezná musela uznať, že kočiš má pravdu. Keď sa mládenec prebral, slnko už bolo vysoko. Zvery sa tiež pomaly prebúdzali zo zdravujúceho spánku. Bolo mu trošku čudné, že princeznú nikde nevidí, ale potom si povedal, že najlepšie urobí, ak sa vráti do kráľovského zámku a tam sa presne prezvie, čo a ako. Skôr ako do kráľovského zámku sa však dostal na kraj mesta just do toho istého hostinca, ako tam bol zablúdil minule. Hostinský ho hneď spoznal, podľa zverov aj podľa šiat, čo mu bol od kráľa doniesol, a tak bol k nemu veľmi priateľský. Na otázku:
5: aké tu máte novinky?
0: Hostinský veselo odvetil:
2: aj samé dobré. Hádam si si všimol, že je celé mesto obtiahnuté červeným súknom. To na znak toho, že sa už nemusíme báť o naše céry. Kráľov kočiš zabil draka a práve sa na zámku chystá svadba.
0: Starší brat si v duchu povedal:
5: tak je to teda.
0: A nahlas preriekol veselo, ako by sa nič nebolo stalo:
5: stavme sa, že budem z tej svadby jesť.
2: Keby si bol povedal, že porazíš draka, to by som sa s tebou nestával, lebo ja sám som si myslel, že práve ty nad drakom zvíťazíš. Ale že by ťa teraz, keď sa kočiš ukázal ako najväčší hrdina v krajine, kráľ na svadbu svojej dcery pozval za hostia, to je poriadna hlúposť. A veru sa s tebou stavím, že z nej jesť nebudeš.
5: Tak teda platí?
2: Platí.
0: Starší brat si vypýtal košík a dal doň polovicu prstenia, čo mu princezná vtisla do dlane, keď položivý, polomrtvý ležal na boisku pred dračou jaskyňou. Košík dal do papule medveďovi a poslal ho na kráľovský zámok. Na zámku boli prípravy na veľkú svadbu v plnom prúde. Varilo sa, pieklo sa, všetky parádne izby sa upratovali a chystali na to veľké veselie. Len princezná sa akosi málo ponášala na mladú nevestu, čo s radosťou očakáva svoj veľký deň. Bledá sedela pri okne a vzdychala. Keď medveď vošiel na nádvorie, hneď sa všetko služobníctvo zbehlo, že ho vyženú, psov na ňo nahuckali, no medveď na to nič nedbá, len stúpa ďalej. Princezná to zo svojho okna videla a zvolala:
3: hej vy, nechajte toho medveďa na pokoji, hneď ho priveďte ku mne.
0: Medveď, krotko ako baránok, k nej prikročil, nechal sa po hlave poškrapkať a košík jej zložil k nohám. Princezná pozerá do košíka, čo sa to tam leskne.
3: Ach, veď to je polovica môjho prstenia. Môj skutočný záchranca žije.
0: Veľmi sa zaradovala. Dala z kuchyne priniesť tie najlepšie kúsky jedla a veľkú čašu vína. Všetko to naukladala do košíka a do vína vhodila obe polovice prstenia. Keď sa medveď vrátil s plným košíkom, starší brat sa zasmial.
5: Tak ako hostinský, kto vyhral stávku?
0: Hostinský len neveriaco krútil hlavou.
2: Čiii, ty pane, i keď sa mi to nezdá.
0: Šuhaj sa poriadne najedol a keď dobré jedlo zapil vínom z peknej čaše, na jej dne zočil celý prsteň. Hneď si spomenul na princeznine slová, čo len ako v polospánku začul na boisku, keď mu dávala polovicu prstenia.
3: Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: Starší brat sa veľmi potešil.
5: To je znamenie, že mi šťastie žičí. Princezná ma čaká a bude na mojej strane. Hlupák by som bol, keby som tu ďalej postával. Hej, pomocníci moji, prišla naša chvíľa. Ide sa na zámok.

0: Na zámku je všetko pripravené na sobáš. Všetko je slávnostne vyzdobené, stoly sa pod jedlami prehýbajú, svadobní hostia stoja na nádvorí, vyfintený kočiš si pred zámockou kaplnkou už ruky medlí a svojej slávnej chvíle sa nevie dočkať.
1: Už len pár minút a princezná a s ňou samozrejme pol kráľovstva bude patriť iba mne.
0: A princezná stojí vo svojej izbe a sekíruje komorné.
2: Tablečka je pridlhá, teraz je zas prikrátka.
0: To všetko len, aby čas naťahovala a pritom si myslí.
2: Ponáhľaj sa, ponáhľaj, kde si tak dlho?
0: V tom sa strhol húraj a krik. Bodaj by nie, veď to na nádvorie vkročil náš šuhaj so svojimi zvermi. Keď ho princezná zbadala, hneď bola vlečka akurát. Vybehla z izby a hodila sa mu do náručia.
2: Toto je môj skutočný záchranca. To on postínal drakovi jeho 12 hlav.
0: Keď to kočiš, zbabelec a podvodník videl, podlomili sa mu kolená. Ale nemienil sa tak ľahko vzdať svojej koristi.
1: No, no, len pomaly vy dvaja. Ako to chcete dokázať, no?
0: Nastalo ticho. Naozaj. Ako to chce šuhaj a princezná dokázať? Veď všetci videli 12 dračích hlav, ktoré kočiš priviezol spolu so zachránenou princeznou na dôkaz svojho veľkolepého víťazstva. Kočiš až tak rástol od pýchy a myslel si.
1: Teraz buď múdry. Kdeže sa ty na mňa hrabeš? Som ja veru prešibanejší ako ty.
0: Ukázal na hlavy, čo sa váľali na kope pri zámockom múre a nahlas povedal.
1: Toto je 12 hlav, ktoré som hroznému drakovi vlastnoručne zoťal a priviezol sem. Kde sú tvoje hlavy?
0: Starší brat sa len usmial a povedal.
3: Nemám hlavy. Priniesol som iba 12 jazykov z tých tvojich hlav. Aha.
0: A zdvihol do výšky 12 dračích jazykov, čo si bol do torby odložil hneď po boji. Ej, či len teraz nastala kúca paca. Všetci sa vypytovali, čo to, ako to. A v tom zmetku sa podvodník kočiš pokúsil utiecť, ale zbytočne. Stráže ho chytili a král s ním hneď urobil krátky proces. A princezná? Tá sa potešila, že má nielen udatného, ale aj predvídavého manžela.

0: Jedného dňa, ani to tak nebolo dlho po slávnej svadbe, kráľov zať ráno vyzrel von oblokom a čuduje sa.
1: Ako to, že z jednej strany je hora krásna, zelená, ako sa na horu v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
2: Tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí. Ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora. Všetci vedia, že je zakliatá, tak tam nikto nechodí.
0: Zasmiala sa na ňo princezná a myslela si, že je všetko vybavené. Ale staršiemu bratovi zakliatá hora zmysle neschádzala. Jedného dňa sa kráľov zať aj so svojimi zvermi vybral na poľovačku vraj, aby si čas skrátil. Ešte ani poriadne nezašiel za zámocké múry, kde sa vzala, tu sa vzala líška. Sem skočí, tam skočí, chvostom šibne. Šuhaj, poď ho za ňou. Ani sa nenazdal a bol v zakliatej hore. Všade ticho, všade pusto. Ako kráča, krovie sa za ním samozatvára a len jedna cestička ho vedie stále ďalej a ďalej do samého stredu tej zakliatej hory. Cestička odrazu zastala na maličkej čistinke pri obrovskom dube. Starší brat sa pozrel na svoje tri zvery a povedal:
1: No, nie je tu veľmi príjemne a s prázdnym bruchom je ešte otupnejšie. Zajeme si, kamaráti moji.
0: A hneď aj rozložil oheň a začal na ňom opekať slaninku. Keď tu zrazu začuje tenučký, škreklavý hlások.
3: Jaj, zima mi, zima mi, juj.
0: Starší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú akúsi starenu.
1: Keď je zima, poď sa zohriať.
0: Na chvíľku bolo ticho a potom zase.
3: Zima mi, joj, zima mi.
1: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Ale baba zase stíchla, no za malú chvíľočku znova spustila.
3: Jo, zima mi, zima mi.
1: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Nič ti nespravia.
3: Joj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
1: Keď inak nedáš, pošíbem. Tak čo, už si spokojnejšia?
0: Baba zliezla zo stromu ako veverička, odbehla kamsi bokom a len ti tu odrazu na ražníku nesie žabu. Začala ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
1: Čože si to žundreš?
3: Nič, nič, to si len takú veselú pesničku nuotím. Ty pečieš slaninku, aha. A ja pečiem žabu, kvak. Mne bude slaninka, aha. Tebe bude žaba, kvap.
0: Kým si baba iba šomrala, starší brat to ako tak znášal, ale keď mu masť zo svojej žaby na slaninku nakvapkala a žabisko mu popred ústa preťahovala, stratil kráľov zať trpezlivosť a nahuckal na ňu svoje zvery. Až teraz zistil, na čo ich bolo treba prútikom šibať. Než sa spametal, šibla baba aj jeho a skamenel aj on. Striga ho odvliekla do veľkej jamy, kde už ležalo veľa iných ľudí, ktorých takto zo sveta zniesla. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty. Hneď vytiahne bratov nôž a čo nevidí.
4: Ej, veď tu z jednej strany voda crka a z druhej krv frka. Zle je nedobre, bo ten nie je ani živý, ani mŕtvý.
0: A hneď sa pustil po bratovej ceste, až prišiel do toho mesta a zastal just v tom istom hostinci ako jeho starší brat. A pretože boli celkom rovnakí, aj on sa hostinského pýta.
5: Čože tu máte dobré?
6: Joj, teraz už dobré, mladý pán, keď ste sa nám živí a zdraví vrátili. Veď len kvôli vám rozkázala vaša žena, naša princezná, celé mesto obtiahnuť čiernym súknom.
0: Potešil sa i zosmutnel mladší brat. Potešil sa, lebo pochopil, že sa jeho starší brat oženil s kráľovou dcérou. Zosmutnel, lebo vedel, že s bratom je zle nedobre. Vybral sa na kráľovský zámok, kde ho všetci radosne vítali ako svojho pána. Mladší brat sa pred všetkými správal akoby nič, len večer, keď šli spať, zabodol medzi seba a bratovú ženu do postele meč. Princezná si nevedela jeho konanie vysvetliť a tak preplakala celú noc. Ráno mladší brat vstal, pozrel z okna a pýta sa.
4: Ako to, že z jednej strany je hora krásna zelená, ako sa nahoru v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
0: Princezná sa na neho pozorne zadívala a hovorí.
2: Už som ti to hovorila. Nepamätáš sa?
4: Nepamätám.
0: Princezná sa i potešila, i zosmutnila. Zosmutnila, lebo si myslela, že jej muž stratil pamäť, kým bol preč z domu. A potešila sa, lebo sa tak vysvetlilo jeho čudné správanie a povedala.
2: Nuž dobre, tá hora je zakliatá. Už nezahynulo veľa ľudí, ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora.
0: Nebolo treba nášmu Šuhajovi dvakrát hovoriť. Hneď vedel, koľko bije. Nevedel obsedieť, už sa aj bral na poľovačku. A všetko bolo ako so starším bratom. Rovno pod zámockými múrmi už na neho čakala líška a lákala ho, mámila, až sa v tej hore ocitol rovno pod tým istým dubom ako starší brat. V hore bolo tma a zima. Nakládol si i mladší brat ohňa, že si slaninku opečie. Keď tu zrazu...
3: Jaj, zima mi...
0: Mladší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú starenú strigu.
4: Keď ti zima, poď sa zohriať,
0: vraví mladší brat a starena len domrza.
3: Zima mi, jaj, zima mi.
4: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Baba stíchla, no za malú chvíľočku zase spustila.
3: Jaj, oh, zima mi. Mami.
4: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tvojich zverov bojím.
4: Nič ti nespravia.
3: Ojaj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
4: Keď inak nedáš, pošíbem.
0: Povedal mladší brat a vykročil s prútikom k svojim zverom. Už by ich bol pošíbal, keď si všimol, že vedľa nich sedia tie bratove skamenené. Pomyslel si.
4: Tak je to teda. Veď ti ja ukážem, babizňáka si.
0: Pošíbal zem vedľa zverov a povedal.
4: Tak čo? Už si spokojnejšia?
0: Baba sa potešila, zliezla zo stromu ako veverička a už si vlečie na ražníku žabu. Začne ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
0: Mladší brat rýchlo stratil trpezlivosť so strigou a poštval na ňu zveri. Striga sa veľmi prekvapila a začala prosíkať, aby ju ušanoval.
4: Najprv oživ tieto zvery.
3: Púšť ma, púšť. Vyleziem si na strom po zlatý prútik a oživím ich.
4: Čerta starého sa ty vrátiš, keď už budeš raz na strome. Spravíme to inak. Ja vyleziem na strom. Tak, a pohľadám zlatý prútik.
0: Ako povedal, tak aj spravil. Prútikom pošíbal skamenené zvery. Hej, tým ani nebolo treba nič hovoriť. Skočili na strigu a tak ju začali driapať, že tá len pišťala.
4: Darmo prosíš, darmo pištíš. Už aj povedz, kam si mi brata podela.
3: Tam, kde je v jame.
0: Mladší brat skočil do jamy, vidí tam brata ležať, no čarovný prútik, nech ho šibe koľko chce, na neho nezaberá.
4: Striga, striguňska, už aj mi povedz, čím brata oživím, lebo ti bude amen.
3: Žabou masťou mu hrdlo potri.
0: Len čo sa prvá kvapka žabej masti dotkla bratovho hrdla, ožil.
7: Ďakujem ti za vyslobodenie, braček.
4: Niet za čo, braček.
3: No, už ste sa zvítali, tak ma pusť.
4: Potvora, aká si žlčovitá. Zmárniť by ťa bolo treba.
7: Nebudeme si s tebou špiniť ruky.
4: Celkom postačí, ak ťa pripravíme o tvoju hnusnú čarovnú moc, aby si viac nemohla ľuďom škodiť.
0: Povedal mladší brat a hodil zlatý prútik i čarovnú žabu do ohňa. Ako sa ich horúce plamene dotkli a pohltili ich, v tom momente Istriga naposledy spišťala a rozliala sa na kolobaž. A čo sa vám nestalo? Temná hora sa rozzelenela a šesť divých zverov sa premenilo na šesť rytierov. Bratia sa nevedeli vynačudovať. Vtedy jeden z tých rytierov povedal:
8: Ďakujeme vám za vyslobodenie, dobrodinci naši. Sme vám dlžní vysvetlenie, viem. Nuž čujte. Sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Rodičia nás nechali nepodelených a my sme sa nevedeli dohodnúť, ktorý z nás má byť kráľom. Túžba pomoci tak pokrivila naše duše, že sme jeden druhého na smrť znenávideli. Keď človek raz otvorí svoje srdce zlu, už sa spod jeho vlády len ťažko vyslobodí. Takto nad nami získala Striga moc. Premenila nás na pár vlkov, medveďov a levov. Lebo to sú všetko kráľovské zvery a stále nás proti sebe štvala. Tak dlho sme sa mali do krvi šklbať, kým nás dvaja nevinní bratia neupokoja a kým si navzájom dobrú službu neurobíme. Všetko sa vyplnilo a my sme slobodní. Vďačíme za to vám dvom. Starší brat už má svoje miesto v živote, má dobrú ženu a počase bude panovať v tomto kráľovstve.

zrodí zlo a z nich tiež vzíde zloba. Chamtivosť, podlosť, zradu, klam musí sa snažiť každý sám vyháňať z vlastnej mysle. Chrabrými činmi činy i zlé, kto v dobré skutky premení, dočká sa svojej odmeny.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

no že by prestali hrať, keby som tak mohol zožrať.

0: že keď prikradnem sa, tak kde se ma za kraj lesa, možno zistí, možno nie, tu a či vlastne kde sa, na čo počuť zloženie. Tamto sa čosi hýbe. Opatrne sa poza kríčky prikradnem a zistím, o čom to vrabce čvirikajú. Nič. Iba sa ráňajú po kolároch. Počkať. Niekto prichádza. Dievčička v červenej čiapočke. Čo tá sama robí v lese?
1: Vrabce, vrabce, čvirikavce. Čo robíte? Už sa zasa hašteríte? Hádajte, kam idem? Neviete? Ani nemôžete. A ja by som vám to aj prezradila, ale mamička mi povedala, aby som sa s nikým nerozprávala a nezdržiavala sa, lebo sa musím ponáhľať. Ale keď vám iba rýchlo poviem, kam idem, tak sa ani veľmi nezdržím, však? Tak aby ste vedeli, idem na návštevu k starej mame, pretože je chorá. A stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke a Ujo Horár... Počkajte, nelete preč, vrabce! Sú preč. Ani som im nestihla povedať to najhlavnejšie. No nič to. Pôjdem pekne po chodníčku a možno ešte stretnem niekoho, s kým sa budem môcť porozprávať.

0: tam to, komu si trčia dlhé uši spoza kríka. Dobrý deň.
1: Fúj, to som sa zľakol.
0: Koho? Mňa?
1: Myslel som, že je to vlk. Už by bolo po mne.
0: Vlk? Ja nie

0: nosom?
1: No, červená čiapočka.
0: Ako vieš?
1: O, veď máš červenú čiapočku na hlave.
0: A prečo si si myslel, že som vlk? Vyzerám ako vlk? A kto je vlk, ako vyzerá?
1: No, ako?
2: Má strašne ostré zubiska, na labách strašné pazúriska. Po chrbte ti prejdem raz, keď strašnými očami strašne zablízka. Kožuch sivý, strašne vyplznutý, strašne dlhý sivý chvost, strašne ovisnutý. Za strašnými očami máš picaté uši, koho v lese prichytí, beda jeho duši.
0: Naozaj je taký strašný?
1: To teda je. A ty naozaj nevieš, čo je vlk zač? Keď sa v lese zjaví vlk, nepostávaj ako tlk. A ak ti je život milý, bež preč, kým ti stačia sily.
0: Ale ja nemôžem ujsť preč z lesa.
1: Nemôžeš? No prečo?
0: Pretože dnes ráno k nám prišiel Ujo Horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá a tak ma mamička poslala za ňou.
3: Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košíku jej nesiem čosi, čo sa chorým ľuďom nosí. Pohár medu sladučkého, fľašku čaju liečivého, paprikáš aj halušky, polievku aj zákusky.
0: Stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke.
1: Jej, to máš ešte pred sebou pekný kus cesty. No tak sa ponáhľaj, nikde sa nezdržiavaj a... Je, tamto za kríkom sa čosi hýbe. No takže ja už radšej bežím a dávaj na seba pozor.
0: Dovidenia a príjme niekedy pozrieť. Už je preč. To je ale čudák. Ani som sa s ním nestihla poriadne porozprávať.
4: Potvorský zajac. Keby chvíľočku dlhšie počúval, čo mu tá malá hovorí, mohol som sa na nich vrhnúť a... Ale aj tak odradu ledva nohami motám. Určite by mi ušli. Musím to urobiť dáko inak. Nadbehnem tej malej, pripletiem sa jej do cesty a skúsim z nej vymámiť, kde je domček starej mami. A ak naozaj stará mama býva sama, vrhnem sa na ne tam. Z domu mi len tak ľahko neujdu. Budem mať dvojitú hostinu.

0: polievku aj zákus.
1: Dobrý deň, červená čiapočka.
2: Dobrý deň. Ty ma poznáš?
1: Pravda, že veď každé dobré zvieratko v tomto lese ťa pozná podľa červenej čiapočky.
2: Áno, tu mi ušiela moja stará mama.
1: O, naozaj? Veľmi ti pristane. Máš šikovnú starú mamu. To sa ku nej tak ponáhľaš?
2: No áno, stará mama je chorá. A tak idem lesom po cestičke.

0: dobré, dievčatko, že sa tak staráš o starú mamu. A ďaleko býva tvoja stará mama?
1: Ani nie. Býva v lese v chalúbke pri rieke, tam, kde je tá pekná hlboká zátočina obkolesená jedličkami.
0: Aha, poznám. To už naozaj nemáš ďaleko. Ale tak mi prišlo na um, že by si mohla tu na čistínke nazbierať starej mame aj zo pár kvietkov. Určite by sa im potešila.
1: No, možno, ale nie, musím sa ponáhľať. Zvieratka mi prezradili, že sa v lese potuluje zlý vlk.
0: Zlý vlk? Kdeže? O vlkovi tu v lese už pekných pár rokov nikto ani nechýroval. A aj keby sa tu nejaký objavil, u jeho rár by s ním raz nema porobil poriadok.
1: Naozaj? No, a čo keď predsa len tu niekde nejaký vlk je? Veď ani neviem, ako vyzerá.
0: Len pokojne zbieraj kvietky. A ja dám pozor. Budem obchádzať po okolí. A keby som zbadal vlka, hneď zavolám. Dobre?
1: Ďakujem. Stará mama sa kvietkom určite poteší.
0: Tak, červená čiapočka, ty si len pekne zbieraj kvety a ja zatiaľ navštívim starú mamu na miesto teba.

0: stará mama, nože otvor, to som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka, ktorej si červenú čiapočku ušila. Prišla som ťa navštíviť.
1: Červená čiapočka? Máš akýsi čudný hlas. Nie si zakrýpnutá. Alebo to ja z tej mojej choroby tak čudne počujem. Počkaj moja, hneď ti otvorím. Tak sa teším, že si ma prišla navštíviť. Vítaj moja. Nože sa mi ukáž, ako si vyrástla.
0: Vyrástla som až tak, že ťa môžem zjesť. Mňam, zhltol som ju na jeden šup ako malinu. Teraz sa musím rýchlo preobliecť do nočnej košele a čepca a nahnúť si do jej postele, aby ma červená čiapočka hneď nespoznala a neušla mi. Rýchlo, lebo tuším, už prichádza. Tak, sme pripravení.
2: Stará mama, si doma?
0: Doma, kdeže by som bola? Ležím tu v posteli, pretože som chorá. A ktože to na mňa volá?
2: To som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka.
0: Červená čiapočka. No, vítaj a poďnu. Je otvorené.
2: Dobrý deň, stará mama. Ujo Horár nám dnes ráno povedal, že si chorá, a tak ma mamička poslala, aby som ti priniesla medík, liečivý čajík a niečo dobré na zahryznutie.
0: Ach, na čo si robíte také starosti? Veď ja si dáko poradím. Ale som rada, že si prišla. Už dávno som ťa nevidela.
2: A kam mám na ten košík, stará mama?
0: No, polož ho zatiaľ na lavičku pod okno a poď bližšie ku mne. Nech si ťa obzriem, ako si vyrástla. No, ukáž sa mi. No, poď bližšie. Oči mi už tak dobre neslúžia. Ešte bližšie.
1: Stará mama... A prečo máš také veľké oči?
0: No, to preto, aby som ťa lepšie videla.
1: A prečo máš také veľké uši?
0: Je to preto, aby som ťa lepšie počula.
1: A prečo máš také veľké zuby?
0: Čo mluvíš, moja? Veru, ťa dobre nepočujem, aj keď mám uši také veľké.
1: Prečo máš také veľké zuby?
0: Čo to? Ešte stále ťa dobre nepočujem. Poď radšej ešte bližšie. A povedz mi to rovno do ucha.
1: Že prečo máš také veľké zuby?
0: Prečo? Och, no preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Tak. A už aj... Červená čiapočka tam. Teraz som sa naozaj poriadne nažral. Už veru nie som hladný, keď mám v bruchu starú mamu a červenú čiapočku. Pravda, bol som trochu pažravý a zltol som ich naraz. Ani som ich nevychutnal. Ale nič to hlavné je, že mám plný žalúdok a môžem si konečne trochu pospať. Veď som už nespal zo 7 dní. Stále ma budila Monika, čo mi od hladu v bruchu

0: Čo je to za čudo? Dvere na chalúbke starej mami sú otvorené. A to hrozné chrápanie. Odkedy som horárom, ešte som taký strašný chrápot nepočul. Vždy tak hrozne chrápala stará mama. Opatrne nazriem, aby som ju nezobudil, ani je to ona.
1: Fí, vlčisko, a veru obrovský. Aké má nafúknuté brúšisko. Tuším sa v ňom niečo hýbe. No hádam len ten paltník, nezjedol starú mamu. Aj, veru, to už bude tak. No čo teraz? Zastrelím ho. Len aby som pritom neporanil aj starú mamu. Skúsim, či sa mi nepodarí vlčiska priviazať k posteli. Poď. Tak. No, ani sa nezobudil. Chrápe, že by z neho mohol pásy rezať. To je nápad. Rozrežem mu brucho a vyslobodím starú mamu. Upatrne zarežem, aby som neporanil starú mamu. No, a teraz brucho otvoríme. Rýchlo, poďte von a tichúčko.
2: Sláva, som vonku. Už som sa bála, že sa tam udusím.
1: Nešťastie, som prišiel v čas, hej. Počkať, tuším, tam je ešte kto si.
2: Áno.
1: No toto, veď to je...
2: Červená čiapočka.
3: Ujo horár!
1: Ticho, nekrič.
3: Ujo horár, viete, čo sa mi stalo? Stará mama ma zhltla.
2: Čo to táraš, červená čiapočka? Jaže som ťa... Ako len môžeš také niečo táhrať?
3: Ale netára, veď... Ako to? Dve staré mami?
1: Červená čiapočka, toto tu je tvoja stará mama. A tamto je vlk, ktorý sa za starú mamu preobliekol, aby ťa oklamal a mohol zjesť. No, ale to si povieme potom. Teraz tichúčko, vlk ešte stále spí. No poďte, rýchlo mu nanosíme do brucha kamene a zašijeme ho. Potom sa ukryjeme a uvidíme, čo sa bude diať.

0: To som si dobre pospal. A mal som taký čudný sen. Snívalo sa mi, že tu bol horár. Brucho mám nafúknuté ako bubon. Ako ma smedí. Idem sa napiť, aby mi lepšie vytrávilo. Tu za domov je pekná hlboká zátočina. Ak sa dobre pamätám, s čistou vodičkou. Dúfam, že je vodička dobrá, studená.
1: Hurá! Vlk padol do rieky!
2: Kamene sa mu v bruchu premhážili a stiahli ho do vody.
1: A čo, keď vylezie na breh a vráti sa?
2: Ó, to sotva. Rieka tečie rýchlo a kamene sú ťažké. Ak sa neutopí, po takejto príjúčke sa ten už veru nevráti.
3: Či sa topí, a či nie, len jeho rieka preč od nás odnesie.
2: Veru tak, aby sa ho nikto už nemusel báť.
3: Tak.
2: No, našťastie sa tento raz všetko dobre skončilo, ale...
1: Ja viem, nemuselo sa to stáť, keby som poslúchala mamičku a...
3: A držala ten svoj neposedný jazyček na úzde a neklebetila s hocikým cudzím o všetko možnom.
1: Už si bude dávať pozor.
2: To by si mala, lebo inak by sme ti museli zmeniť meno na klebetný jazyček.
3: A my chceme, aby si len pekne zostala tá naša červená čiapočka, ktorú máme radi.

0: sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

dne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmizli, kým sa ten druhý vrátil.

0: večer pomáhať policajtovej manželke.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starý človek a ten mal jediného syna. Ale pretože nemal poľa ani statku a v chalupe už ani kôrka z chleba neustala, deň aj noc sa pre biedu umáral. Keď sa už dosť nažalostil, povedal si, že aspoň syna pred biedou uchráni. A tak sa vybrali jedného dňa službu pre ňoho hľadať. Keď už mali dva dni cesty za sebou, vošli do tmavej hory. V tej hore bola ozrutánska skala. Sedel na nej čierny chlap a čítal z knihy. Keby vedeli, že je to černokňažník, vyhli by sa mu. Ale že o tom nemali tušenia, podišli k nemu, pozdravili ho, aj sa mu hlboko poklonili. Černokňažník im napozdravne odpovedal, len sa začal rovno vypytovať, kam sa vybrali. A keď mu starec povedal, že si syna do služby vedie, černokňažník mu ju zaraz ponúkol. Za to, že mu mládenček bude posluhovať, dostane do síta najesť aj napiť. Ale ak sa chce aj dačomu priučiť, treba zaplatiť. Starcovi neostávalo iné, ako rozpovedať černokňažníkovi o svojej biede. Čierny muž sa zamračil, zlá iskra mu v oku zahorela. Keď si už starec pomyslel, že zo služby ani z učenia nič nebude, černokňažník sa zlovestne usmial. Mládenčeka pred seba postrčil a starca na spiatočnú cestu vypravil. No kým sa ňou starec pustil, prezvedel, kedy si má prísť po syna.
2: 7 rokov ho budem v službe držať, potom si poň ho príď. Ale domov si ho odvedieš, iba ak si ho spoznáš.
1: Starcovi sa nepozdávali černokňažníkové slová, ale syna doma čakala len bieda a u čierneho muža sa mohol aspoň dosýta najesť. Chvíľu ešte pozeral, ako si černokňažník syna odvádza a potom sa pustil na spiatočnú cestu. Len čo vošli tí dvaja do chalupy, začal sa černokňažník mládenčeka vypytovať, či vie čítať. Mládenček si od prvej chvíle o čiernom mužovi dobré nepomyslel, a tak sa nepriznal, že šlabikár bol jediným potešením v jeho biede. Černokňažník sa tomu zaradoval, lebo sa bál, že by z jeho čarodejníckej knižky niečo vyčítal, kým on bude preč. Na celých 7 rokov odišiel. Ale skôr, ako sa na cestu pustil, mládenčekovi prikázal deň čo deň metlami knihy ometať. Pretože ich bolo zaplné dve izby, od rána do večera sa nezastavil. Ale keď sa už začalo zmrákať, urobil to, čo mu černokňažník nakázal. Zaklopal na dvere tretej izby a prinieslo sa z nej jedlo na stôl. Čas sa míňal a mládenček robil všetko tak, ako mu černokňažník prikázal. Ale keď sa už tretí rok, čo bol v službe, naplňal a mládenček zase všetky knihy z prachu pometal, otvoril ostatnú z nich a začal v nej čítať. V ten večer zabudol zaklopať na dvere a ostal ohľade. Lebo tá knižka všelijakým čarám priúčala a mládenček sa od nej nevedel odtrhnúť. Na druhý deň sa zopakovalo to isté. Zasvetla knihy ometal ale skôr, ako sa pustil na večer do čítania, zaklopal na dvere tretej izby a zasítil sa. A potom sa do učenia pustil. Roky ubiehali a z mládenčeka vyrástol mládenec. Málo jedol, málo spával, ale vedel čoraz viac. Keď sa černokňažník po 7 rokoch vrátil, spokojne sa usmial, lebo všetko bolo, ako prikázal. Na knihách prachu nenašiel, jedna vedľa druhej v polici zarovno stála. Ale na večer sa černokňažník zachmúril, lebo vedel, že si starec príde po syna. Kým černokňažník rozmýšľal, ako starca prelstiť, aby bez sluhu neostal, mládenec sa vybral po chodníku otcovi naproti. Starec ho skoro obišiel, lebo syna po 7 rokoch nespoznal. Vyrástol, aj v tvári sa zmenil, ale mal sa ešte viac zmeniť, aby ho otec vôbec neobjavil a domov si ho neodviedol. Mládenec sa z čarodejníckej knihy dozvedel, že na ňo černokňažník zvieraciu podobu privolá. Tak sa aj stalo. Len čo sa mládenec chalupe priblížil, krídla mu narástli a na strechu medzi holuby ho vyniesli. Keď starec prišiel k černokňažníkovej chalupe, hneď sa začal na syna vypytovať, ale černokňažník sa len zlovestne zarehotal a povedal mu, nech si ho medzi holubmi hľadá. Starec ukázal na toho, čo mal krídlo spustené, lebo tak sa so synom dohodol, že bude sedieť na streche v prvom rade a na znak, že je to naozaj on, krídlo spustí. To ešte len černokňažníka zlosť pochytila, že starec uhádol. Ale keď mu mal syna zo služby prepustiť, začal sa vykrúcať, milotu predstierať, vraj by mu rád syna vydal, ale potrebujem dajaký čas, aby sa z holuba znova na človeka premenil. Tak zarmútenému starcovi neustávalo iné, ako samotnému sa domov pobrať. Ale dlho pritom neostalo, lebo mládenec z čarodejníckej knihy vyčítal, ako sa z moci zlého černokňažníka vyslobodiť. Starec sa nevedel vynačudovať, keď ho aj s čarodejníckou knihou pod pazuchou na prahu chalupy zbadal. Mládenec sa po chudobnej chalupe rozhliadol a povedal si, že si lepší život zaslúžia. Pretože potrebovali k peniazom prísť, premenil sa na junca. Prikázal otcovi, aby ho na jarmok odviedol, za 100 zlatých predal, ale povrázok mu na krku nenechal, lebo inak by sa mu domov nevrátil. Keď starec od hrôzy strpol, že sa mu syn na junca premenil, ten ho len chlácholil a povedal mu, aby sa nebál, lebo v tej čarodejníckej knihe, z ktorej to vyčítal, stojí aj to, ako sa znova premeniť na človeka. A naozaj sa všetko stalo tak, ako mládenec povedal. Keď už znova za stolom sedeli a na 100 zlatých sa prizerali, povedal si mládenec, že im do chalupy ešte viac peňazí treba. A tak sa zmenil na vola a zase bolo všetko ako pri prvom raze. No keď s ním do tretice otec zašiel na jarmok a mládenca premeneného na koníka predával, pristúpil k ním sám černokňažník. Ale starec ho nespoznal, lebo bol na bohatého pána premenený. Predal mu paripu a černokňažník na nej k tmavej hore cválal. Až keď si starec utržené peniaze spočítal, pochytila ho hrôza, lebo od radosti, že ich je taká utešená kvopka, zabudol koňovi kantár sňať. horko zaplakal, lebo vedel, že s kantárom na krku sa mu syn nevráti. Kým starec vyhorekoval, čarodejník sa zastrájal, že dá mládencovi príučku, lebo sa mu do čarodejníckého remesla zamiešal. Zašiel cestou ku kováčovi a prikázal mu, aby pre koníka centové podkovy ukul. Keď mu ich chcel kováč pribiť, koník sa mu prihovoril, aby mu sňal kantár. Kováčovi sa nepozdávalo, že kvôň ľudským hlasom vraví, ale napokon mu kantár sňal. Len čo sa tak stalo, koník sa zmenil na holuba a letel preč. Keď ho čarodejník vo vzduchu zbadal, povedal si, že jastrabovi holub neunikne. Jastrab nad výhňou zakrúžil a dopredu sa tešil, že tento raz mu jeho korisť neobzikne. Keď sa už holuba zobákom dotýkal, spustil sa ten strmlav nadol. A keďže tam bola kráľovská záhrada, kráľovská dcéra sa po nej prechádzala. Mládenec sa rýchlo premenil z holuba na človeka. No len čo pred kráľovskú dcéru predstúpil, jastrab mu nad hlavou zakrúžil. Mládenec sa premenil na prsteň a prosil kráľovskú dcéru, aby si ho na prst nastokla. Pretože sa jej na prvý pohľad zapáčil, rada to urobila. Prsteň vodne v noci na prste nosila a po celý čas ho z prsta nesňala. Stalo sa, že kráľa začala zlá choroba moriť. Schádzali sa doktori z celého sveta, aby ho vyliečili. Bol medzi nimi aj zlý čarodejník. 3 dni kráľa liečil. A na ten štvrtý z postele zdravý vstal. Keď sa ho kráľ pýtal, čo si žiada za to, že mu zdravie vrátil, odpovedal:
3: nechcem nič iné, iba prsteň z prsta kráľovskej céry.
1: Sľúbil jej zaň svoj, drahými kameňmi vykladaný. Kráľovi sa nezdalo, že žiada celkom obyčajný tenučký prstienok a núka zaň svoj vzácny. Ale aj tak na svoju dcéru naliehal, aby dala tomu tajomnému doktorovi, čo žiada. Princezná sa vspierala a v duchu mládenca oplakávala, lebo čarodejník žiadal práve ten z jej prsteňov, na ktorý sa mládenec premenil. Keď snímala prsteň z prsta a slzy jej pritom prúdom tiekli, odrazu sa stalo, čo nik nečakal. Prsteň sa skotúľal na zem a ako proso sa po nej rozsypal. Ale ešte ani to nemal byť koniec všetkým čarám. Lebo čarodejník sa premenil na kohúta, aby to proso vyzobal. Zostalo iba jedno zrnko a to sa do škáry zakotúľalo. V tej chvíli bola z čarodejníka myš, čo sa rovno za tým zrnkom spustila. Ale skôr, ako stihla zrnko zhltnúť, premenilo sa na kocúra. A odjak živa tak bolo, že myš končí v kocúrových pazúroch. Len čo kocúr myš na márne kúsky rozdriapal, premenil sa znova na mládenca. Kráľovská dcéra sa mu tešila a kráľ sa len čudoval, kým mu nevyrozprávali, čo a ako bolo. Keď sa dostal mládenec ku koncu svojho rozprávania, kráľ poslal po jeho staručkého otca. Všetci sa radosti dočkali a ušlo sa z nej aj ich deťom, ktoré mládenec s kráľovskou dcérou na svet priviedli.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým? Nikto nič nevie. Ja som

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tri kapsy. Rozprávka vtáčatko zosadni k nám. Zaspievaj, zaštebuc, múdrosť nám daj. Zosadni vtáčatko na skalu, na kameň, a čo máš na srdci, smelo nám pripomeň. Nuž, kde áno, kde nie, žil jeden chudobný človek, čo nemal nič iné, len trochu žita na poli, zo pár nízkych stebielok, že by ich aj žaba preskočila. Čo si len neborák pre ne posmechový stál, výsmešných rečí od sveta napočúval a najviac od svojho staršieho brata, náramného boháča, ktorý len na to myslel, ako by ho i o to posledné pripravil. Lenže nemusel si dlho nad tým hlavu lámať. Odrazu sa len prihnal vietor, paskudník, zahvízdal, zavískal a pustil sa po chudákovom políčku tancovať, maličké klásky naširoko naďaleko rozmetávať. Čo si ja nešťastný teraz počnem? Zabedákal chudák a pobral sa k svojmu bohatému bratovi prosiť o pomoc.
2: A čože ty ku mne po daromnici chodíš?
1: Neprívetivo ho privítal brat.
2: Varile, nechceš, aby som ti vrece žita daroval, škodu nahradil? Len si ty pekne toho lapaj, čo ťa do nešťastia doviedol.
1: Akože mám chytať vietor v poli, brat môj rodný, veď to ešte žiaden človek, čo svet svetom stojí, nedokázal. Zahorekoval chudák, ale keď sa od brata nejakej pomoci nedočkal, pobral sa do sveta. Dlho predlho šiel, na vietor vyvolával, až ho napokon ukrytý za jednou mecou našiel.
3: Čo by si rád, dobrý človek?
1: Privítal ho vietor. A chudák hneď, že tak a tak, pre jeho huncúctvo ožito prišiel a teraz mu i s deťmi už iba umrieť prichodí, lebo doma niet čo do úst položiť.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: škodu ti nahradím, ba i navyše priložím,
1: dodáva a chudákovi na plece starú kapsu vešia.
3: Len vždy povedz, kapsa potrasa.
1: Nevidel sa chudákovi čudný dar, ale nechcel vietor uraziť, no zaďakoval a viac sklamaný ako natešený pobral sa domov. A doma zle nedobre deti plačú, žena do dieva, na čo im staré kapsisko, či ešte málo vyšli svetu na posmech a už chce dar vetra von dvermi vyhodiť, keď tu chudák povie, kapsa, potrasa. A v tej chvíli čudo prenáramné. Stôl je vo chvíli plný jedál, o akých sa v biednej chalúpe nikomu ani nesnívalo. A z kapsy sa len sypú a sypú ďalšie dobroty, že čo skoro na zem padajú. Vtedy pohľadí chudá kapsu a takto sa jej privraví. Dosť, kapsička, nesyp viac, stačí nám i na mesiac. Ukry, ochráň, čo máš v sebe, iným poslúž, čo sú v biede.
2: Akým iným, čo za iným?
1: Vraví v tom boháč, čo šiel práve okolo a všetko videl, všetko počul.
2: Ja som ti brat. Najprv mne nech poslúži.
1: A ani nečaká, čo chudák urobí, sám si berie zázračnú kapsu a len čo príde domov, hneď sa na ňu obríkne.
2: Potrasa, kapsisko, riadne syp, lebo ťa zatrasiem ako nik. Nahrň mi jediva do vôle. Miesta dosť v komorách, v stodole.
1: Zlosti sa chudáková žena, že o kapsu prišli. Mužovi do takých a takých nadáva a že sa jej máli i to veľa, čo im kapsa nasypala, z chalupy ho vyháňa.
2: Iď za vetrom, druhú pýtaj.
1: Počúvol chudák lakomu ženu, znova sa vybral za vetrom.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: tu máš druhú kapsu.
1: Poďakoval sa chudobný brat vetru za dar srdečnejšie než prv a len čo prišiel domov, povedal: kapsa potrasa. A v tej chvíli čudo prenáramné, z kapsy ak sa sypú, tak sa sypú zlaté dukáty. Už ich má chudák za hrst, žena za zásteru, ale kapsa neprestáva, dukáty prúdom vytriasa. No spamätá sa chudák, kapse sa milo privraví. Dosť kapsička, dosť je to, na zimu i na leto. Načože nám toľko zlata, nešťastný je, kto ho ráta.
2: Čože to len trepeš, hlupák?
1: Okrikol v tom chudáka jeho bohatý brat.
2: Rozum si potratil, že ti zlata veľa?
1: A ani nečaká, či mu brat kapsu ponúkne. Sám ju schmatne a ozlom krky s ňou uteká do svojho bohatého domu. A tam s ňou nie pekne, ako jeho chudobný brat, ale s krikom vreskom.
2: Zatrasa kapsisko, čože to? Chcem zlata, plnučké korito. Dukáty zlatučké, sypte sa. Počuješ, kapsisko, potras sa.
1: Tento raz už chudáková žena neplače, rukami nezalamuje, že o toľké bohatstvo prišli, ale rovno začne muža byť, z domu ho neboráka vyháňať.
3: A kým od toho vetriska darebáka novú kapsu nedonesieš, na oči sa mi neukazuj.
1: Kričí za ním, pesťou sa mu vyhráža. Čo má nešťastný muž robiť? Proti svojej vôli za vetrom sa vybral, hamblivo rozfúkané klasy spomenul.
3: A či som sa ti už neodvďačil, dobrý človek?
1: Mračí sa vietor.
3: Či som ti dosť nedal?
1: Dal,
3: dal.
1: Klopí chudák oči. Aj viac, ako mi patrilo, ale ženu mám lakomu, brata chamtivého. Kým novú kapsu neprinesiem, nesmiem prach svojej chalupy prekročiť. Nuž podaruj mi, vetrík, vetríček, novú kapsu.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: vezmi si ju.
1: A sám mu tretiu kapsu na plece vešia, ba mu ešte i slová pripomína, ktorými sa jej má doma privravieť. Lenže nestačí chudák ani dvere na chalupe za sebou zavrieť. Už jeho žena za bohatstvom zabažená k kapse skočí a nedočkavo volá:
2: kapsa, potrasa!
1: A v tej chvíli čudo prenáramné. Z kapsy sa sype jeden obušok za druhým a poď ho tancovať po ženinom chrbte. Díva sa chudák na ten čudný tanec, za uchom sa vyčkáva vo škrabe. No keď už žena pridlho narieka, oratu kričí, pohľadí kapsu a milo jej vraví: dosť kapsička, dosť bolo, stačí jej to nadlho. Kto bude chcieť ešte poklad, tomu väčšou mierou naklať. Ide okolo chudákov bohatý brat. Nevidí, čo sa v chalupe deje, ale reči o poklade začuje. A tak ako predtým i teraz, najprv od závisti zamrie, no potom do chalupy vbehne, schytí kapsu a pod s ňou domov utekať. A doma sa hneď na sedem zámok zamkne a do kapsy sa s krikom vreskom pustí.
2: Zatrasa kapsisko, starýga, veď ma už chudoba omína. Daj všetko, čo skrývaš vo vnútri, len na mne kapsisko nešetri.
1: Kapsa veru nelenila. Sypala jeden obušok za druhým, ale akokoľvek sa usilovala, stále bolo málo. Lebo už to tak vo svete chodí. bohatému a lakomému človeku nie je nikdy a ničoho dosť. Nuž bijú obušky boháča doteraz a budú ho byť dotiaľ, pokiaľ bude čo len jediná rozprávka vtáčatko žiť, svetom si pre radosť i potechu chudobných ľudí poletovať.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Ahojte kamaráti.
2: Čaute kamoši.
1: Kamaráti naši zlatí, my nevieme.
2: Teda áno, my vieme, Janka.
1: Áno?
2: Mm-hmm.
1: Dobre, tak my vieme. Mm-hmm. Ale my vieme, že nič nevieme.
2: Ale.
1: Čo ale?
2: Nejaká filozofka sa tu zjavila.
1: Ale, prestaň.
2: Musím to nejako zahovoriť.
1: No tak ale, veď nemusíme to robiť takto okato.
2: Ale môžeme.
1: Ale nemusíme.
2: Ale môžeme.
1: Ani nemôžeme.
2: Môžeme, lebo sme v rádiu.
1: No veď práve preto, že sme v rádiu, tak nemôžeme.
2: Práve preto, že sme v rádiu, tak môžeme.
1: Čo? A to ako myslíš?
2: Myslím to tak, že keď tu teraz budem očiť svoje oči, tak to nikto neuvidí, ale teraz o tom rozprávam, takže všetci to budú počuť.
1: Ale každý bude počuť, keď to budeme robiť okato.
2: No, veď som ti teraz vysvetlil, že nie, lebo sme v rádiu.
1: Ale ty zasa nevieš, čo znamená okato.
2: Jasné, že viem.
1: Hej? A čo?
2: Toto. Toto.
1: Jakub, ale toto je len púlenie očí.
2: No áno. Púlenie očí, robím veci okato a nikto si to nevšimol.
1: Ale tvoja hlava je okato. Keď sa povie, že robíš veci okato, tak to znamená, že to robíš tak, že si myslíš, že o tom nikto nevie, ale každý to vidí, je to okaté.
2: Každý to vidí, akože každý to vie, hej?
1: No jasné, takže že je tak. To tak na očiach, proste, že okaté.
2: Dobre.
1: Vieš, takže naše nepripravenie bude okaté.
2: No kamaráti, my sme si dnes nepripravili.
1: Ja som vás
2: prezradila. Nič.
1: No.
2: A tak sme si mysleli, že by sme sa mohli porozprávať.
1: O niečom.
2: O čom sme sa už rozprávali. Janka, ani úvod sme si nepripravili.
1: Nie. Ja mám nápad.
2: Hej.
1: Mohli by sme sa porozprávať o niečom, čo by zaujímalo našich kamarátov.
2: Áno, dobre, perfektne. Super, Janka, improvizácia
1: ďakujem,
2: perfektná.
1: Ďakujem.
2: Takže kamoši, píšte. O čom by sme sa dnes mali rozprávať.
1: A my vám sľubujeme, že sa o tom aj baviť budeme.
2: Presne tak, takže šup, zachráňte nás.
1: Šupsajda, hopsajda.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub.
1: No?
0: Tak ako?
1: Dobre.
0: Dobre? Čo, počkať, čo dobre?
1: No dobre mi je. Uvaril som si čajík.
0: Ale Jakub...
1: Teraz si ho trošku srkám.
0: No tak ale...
1: A dal som si aj z tohto koláčika, čo si mi dala na desiatu. Takže
0: no, ale...
1: perfektne, super.
0: Ale Jakub...
1: No, dobre, dal som si... Len trošku z toho koláčika.
0: Ale to vôbec nevadí, koľko si si dal. Hm? Ale koláčik teraz musíme nechať tak.
1: Neskoro.
0: Jakub, ja sa pýtam ako.
1: No dobre, ja odpovedám dobre a hovorím neskoro, lebo koláčik je už zjedený.
0: Jakub, ale ja sa nepýtam na koláčik. Ale či nám píšu deti nejaké námety?
1: Aha, no tak no, sa spýtam. No,
0: no veď sa pýtam. No, celý čas.
1: Jasné, že nám píšu námety, ale neviem, čo s tým urobíme.
0: Prečo?
1: No, lebo asi tak 150 z nich nám napísalo, že by sa chcelo baviť o Batmanovi.
0: Čo?
1: Hej, hej. A ďalších asi 127 detí by sa chcelo baviť o Transformeroch.
0: Aha.
1: A ďalších 56 o princeznách.
0: No, jasné.
1: A ďalších. Ďalších.
0: Ne, moment, 40... moment.
1: Čo, moment?
0: Ukáž to sem.
1: Nech sa páči.
0: Ale veď tu máš len mená.
1: No jasné.
0: To nie sú témy.
1: Ale sú...
0: To sú mená detských hrdinov.
1: No, áno. To sú mená hrdinov z príbehov a z rozprávok, ktoré dnes detská pozerajú.
0: A niekedy aj čítajú.
1: Mm-hmm.
0: Mm. A čo s tým?
1: No... Hm? Mali by sme sa asi o nich dnes porozprávať. No.
0: Áno, veď sme im to sľúbili.
1: No áno, áno, to sme teda urobili.
0: No ale neviem ako ty, ale ja polovicu tých hrdinov nepoznám.
1: Hm. Dúfam, že sú to hrdinovia a že to nie sú mená ich detkov, alebo ujov, alebo babiek.
0: Hm. No, tak chceš povedať, že babka z Kýka.
1: Hm? Prečo nie?
0: Hm. Vieš čo, počuj, poďme sa na to pozrieť. Že či s tým niečo vieme urobiť.
1: Uh-huh. A vy, kamoši, si zatiaľ trošku potancujte.
0: Alebo pospievajte.
1: Napríklad táto pesnička. Dúfam, že bude postačujúca.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Takže, Janka, tu je ten zoznam hrdinov.
1: Mm-hmm.
0: Áno, kamoši, vytvorili sme si zoznam, poposielali ste nám rôznych hrdinov, ktorých máte radi, ktorých sledujete. Takže čítam, hej. Harry Potter.
1: Ja.
0: No, potom, to poznáme všetci asi, nie?
1: Áno, áno.
0: A hlavne my, staršie ročníky, my sme na Harry Potterovi vyrastali. Takže áno, bol to hrdina, ktorý sa bil so svojou partiou, len za dobré veci, bojoval proti zlu. Takže s tým súhlasím, hej.
1: No, ale potom sú tu takí hrdinovia, čo som, jakže ju nepoznala, neviem to ani prečítať, sú tu nejaké japonské mená, korejské mená.
0: A ja tu vidím, a toto poznám, Labková patrola. To sú taktiež hrdinovia, to sú psíci, ktorí prídu, keď sa deje niečo zlé a zachránia mesto.
1: Tak. A pre mňa bol veľkým psím hrdinom aj psík Falko.
0: Falko.
1: Z Nekonečného príbehu, lebo on bol veľký hrdina, hej, ten psík, no. A potom ešte pre mňa boli veľkými hrdinmi traja pátrači, ktorých často spomínam.
0: Uh-huh.
1: Áno, Jupiter Jones, Peter Crenshaw a Bob Andrews.
0: Áno, áno, traja pátrači.
1: Áno, na tom vidno, že som milovala tie knihy, lebo doteraz viem mená hlavných hrdinov.
0: No, a ja mám veľmi rád Froda a Sama, to sú hobiti z Pána prsteňov.
1: No, takže aj my poznáme nejakých hrdinov, na ktorých sme my rástli, ano. A boli pre nás hrdinovia, ale...
0: A vieš, prečo mám veľmi rád Froda a Sama a týchto hobitov?
1: Lebo ti pripomínajú mňa?
0: Áno, vlastne áno. Áno, sú to veľmi malí ľudkovia, hej, sú to hobiti, oni nie sú veľkí ako normálni ľudia, oni nie sú poloviční.
1: Tak to vysvetľuje...
0: Oni zachránia celý svet a nikto potom ani o tom nevie a oni sa ani nikomu nechvália, že to práve oni zničili ten prsteň, že sú to malí pololudkovia a tak veľa urobili pre celú zem. No.
1: Tak to je niečo ako my dvaja, hej, že ty si taký elf, ja som taký... Hobbit, áno, hobbit.
0: Alebo škret?
1: Nie, ja som hobbit. No, neviem, kto je škret, ale som určite hobbit a to vysvetľuje to naše výborné priateľstvo. A myslím si, že my, keby sme zachránili svet, tiež by sme asi tak boli ako keby pokojní a skromní.
0: My by sme možno zachránili svet, ak by si sa neulakomila a nechcela by si ten prsteň, hej? Potom by som ti musel Pesnička.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Krásne popoludne vám želá Dávid. Pozrime sa, čo je nové doma a vo svete. Vonko je síce už chladnejšie, ale stále sa nájdu teplé dni vhodné na bicyklovanie. A v Košickom kraji práve vzniká nová cyklotrasa. Podľa Uja Rastislava prepojí Rožňavu s Brzotinom a Slavcom.
2: To je len prvá časť, chystáme aj druhú časť, ktorá by mala pokračovať od Slavca až po slovensko-maďarskú hranicu a tam by sa mala napojiť na cyklotrasu v Maďarsku.
1: Bicyklom sa tak prevezete po kopcoch, popri hrádzi a tešiť sa môžete aj na krásny výhľad. V Poľsku otvorili obchod, ktorý je celý riadený umelou inteligenciou. Nemá personál a na vstup potrebujete len kreditnú kartu. Veda ide naozaj vpred, len ju nezabudnite používať s rozumom. Humenné žilo turnajom hokejbalovej 20-ky. Domáce Levíčatá napokon podľahli Prešovu 3-4 po samostatných nájazdoch. V detskom rádiu je teraz priestor na poriadnu hudbu.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Áno.
1: Čo áno? Čo sa stalo, Jakub?
0: Áno, áno, áno.
1: No tak to je perfektné, ty si v niečom vyhral?
0: Čo?
1: No ja neviem čo, ale kričíš, ako keby si vyhral prvú cenu na olympiáde.
0: Ale nie, nevyhral som žiadnu cenu, len som na to prišiel.
1: Mm-hmm, ale na čo?
0: My sa dnes porozprávame o hrdinstve, to bude naša téma.
1: Ako o hrdinstve?
0: Pozri sa, máme tu asi tak 2143 hrdinov, o ktorých nám napísali naši kamoši.
1: Áno. Hej. Ale o 1255 nemáme ani páru.
0: No áno, presne, ani slichu, ani nič. Takže,
1: takže by sme mohli čo?
0: Mohli by sme sa baviť o hrdinoch ako takých.
1: Ja, že akože o hrdinstve.
0: No, o hrdinských skutkoch.
1: Činoch.
0: A o tom, ako sa hrdinovia menili v histórii.
1: Áno, a ako sa menilo aj to, koho sme považovali za hrdinu. Mm-hmm.
0: A povieme si napríklad aj to, čo je to hrdinský čin.
1: Veľmi, veľmi dlho sa za hrdinstvo považovalo to, keď sa niekto, to znamená ten hrdina, vedel obetovať za niekoho iného.
0: Mm, akože obetovať?
1: No, takže napríklad niekomu chceli ublížiť a on sa postavil a povedal, radšej ublížte mne.
0: Aha, áno, áno. Tak ako keď v rozprávke sa ide dať zožrať drakom niekto iný na miesto princeznej.
1: Presne tak.
0: No, takže to je hrdinský čin.
1: No, bol.
0: A už nie je?
1: No, akože jasné, že aj dnes.
0: Aha, ale dnes nie sú draci, no
1: tak,
0: takže...
1: Tak, tak, ale človek sa môže obetovať aj inak.
0: A to ako?
1: Tak, že na chvíľku zabudne na seba a myslí na pomoc druhému.
0: Uh-huh.
1: Možno aj niekomu, koho ani nepozná.
0: Dobre.
1: To je čo? A vieš čo, my si tu pripravíme niečo na tú tému a ty zatiaľ... Nie, ty nepúšťaj pesničku. Rádko pustí pesničku, ty sa budeš pripravovať pekne so mnou.
0: Ako povieš, majstre.
2: Popoludnie s Detským rádiom.

0: kamaráti, my si tu pre vás niečo chystáme.
1: Niečo výnimočné.
0: A kým si to tu pripravíme,
1: tak vy si vypočujte
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na zaviazajkov a zviazajkov. Zaviazajko je taký podivný človečik. On si vám, ale nie, to nie je ten, čo by si všetko na sebe zaviazal. No napríklad, že by si zaviazal na seba vetrovku, aj sveter, a nie je to ani ten človečik, čo sa veľmi, veľmi dlho učil viazať si šnúrky na topánkach. Zaviazajko je jednoducho človečik, ktorý si rád ľudí zavezuje. Jeminky, kamoši, nie tak ako psíkov niekde o stĺp, keď ideme na nákup do obchodu, a ani nie tak ako sa zavezujú niektoré mačičky, keď idú vonku na prechádzku a my nechceme, aby nám ušli. On si zavezuje ľudí úplne, úplne inak. Nie tak ako domáce prasiatka, keď napríklad ich dáme niekomu ako darček. On si vám tých ľudí zavezuje nejakými darmi alebo sľubmi. Napríklad si ich zaviaže tým, že im prinesie cukrík alebo nejakú malú hračku. A čo sa stane potom? No, stane sa to, že oni, samozrejme tí kamoši, si myslia, aký je to super kamarát, aký je to perfektný kamoš, lebo on mi dnes priniesol hračku a jeminky, aj cukrík. Lenže pozor, hneď ako ten cukrík zjedia, alebo ako si zoberú tú hračku z jeho ruky, tak on im povie: no a teraz mi budeš musieť týždeň chodiť po desiatu, alebo budeš mi musieť chodiť dole na vrátnicu, tam bude mať pripravenú svoju vodičku a ty mi ju prinesieš. A vy poviete: ale moment, prečo by som to mal robiť? No preto, lebo ja som ti predsa dal cukrík a ja som ti dal hračku, tak aj ty musíš niečo urobiť teraz pre mňa. No jednoducho si ich takto tento zaviazajko zaviaže, aby mu niečo robili. A to nie je kamarátstvo, kamaráti, to nie, ale to je vydieranie. Tak sa to presne volá. Zviazajko, tak to je úplne, ale že úplne iný človečik. On si ľudí zväzuje k sebe. Kamoši, nezväzuje si ich k sebe lanom, ani lasom, ani plachtou, ani šnúrou, ani šnúročkou, ale tým, že ich má rád. A keď niekto potrebuje pomoc, tak mu samozrejme pomôže. Keď cíti, že niekto potrebuje objať, tak ho objíme. Keď niekto potrebuje pomoc čímkoľvek a on môže pomôcť, tak je pripravený mu pomáhať. Takto si zväzuje ľudí k sebe. Nie je tak, že sme nerozluční, ale robíme pre seba dobré veci. Robíme pre seba niečo, čo by pre nás neurobil nikto iný, len my, kamoši. Je to tak, kamaráti. Lebo keď niekoho máte radi, tak ho potrebujete mať pri sebe. Tak ste s ním zviazaní a pozor, nemusíte byť stále pri ňom. Jednoducho viete, že tam niekde ten vás človečik čaká a vždy vám príde na pomoc.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: kamaráti, my sme si pre vás pripravili simuláciu.
1: Hej?
0: Hej.
1: Ale o tom si nehovorila.
0: Ale hovorila.
1: Hej?
0: Áno.
1: No dobre, tak... No dobre, áno, my sme si pre vás pripravili, idem na to, takže...
0: Jakub? Čo to teraz robíš?
1: Veď simulujem.
0: Jakub?
1: Povedala si, že sme si pripravili simuláciu.
0: Ale veď, to sme si pripravili.
1: No tak ja simulujem, improvizujem a zachraňujem ťa.
0: No čo, veď... Jakub, ja som myslela na simuláciu topenia sa.
1: Aha, a ja hrám, simulujem, že som malý a chorý a že plačem, že som bábetko, vieš?
0: Ale, Jakub, ty nemáš simulovať.
1: No tak už sa rozhodni.
0: Jakub, simulácia je napodobenie. No,
1: aha.
0: A my sme si predsa cez pauzu pripravovali situáciu, akože sa niekto topí.
1: Mhm.
0: A to je simulácia.
1: A ja som myslel, že mám simulovať a tváriť sa, akože...
0: Nie, netváriť sa, ale hrať.
1: No dobre, tak ja idem.
0: Takže, ja sa akože topím. Pomoc! Pomoc! Zachráňte ma!
1: Počkaj, stop! Stop, robíš to veľmi presvedčivo, ale ja nevidím vodu. Ja som sa chcel aj vrhnúť do tej vody, chcel som zabudnúť na seba, lebo ja som akože hral, že som na pikniku a že si jem svoje jablčko.
0: No a prečo si tak neučinil?
1: Ja som chcel tak... som ťa zachrániť, ale nevidel som
0: bráni?
1: Vodu, v ktorej sa topíš. Nevedel som, ako ťa mám zachrániť.
0: Ale veď simulovať to môžeme aj bez vody.
1: Á.
0: Ešte raz.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: ale tak toto je vážne.
1: Jasné, že je to vážne.
0: Ale naozaj?
1: Každá záchrana je vážna, aj taká simulovaná.
0: Ale ja myslím na toto.
1: Na to je čo?
0: Asi tak 85 otázok od našich kamošov. Pýtajú sa, či majú niekoho zachraňovať, aj keď nevedia plávať. Alebo keby bol napríklad niekto na skale a oni nevedia liesť, že či majú ísť za ním a zachrániť ho z tej skále.
1: Rozumiem, no. Myslím, že mi je to už jasné.
0: No, kamoši.
1: Kamoši.
0: Ak neviete plávať.
1: Alebo aj viete, ale veľmi slabo. Tak sa pokúste zachrániť kamoša inak.
0: Napríklad tak, že mu podáte palicu, ktorej sa môže chytiť.
1: Alebo zavoláte niekoho, kto vie plávať.
0: Lebo keby ste za ním skočili vy sami a nevedeli by ste plávať, tak by ste ani nemuseli výjsť von.
1: A hlavne by ste sa mohli presne utopiť obidvaja a to by sa už veľmi zachraňovalo ťažko, hej? Dvoch, čo nevedia plávať.
0: A to isté platí aj pre skaly.
1: Áno, a aj pre autá.
0: Vlastne pre všetky situácie.
1: Myslíte na to, či idete zachraňovať, alebo si ublížiť.
0: Musíte si povedať, na čo máte a na čo nemáte.
1: To, že to nezvládnete, nie je hanba.
0: Práve naopak.
1: To urobí len super človečík, že si vie povedať pravdu.
0: A vtedy, keď si to povie, keď si vie povedať pravdu, tak môže pomáhať iným.
1: Veru tak, lebo hrdina neriskuje len tak svoj život.
0: Ale riskuje ho kvôli niečomu veľkému.
2: Detské rádio.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi, preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie...
1: Pustíš. Ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? Kde je Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa bera, urob ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol? To si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka k rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: Jakub, zabudli sme.
1: Na čo sme zabudli?
0: No, na toto.
1: Janka, ty mi hádam, nechceš povedať, že si zabudla dať papkať svojmu psíkovi, veď to sa na teba nepodobá.
0: Nie.
1: No?
0: Toto by som si nikdy nedovolila.
1: Vlastne, keď sa nad tým tak zamyslím, tak je to pravda. Nikdy, no. To by si si nikdy nedovolila.
0: To si píš, že nie.
1: Ako mi to mohlo napadnúť? A na čo sme zabudli?
0: Na to, aby sme deťom povedali, ako sa menil obraz hrdinu.
1: Aha, jasné. Tak poďme na to.
0: Kamaráti, keď si pozriete staré knihy a nie len si ich pozriete, aj si ich prečítate a prečítate si aj tie najstaršie hrdinské príbehy...
1: Tak prídete na to, že keď sa písali príbehy, tak sa písali len o hrdinoch. Áno.
0: Áno.
1: A hrdinovia potom sami vedeli, že robia svoje činy aj preto, aby sa o nich písalo a spievalo a rozprávalo.
0: Uh-huh.
1: Jednoducho, predstava hrdinu bola asi takáto. To sa písalo v tých knihách. Musel byť obrovský. Musel byť prefíkaný. A musel byť pripravený urobiť čokoľvek a ísť kamkoľvek.
0: Uh-huh.
1: A ďalej sa tu píše, že vrhnúť sa do akéhokoľvek nebezpečenstva.
0: Aha.
1: A nebáť sa o život.
0: Aha.
1: Ale len o to ide teda, aby sa mu podarilo pomôcť iným.
0: Jaku?
1: Čo?
0: Keby som to lepšie nepovedala. Ty si ma prekvapil. Vidieť, že ty si sa veľmi vžil do celého výskumu o tých hrdinoch. Ja nemám čo dodať, ja už len poviem pesnička.
1: No, ale ja ešte chcem povedať to, že vieš, čo bolo najdôležitejšie, alebo že o čo išlo tým hrdinom.
0: Mám pocit, že...
1: Išlo im o to, aby sa o nich hovorilo a spievalo.
0: O to im išlo?
1: Hej, a preto chceli vykonať ten hrdinský čin.
0: Čo?
1: Lebo keby sa o tom hrdinovi nehovorilo, ako keby sa to ani nestalo.
0: Joj?
1: Hej.
0: Ale tak podľa mňa im nešlo len o to, aby sa o nich spievalo.
1: No, až neskôr prišli ľudkovia na to, alebo pochopili to, že dobré a hrdinské skutky by sa mali robiť tak, aby sme za nich nič nemali. Aby sme ich robili len preto, aby sme niekomu pomohli. A nie preto, aby sme boli slávni.
0: No veď áno.
1: Aby sa o nás spievali piesne.
0: Tak. No. Áno, ale hádam, niekedy mám pocit, že sa to nezmenilo ani podnes.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvak, kvak.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvak.
2: Kamaráti, ale veď ja som myslela, že je to jasné.
3: Čože je jasné?
2: Kamoši nevedia, prečo by sa malo o tých starých hrdinoch spievať.
3: Mhm, a prečo by mali potom túžiť?
2: Áno. Tak kamoši, aby nám to všetkým bolo jasné. Mm-hmm. Ano.
3: Kedysi dávno sa všetko písalo vo veršoch.
2: Ako básničky.
3: A keď ste chceli niekomu podať nejakú správu,
2: alebo prerozprávať príbeh,
3: tak ste mu to museli povedať na nejakom stretnutí.
2: Áno, keď bol ten príbeh dobrý
3: a mal inšpirovať aj iných,
2: alebo aj odstrašiť od robenia zlých vecí,
3: tak ste o tom zložili pesničku.
2: Áno, a tu ste potom spievali, kam ste len prišli, teda nie vy, ale aj vám ju spievali, hej.
3: Áno, teda vy ste začali a potom sa ju učili aj ďalší a ďalší.
2: A ďalší, a potom už keď bola populárna,
3: tak sa našiel niekto, kto ju aj zapísal.
2: A vy ste sa stali slávnymi.
3: Áno, a keď sa spievali piesne o nejakých hrdinoch alebo o vás,
2: uh-huh. Znamenalo to, že ste vykonali naozaj hrdinský čin.
3: Že ste urobili niečo obrovské.
2: Niečo neskutočne neskutočné. Uh-huh. Teda neskutočne skutočné.
3: Alebo aj tak. Podľa mňa aj jedno, aj druhé. Lebo presne také sú hrdinské činy.
2: Sú skutočné.
3: Ale vyznejú neskutočne.
2: Áno.
3: A sú skutočne, skutočné, lebo pomáhajú skutočným ľuďom.
2: Ale sú aj...
3: Čo, Janka?
2: Neskutočné.
3: No dobre, tak poďme sa k tomu vrátiť.
2: Lebo mnohí si nevedia predstaviť, že by aj oni boli ako ten hrdina napríklad. Mm-hmm.
3: A preto by sme mali o hrdinoch, aj o tých najmenších, rozprávať príbehy.
2: Áno.
3: A spievať si o nich.
2: Áno, aby nás inšpirovali, aby sme chceli byť ako oni.
3: Ako tí najlepší z najlepších.
2: Ako tí najhrdinskejší z najhrdinskejších.
3: Takže kamoši, teraz si pripravte pero a papier a ideme tvoriť.
2: Skúste napísať nejaký krátky príbeh o niečom úžasnom.
3: O hrdinskom.
2: Čo ste zažili v poslednej dobe.
3: A potom nám to pošlite.
2: Pošlite nám to sem do nášho detského rádia a my vám posielame zatiaľ pesničku.
3: A pusu.
2: Pusinečky.
4: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
5: Ahojte topánky. A čo mi tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospas osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte. Ja vás tu samé nenechám.

0: takto zvesela.
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
2: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kamaráti naši, kamkovia, čakáme na vaše správičky. Čakáme, že nám napíšete o nejakých hrdinských činoch, o ktorých ste počuli, alebo ktoré ste dokonca vykonali. Uh-huh, Janka, uh-huh. Tebe napadá niečo? Lebo mne napríklad napadol jeden príklad.
1: Hej. Áno.
0: Ja som videl, ako nejaký chlapec pomohol babičke s jej ťažkou taškou na ulici. A mne sa to videlo ako hrdinský čin, naozaj hrdinský čin.
1: Je to hrdinský čin. Ja som tiež videla, ako jedno dievčatko išlo v električke a potom, keď nastúpil starček s paličkou, tak dievčatko nepozeralo do telefónu, ale všimlo si toho starčeka a hneď ho pustilo sadnúť si.
0: Uh-huh. Ja som videl jedno dievča alebo jednu slečnu, ako išla po ulici a videla tam taký plast, neviem, čo to bola, taška nejaká plastová, mm-hmm. Ona ti ju normálne zodvihla z tej zeme, hej, to nebola jej zem, alebo jej chodník, mm-hmm, alebo čo, mm-hmm. A odhodila tú tašku do koša.
1: Wow.
0: To je tiež hrdinský čin, podľa mňa.
1: A ja som videla aj taký hrdinský čin, že dieťa, keď dojedlo vlastne svoj keksík, tak a videla som, že nemá po ruke kôš, normálne ten obal z keksíku si dalo do ruksaku, že to asi vyhodí doma.
0: Super.
1: Takže gratulujeme a skláňame sa pred týmito hrdinskými činmi a prosíme vás, píšte nám o vašich hrdinských činoch a taktiež o činoch, ktoré ste videli urobiť vašich súrodencov, kamarátov alebo rodičov.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po krátkej prestávke tu máme ďalšiu zásobu informácií s Terkou. Vedeli ste, že tento štvrtok, piatok a nedeľu môžete mať nádherný útorok? Nie, nepomýlila som sa. Takto sa totiž volá predstavenie bábkového divadla Košického kraja. Je o odvahe pozerať sa na svet vlastnými očami. Tak ak máte odvahu, príďte si ho pozrieť. V Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi nájdete nové oddelenie, ktoré sa venuje ľudským právam. Ujo Michal hovorí, že je veľmi dôležité vedieť, na čo máme právo a čo už naopak môže niekomu inému zasahovať do tých jeho.
2: Žijeme v multikultúrnej dobe, kde aj v Prievidzi žije veľmi veľa ľudí z iných krajín, iné národnosti. To je aj dôvod, pre ktorý sme otvorili knižnicu ľudských práv.
1: Ak viete o nejakej knihe, ktorá by sa tu hodila, neváhajte to knižnici navrhnúť. Určite budú radi. Humenné má za sebou skvelú bežeckú akciu. Trail po Húbkovej si užilo takmer 190 bežcov, malých aj veľkých. Popri tom sa stretli s hokejistami a vypýtali si aj nejaké tie autogramy. Verím, že my si spoločne užijeme aj správičky o 17.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A je to tu.
1: Áno, máme ich veľa.
0: Čo?
1: Veď ty vravíš, že je to tu.
0: No.
1: Ty o čom hovoríš? Ja hovorím o super správičkách.
0: O super správičkách?
1: Áno.
0: Ale nemáme ich veľa.
1: Ako to?
0: No, to je ten problém.
1: Nič. Koľko ich máme?
0: Asi nič.
1: Čo? Nič?
0: Nič.
1: Nikto dnes už nerobí hrdinské činy?
0: No nevedia, čo je hrdinský čin.
1: Myslíš, že robia, ale nevedia, čo je hrdinský čin?
0: A preto nám o tom ani nepíšu, ale veď, kamoši, hovorili sme o tom v minulom vstupe. Poďme im pomôcť ešte viac.
1: Kamoši, hrdinský čin to nie je len, že premôžete draka, hej?
0: Alebo že zachránite svet pred skazou.
1: Alebo pred napadnutím mimozemšťanmi.
0: Alebo že vypijete celé jazero, aby ste z jeho dna vybrali potopenú loďku.
1: To nie.
0: Hrdinské činy sú aj také, ktoré vám možno na prvý pohľad ako hrdinské nepripadajú.
1: Napríklad to, že niekomu pomôžete, aby si našiel kamoša.
0: Aby nebol sám.
1: Alebo že mu pomôžete, aby zvládol niečo ťažké, čoho sa bál.
0: Alebo že niekoho ochránite pred zlými slovami, alebo zlými skutkami, alebo zlými kamošmi.
1: Alebo že sa na niekoho usmejete vtedy, keď sa na neho všetci mračia a on pochopí, že sa nemusí báť, skrývať a že život je predsa krásny.
0: Veru tak.
1: Aj to je hrdinstvo.
0: A najväčšie hrdinstvo je priznať sa, že som urobil niečo zlé.
1: A ešte aj to, že zmeniť sa a urobiť niečo dobré.
0: Alebo ospravedlniť sa niekomu. Keď som niekomu ublížil. Hej, a potom je dôležitá snaha byť dobrým.
1: Alebo snaha byť vzorom pre svojho bráčeka alebo sestričku.
0: Veru, to je hrdinstvo najväčšie na svete.
1: A ešte je veľké hrdinstvo, keď sa na vás niekto môže spoľahnúť.
0: Janka, na teba sa môžeme vždy spoľahnúť.
1: Ďakujem.
0: Hrdinka moja.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, pozdvihnime čaše.
1: Pozdvihnime čaše.
0: Počkaj, naspäť na stôl.
1: Čakám, položme čaše.
0: Áno, položme čaše, ale sú prázdne.
1: Jaj?
0: Ty si nezadovážila nejaký džúsik alebo nejakú malinovku? Veď je čas blahoželačky, ideme blahoželať Natáliám a my nemáme nič pripravené.
1: Mám čajík.
0: Kde? Dobre, zbehnem do kuchynky a ty zatiaľ zablahoželaj všetkým Natáliám.
1: Dobre.
0: Idem nám naplniť naše čaše, ano? Aby sme ich vedeli pozdvihnúť. Choď. A potom si štrngnúť.
1: Je tam čestý, bežím. Vyluhovaný
0: dobre,
1: čajík.
0: Dobre, ty blahoželaj.
1: No. Milé Natálie, vaše meno je nádherné. V preklade znamená deň narodenia alebo aj dieťa Vianoc. Aj keď teda nie sú Vianoce, vaše meno je také krásne. Je to veľmi ťažké, keď tu nie je Jakub. Milé Natálie, buďte zdravé.
0: Buďte zdravé, šťastné, ľúbené.
1: Konečne prišiel, konečne je späť.
0: Tu je jedna čaša, druhá čaša. Buďte šťastné, zdravé, ľúbené, veľa sa hrajte. Majte všelijaké krásne výlety a tak.
1: Tak.
0: My pozdvihneme čaše a hovoríme tak, na zdravie.
1: Na zdravie.
0: A pripijeme na vás.
1: A ja ešte, áno, spievam vám hrdinskú pesničku, hrdinskú meninovú.

0: Janka, pred malou chvíľočkou sme hovorili o tom, že hrdinský čin nemusí byť to, že sa pobiješ s drakom, alebo že zachrániš celý svet.
1: Iba metaforicky, keď.
0: Áno. A hrdinský čin je napríklad, že niekomu pomôžeš. Chcem sa ťa opýtať, či si vieš spomenúť na nejaký tvoj hrdinský čin, nejaký nedávny, ktorý si vykonala v posledných dňoch.
1: Tak, bude ich viac.
0: Komu
1: bude
0: si pomohla? Viac? Koho si čo naučila? Stačí mi jeden. Jeden.
1: No tak ale to ich bude viac. No, tak naučila som
0: pozor,
1: mojich...
0: Pozor, aby si sa nechválila, lebo to sme hovorili, hej, že niekedy hrdinovia chceli, aby sa o ich činoch spievali,
1: skladali piesne. Ale tak ako mám povedať svoj
0: jeden. Veľmi skromne. Nesmieš sa veľmi chváliť. Lebo keď sa pochváliš svojim hrdinským činom, zoberieš mu váhu. Hej?
1: Dobre.
0: Tak veľmi obyčajne, skoro bez emócie. Skús, nech sa
1: dobre.
0: Páči.
1: Tak nedávno sme išli takto s Jakubom po ulici.
0: Aj, to aj mňa ideš chváliť?
1: Áno.
0: Tak poď, pridaj, no.
1: Daj emóciu. Nie, nemôžem. Emóciu. Tak, nie, musím. No, dobre, trošku pridám, no. Trošku iba. Tak nedávno sme išli s Jakubom po ulici. Uh-huh. No. Išli sme na opekačku. Uh-huh. A išla taká babička a ona ako keby, že, nie že ako keby, ona naozaj spadla.
0: A skús to ešte zaspievať.
1: Ona spadla.
0: A prišiel Jakub.
1: Nie. Tak to nebolo. Ona spadla a počuli sme výkrik. A povedali sme si, aj čo to bolo. A zbadali sme babičku, ako leží na zemi. Pomohli sme jej vstať.
0: A Jakub potom...
1: Nie, Jakub. Opýtali sme sa jej, čo sa vám stalo. Nebolí vás hlava, babičke išla z hlavy krv. Dali sme jej vreckovku.
0: A Jakub.
1: Utrli sme krv. Nie, Jakub. Poutierali krvičku. Potom usadili babičku na lavičku.
0: Konečne nejaký rím. To je správna pesnička, Janka. No, na konci to rým nemalo, ale tam v tej jednej časti tam bol rým.
1: Ďakujem.
2: Počúvaš Detské rádio. Som

0: Fíha, tak toto som nečakal.
1: Čo sa stalo?
0: No, nečakal som takú otázku.
1: Akú?
0: No, na vojnu.
1: Ako na vojnu?
0: Kto je hrdina vo vojne?
1: No, tak to je ťažká vec.
0: Aj hej, aj nie.
1: Áno, lebo asi aj vy riešite to, čo všetci tí, ktorí zažili vojnu.
0: Alebo ktorí môžu sledovať, že niekde sa naozaj aj teraz bojuje a vedie vojna.
1: A asi riešite tú otázku. Lebo aj jedni, aj druhí predsa robia zlé veci.
0: Áno, aj jedni, aj druhí, teda aj jedna strana, aj druhá strana strieľa.
1: Jedni aj druhí berú zajatcov.
0: A jedni aj druhí ničia niekomu budovy a územia.
1: No, to je pravda.
0: Ale vždy je tu niekto, kto tú vojnu začal.
1: Vždy je niekto, kto napadol toho druhého.
0: A prečo?
1: Väčšinou preto, lebo chcel niečo, čo nebolo jeho.
0: Po väčšine to sú územia, nejaká zem, po ktorej túži tá druhá strana.
1: A tak napadne inú krajinku.
0: A keďže tá krajina patrí nejakým ľuďom, ktorí tam žili celý život.
1: Majú tam svojich blízkych.
0: Tak aj oni musia zobrať zbrane a brániť sa.
1: A strieľať.
0: A žiaľ Bohu aj ničiť.
1: Ide len o to, čo by sa stalo, keby prestali strieľať tí, čo sa bránia.
0: Stalo by sa to, že tí, ktorí ich napadli, by ďalej strieľali a zobrali by si zemičku a všetko, čo im vlastne nepatrí.
1: A čo by sa stalo, keby prestali strieľať tí, čo napadli krajinku?
0: Tak by sa prestalo strieľať úplne.
1: Nikto by nikomu neubližoval.
0: A každý by mohol ísť domov.
1: Takže je jasné, kto by mal urobiť prvý krok.
0: A kto je tu hrdina?
1: A kto je tu, no, ten druhý.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy. A veru ti nedám nič, daromník daromný, vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások i ten najmenší zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
2: Mne šťastia, tebe nešťastia,
1: odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli. Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
2: No čie, že by som bolo,
1: vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
2: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratovmu šťastiu v robote pomohol.
2: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
2: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
2: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale daromne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáli všetko, čo máš.
3: Vary si len nemám zapáliť strechu nad hlavou,
1: hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
2: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
2: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada. Ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
3: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudáková žena rukami.
3: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
4: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat.
5: Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč.
1: A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu, vtedy nečaká, zaraz je v horiacej chalupe. A len chmáta a chmáta. Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
2: A veď, že si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
1: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal. Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gňaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
6: A keď je to tak, vraví raz žene, treba nám pomôcť nešťastnému bratovi.
1: I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť. Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje. A keď prerečie, tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku.
5: Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
1: Akáže tam milosť? Vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem, veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fíglom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež darom nečakal, aby videl to, čo vidieť chcel. Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel. Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá veru necigáni.

0: Je to také krásne.
1: Ale čo?
0: Že sa u nás na Slovensku nebojuje.
1: Hej, to je pravda, nebojuje, ale bojovalo sa.
0: Ale len keď bola vojna?
1: Veď hej, áno. Ale tu, na Slovensku, na našom území, boli strašné boje.
0: A ja som si myslela, že možno ani nie.
1: Hej, nie, Janka, naopak. Najprv sa u nás veľmi nebojovalo, keď bola tá druhá svetová vojna, ale potom áno.
0: Aha, a prečo sa najprv nebojovalo?
1: Preto, lebo my, Slováci, sme boli tí, ktorí spolu s fašistami...
0: S tými, čo vyvolali tú hroznú vojnu.
1: Áno, tak my sme napadli Poľsko a bojovali sme po ich boku so všetkými.
0: Takže my sme boli kamoši tých fašistov.
1: Áno, áno. A potom sa to trošku zvrtlo.
0: Ako?
1: Pamätáš si na Slovenské národné povstanie?
0: Áno, to bolo niekoľko týždňov, počas ktorých sa niekoľko stovák ľudí postavilo tým fašistom.
1: Áno, áno. A práve preto sme sa dostali do dejín ako víťazi.
0: To hej.
1: Áno, ale práve vtedy sa dala dokopy armáda mimo Slovenska aj s vojakov Slovákov.
0: Aha, ktorí asi prebehli od tých fašistov.
1: Lebo už s nimi nechceli bojovať a byť v jednej armáde.
0: Aha.
1: Tak prišli na Slovensko, aby pomohli tým povstalcom.
0: Uh-huh.
1: A prišli nedaleko Košíc na Duklu.
0: Jasné. Áno, o tom viem. Tam bojoval aj môj detko.
1: Uh-huh.
0: On bol partizán.
1: Áno, a tam sa odohrala jedna z najhorších a najväčších bitiek v druhej svetovej vojne.
0: Áno, a o nej sme sa aj učili v školách.
1: No, uh-huh. A tú vojnu si aj stále pripomíname.
0: Áno, tam padlo niekoľko desiatok tisíc vojakov.
1: A niekoľko desiatok tisíc bolo aj zranených.
0: Medzi nimi aj môj detko. Vieš čo, možno by sme sa tam mali ísť pozrieť.
1: Uh-huh.
0: A vzdať im takto úctu.
1: Pripravím plán výletu?
0: Áno. A vy, kamoši, sa tam môžete vybrať s rodičmi na výlet. A ja ešte teraz takto skrz rádio pozdravujem tam hore do nebíčka môjho detka a ďakujem mu, že bol partizánom za nás. Všetkých mu ďakujem.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub? A toto je čo?
1: Začiatok našej cesty.
0: No tak to nie. Nie, nie, nie.
1: Čo niečo sa ti nepáči?
0: Ja odmietam. Ja nepôjdem medzi nejakých zombíkov. Ja sa bojím.
1: Janka, o čom to hovoríš? Medzi akých zombíkov?
0: No proste medzi žiadnych. Medzi žiadnych.
1: Ale ja nie.
0: Nie rozdielu. Veď tu máš napísané údolie smrti.
1: Áno, áno, presne tak. Údolie smrti. Ale no, to nie je proste údolie zombíkov.
0: Takže tam budú mŕtvoli.
1: Hovorím, že to nie je údolie zombíkov. Janka, aha, už rozumiem, ty sa bojíš. Janka, to je vážne miesto.
0: No jasné, že je to vážne miesto, keď je to údolie smrti.
1: Ale
0: veď
1: Janka,
0: to je ako to miesto zo Scooby-Doo.
1: No, aby si neľutovala.
0: A čo, aby som neľutovala?
1: To, čo teraz povieš.
0: A prečo by som ľutovala?
1: Preto, lebo údolie smrti je údolie, kde sa odohrala časť bitky na tej Dukle.
0: Jaha.
1: No.
0: Aha.
1: A bolo to tam také zlé, že na zemi ostalo ležať veľa, veľa, veľa hrdinov, vieš, tých vojakov.
0: Jeminky. A prečo by sme tam šli?
1: No,
0: teraz ako keby.
1: Lebo teraz si tam môžeš pozrieť zemlianky.
0: Čo?
1: Zemlianky.
0: A to je čo?
1: To sú také príbytky v zemi, kde bývali počas bojov vojaci.
0: Aha.
1: A môžeš si pozrieť aj zákopy. To sú také jamy, kde sa zakopali vojaci.
0: A ako dýchali?
1: Ale oni sa nezahrabali.
0: Tak prečo sa zakopávali?
1: Vieš, oni si vykopali jamu, do ktorej sa ukryli.
0: Aha.
1: A z tej jamy potom strieľali.
0: Jasné, jasné.
1: A sú tam aj tanky. A vieš si predstaviť, ako sa tam asi bojovalo.
0: Dobre, tak teda tam začneme našu cestu a pomodlíme sa aj za môjho detka.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jakub, ja sa ťa tak opýtam, že čo by si ty potreboval mať vo svojej zemlianke, keby si sa tam mal na pár dní schovať? Ja by som tam určite potrebovala mať dostatok čaju. Čiže uvareného na litre, samozrejme zeleného, aby som bola vždy v strehu. No na noc aj kamilkového, aby som sa pod tým stresom dokázala trošku aj vyspať a upokojiť. Samozrejme nejaké jedlo, určite nejaké slnečné okuliare a šlotovku.
1: Čože?
0: Akože chrániť toto, ale nielen ochraňovať ako keby sa pred tým slnkom, ale keby mi bola zima, tak aj nejaký kožuštek, nejakú prikryvku na noc, niečo mäkké, pohodlné, nejaký peliešok podo mňa.
1: Ako celkom múdro hovoríš, až na tie slnečné okuliare, si myslím. Hej?
0: Prečo?
1: Tak ja neviem, tam v tej zemlianke to nebol akože domček na dovolenku, ale vieš, tam sa potom aj bojovalo. Takže...
0: No, lepšie by sa mi bojovalo so slnečnými okuliarmi.
1: A možno tiež pravda.
0: No, vidíš?
1: Vieš čo, podľa mňa tam mali nejaké lôžka alebo prične.
0: Aha.
1: Pec, možno ohnisko na kúrenie aj varenie.
0: Aj pec mali?
1: Možno. Jednoduché kuchynské vybavenie. Také hrnce, nádoby na vodu, misky a príbor.
0: Aha.
1: Možno aj nejaký stôl a stoličky a zásoby potravín. Mm. A kvôli svetlu možno nejaké sviečky, petrolejové lampy. A možno nejaký úložný priestor na oblečenie.
0: Vidíš, na lampu som zabudla.
1: No. A možno aj jednoduchú latrínu tam mali. Alebo možno mimo samotnej zemlianky, neviem.
0: A tak možno aj mimo, hej, lebo žak ako keby, že toto, že ako keby.
1: Tak potom dúfam, že aj okná.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Posledný spravodajský prehľad dnešného dňa prináša Terka. Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo pre seniorov medzigeneračný projekt s názvom Živá pamäť. Pri šálke čaju sa s pamätníkmi rozprávali o histórii mesta. Určite to však bol aj zážitok pre malých, ktorí počuli historky od svojich starých rodičov. Legendárna dvojica neúnavných domácich majstrov oslávila polstoročie. Pat a Matt sú doslova legendy. Hoci sa im nie vždy všetko podarí. Teraz však majú vlastný film. Zavolajte do kina aj svojich rodičov, aj starých rodičov. Oni si zaspomínajú a vy sa dobre zabavíte. Lukostrelecký klub Slávia UVLF Košice zorganizoval majstrovstvá Slovenska mládeže. Vekovú kategóriu dievčat do 14 rokov ovládla Eliška Dravecká.
2: No, som veľmi rada za to, že sa mi to podarilo vystriať, aj keď v Košiciach je dosť búrlivé počasie.
1: Domáci strelci vybojovali v konkurencii 23 klubov až 7 titulov národných šampiónov. Pohodový zvyšok utorka vám praje Terka.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Všetci sa zhodneme na tom, že vojna je naozaj veľmi zlá. A teraz si poďme povedať, čo robiť preto, aby sme sa vyhli akejkoľvek vojne. Ja si myslím, že by sme všetci mali začať vo svojich domčekoch, vo svojich bytoch, vo svojich príbytkoch. A to už od toho, ako sa zobudíme a ako začíname komunikovať so svojimi súrodencami a rodičmi. Uh-huh. Že už možno začať v tých rodinách s tou láskavou komunikáciou, hlavne s komunikáciou, s vyhýbaním sa konfliktov. A ak nejaký konflikt príde, tak sa možno snažiť ho vyriešiť čo najmúdrejšie a čo najláskavejšie.
1: Múdro.
0: A potom, potom by sme mohli pokračovať možno v triedách, hej, v školách, škôlkach,
1: presne,
0: potom na krúžkoch a potom aj v kamarátstvách. Hej, a potom aj samozrejme na pracoviskách.
1: Presne tak, buďme k sebe úctiví, mali by sme vedieť sa jeden druhému pozdraviť, byť slušný k sebe, pomáhať si, zastať sa slabších, riešiť hádky mierumilovnosťou a mierumilovným rozhovorom, kde nájdeme riešenie pre obe strany a robme tie dobré skutky doma, áno, aj vonku, aj všade vlastne, kam pôjdeme, že robme ich proste neustále, vždy a všade. A tak nastane potom ten mier všade vlastne. Keď ho budeme robiť všetci a každý sa začne sám od seba, tak to takto potom bude fungovať.
0: Áno, to je presne tá moja teória.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Daniel Hevier, hovorca detí.
1: Každý
0: je dnes hovorca. Nedohodli sme sa, kto začne. Ja či ty?
1: Ty.
0: No dobre. Tak dobre, ja som šiel dobre. Ty si teda chybovala.
1: Ale to sa ešte nevedelo.
0: Máš pravdu, nevedelo sa. Dobre, takže hovorca detí. Každý je dnes hovorca. To dnes všade letí. Ale kto z nich, pýtam sa, je hovorcom detí?
1: Kto sa za ne postaví, keď zas niečo spravia? Keď ste takí zvedaví, tú odvahu mám ja.
0: Deti si vždy odskáču chyby dospelákov. Je im občas doplaču, sú smutné a ako?
1: Nech vždy radšej v triede znie ich rehod a chichot. Bolo by to príšerné, keby bolo ticho.
0: Každý má dnes hovorcu. Každý blbý úrad. Musí vedieť zatlkať a očami gúľať.
1: Každý má dnes hovorcu, strany, banky, vlády. Kto však bude hovoriť za tých našich mladých?
0: Hlásim sa, že som hovorca detí. Decká sú vždy, aké boli predtým. Presne také, aké sme my boli. Každá nespravodlivosť ich bolí.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: A peniažky počíta.
1: Janka, ty si ma dnes inšpirovala, vieš o tom?
2: Áno. A čím?
1: No lebo dnes sme hovorili o Dukle a o tých bojoch, ktoré sa tam odohrávali a ty si spomínala, že tam bojoval aj tvoj dedo.
2: Áno. Môj detko, áno.
1: Presne tak, a za čo mu veľmi vďačíme. A ja som si tým pádom začal spomínať a začal som rozmýšľať aj o svojich predkoch. A povedal som si, že určite aj oni urobili niečo dobré, niečo, čo posunulo moju rodinu, čo dalo tej mojej rodine ten správny smer a tým pádom moja rodina môže byť dnes taká, aká je. A za to vďačím aj svojim predkom. Určite tiež urobili nejaké krásne hrdinské činy, za ktoré im vďačím. A preto by som chcel deťom zadať takú výzvu, že poďte si pospomínať na svojich starých rodičov, možno aj prastarých rodičov. Môžete sa opýtať vašich rodičov na svojich prastarých rodičov. Nech vám možno porozprávajú nejaké krásne, veľké, ale aj malé príbehy o nich. Že čo zažili, čo robili, akým spôsobom sa zapríčinili o to, že ste dnes takí, akí ste.
2: Áno, nezabúdajme na tých, ktorí tu boli pred nami. Pozor, ich príbehy môžu byť pre nás poučné, môžu byť pripomienkou, že mier stojí za to chrániť a môžu byť aj návodom na to, ako ten mier chrániť a akým chybám sa vystriehať.
3: Počúvaš Detské rádio.

pretože mám času málo. Poviem svetu, co se stalo. Volám veľký, prosím deti, spomalte čas.

0: Ja si tak všímam na nás ľuďoch, že veľakrát tá zlosť, keď reagujeme neadekvátne a vôbec nie mierovo a zmierlivo, ale sa vieme tak pohádať nepekne, že keď kričíme, sme nazlostení, alebo keď sme netrpezliví, keď sa dopúšťame aj chýb a rôznych chybných konaní a začíname tie vojny, myslím aj tak, medzi nami, kamarátmi, v triede, v škôlke, alebo aj my dospeláci niekde medzi kolegami alebo takto, veľakrát za tým stojí veľmi jednoduchá vec.
1: Čo také, Janka?
0: Dobre, niekedy sú vzťahy komplikované, ale niekedy je tam taká jednoduchá vec, že my keby sme neboli takí unavení, by sme boli oddychnutejší a lepšie sa o seba postarali, o tú dušu, aj o to telo. Ja sa stavím, o čo chcete, že by sme nereagovali tak vznietlivo. Že by sme všetci boli k sebe asi láskavejší.
1: Ja, Janka, s tebou úplne 100% súhlasím, veď stačí sa pozrieť na deti, ktoré sú na ihrisku, a na ich mamičky. Keď dieťa vystraja, keď sa hádže o zem, alebo keď sa začne hádať, alebo byť s iným dieťaťom, tak mamka hneď automaticky povie, je unavené to dieťa,
0: áno,
1: alebo je hladné,
0: tak,
1: alebo je v strese.
0: Tak.
1: Hej, že ako keby, že keby sme boli vo väčšej pohode, tak potom aj my dospeláci by sme neviedli tieto slovné vojny alebo takéto
0: presne,
1: situačné.
0: Presne, úplne inak by sme na seba reagovali a ten svet by bol v miery, bol by o niečom inom. A preto už teraz v detstve, a neste si to až do dospelosti, do najstarších liet, naučme sa oddychovať. A práve teraz nastáva super možnosť na tréning.
1: Super oddych.
0: Super oddych. Oddychnúť si tým, že sa zdravo a chutne navečeriate, že si oddychnete pri tom večerníčku a pôjdete spinkať zavčasu, aby ste vstali oddychnutí a všetky tie boje s pomyselnými drakmi proste riešili zmierlivo, s láskou a pokojom.
1: Takže kamoši, poďte si oddychnúť pri našom večerníčku a potom šup do postielky a my sa na vás tešíme opäť na budúce.
0: Čaute.
1: Čau, čau.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stalo sa to dávno, pradávno. Stalo sa to vtedy, keď ešte slovo platilo. Platilo viac ako akékoľvek podpisy na akýchkoľvek zmluvách.

0: V predalekej krajine za Širokánskym a Hlbokánskym morom žila sliepočka. Volala sa Rabona. Žila v malom drevenom domčeku na úpetí Vysokánskeho kopca. Bola usilovná, pracovitá, veselá a bola by žila šťastne, keby na druhej strane toho kopca nebývala zlá, prefíkaná líška, ktorá si o sebe myslela, že je najmúdrejšia a najšikovnejšia na svete. Žila v hlbokom tmavom dúpetí, ktoré si vyhrabala v skalách medzi spletitými koreňmi stromov. Odkedy tá líška zbadala sliepočku Rabonu, nemyslela na nič iné, iba na ňu. Každúčký deň, len čo otvorila oči a pretiahla si dlhý, huňatý chvost, začínala slovami.
1: Ňam, ňam, ňam, ňam, taká mladučká sliepočka, ako je Rabona, musí byť veľmi, ňam, veľmi chutná, ňam.
0: Len čo tie slová vyriekla, vyliezla von pred brloch, skrútila sa tam na slniečku do klopka a snívala s otvorenými očami o tom, ako si pochutnáva na chutnom slepačom mesku. Večer zaliezla nazad do brlohu, skrútila sa do klopka a znova snívala. Tentoraz so zatvorenými očami, ako si pochutnáva na sliepočke Rabone. A tak to išlo deň za dňom, noc za nocou. Až jedného rána, keď jej hlad už tak skrúcal žalúdok, že ani snívať nevládala, vytiahla sa líška von a so slabnutým hlasom si povedala.
1: Tak a dosť, nemôžem snívať. Musím čosi urobiť, lebo skapem od hladu. A bola by ma takej múdrej a šikovnej. Škoda.
0: Nazbierala dreva, vodu do kotla nanosila, oheň pod ním zapálila. Potom odtiaľ si vyhrabala staré vrece a poď ho krížom cez kopec rovno k Raboninmu domčeku. Snorí líška okolo domčeka, do okien nazerá, ale všade ticho a pusto. Sliepočku nikde nevidí. Pootvorí opatrne dvere a vklzne dnu. Všade čisto a poriadok. Iba Raboni niet. Netušila líška, že v to ráno zniesla Rabona vajce veľké ako klád. Rozbehla sa ho na trh predať. Rozliada sa líška po domčeku a hundre si popod nos.
1: No veď počkaj, však si ťa ja počkám. A kto si počká, ten sa dočká.
0: Rozliada sa, úkryt si hľadá, z ktorého by mohla na Rabonu najlepšie zautočiť. Strká sa pod posteľ, ale tá je primalá a líške spod nej ňufák trčí. Vlezie pod stôl. Huňatý chvostisko sa podenne v prace. Behá z kúta do kúta, keď tu zrazu začuje zvonka spev.
2: Kot, kot, kot, kot, kot, kodák, zniesla som vajce ako klád. Ráno som stála, do nože ho dala, na trhu predala, peniaza dostala. Kot, kot, kot, kot, kodák.
0: Nemá už líška čas hľadať úkryt. Stojí rovno za dverami. Dvere sa roztvoria a v nich stojí Rabona. Stojí a hľadí na vypúlené očiská, na vycerené zubiská hladnej líšky. Na chvíľu celkom od strachu zmeravela. Ale iba na chvíľu. Potom zatrepadla krídlami a veľkým skokom sa vyhúpla na jeden z trámov pod povalou. Od ľaku ani nedýcha. Líška zlostne gáni na trám. Je vysoko. Vyskočí na stolček. I tak je vysoko. Vyskočí na stôl. Ešte je stále vysoko. Na Rabonu nedočiahne. A tak výhražne zavrčí.
1: Hýbaj dolu, ale hneď.
3: Nepôjdem, kým neodídeš.
1: Odísť? Ani za svet.
3: Ani za svet? A... Kot, kot, kot, kodák, ani za peniaz.
1: Za peniaz? Za aký peniaz?
3: Č- čo som za vajce dostala?
1: No, na čo by mi bol? Som hladná. Teba chcem zjesť.
3: Za peniazy môžeš kúpiť iné jedlo.
1: No, to je pravda.
3: Tak chytaj.
0: Sotva peniaz dopadol pred Líšku, Líška ho zdrapla a veselo sa rozosmiala.
1: Hlúpa si, Rabona, hlúpa, ako každá sliepka. Mám tvoj peniaz a budem mať aj teba.
0: I začala sa Líška krútiť dokola, ako by si vlastný chvost naháňala. Krúti sa, krúti, čudnú pesničku si nôti.
1: Líška, líštička, dokola sa krúti, chvostík, chvostíček, pesničku si nôti. Čierny ňufáčik, biele zúbky, tančiace lapky, ryšavé chlopky. Chvostík, chvostíček, dlhý a hňatý, so svojou pesničkou vstúpa jej na pety.
0: Úbohá Rabona sedí na tráme, ani nepípa, ani nedýcha. Iba na krútiacu sa Líšku pozerá. A tá sa točí, tá sa vrtí, tá sa krúti. Líška si naháňa vlastný chvost a čoraz viac pripomína vlčka, s ktorým sa hrávajú malé deti. Rabona od nej nevie otrhnúť oči. Už sa jej z toho líštieho krútenia krúti hlava. Už sa s ňou krúti celý domček. Už sa nevládze na tráme udržať a padá dole ako zrelý pomaranč. Rovno Líške k nohám. A Líška iba na to čakala. Krútiť sa prestala, Rabonu do vreca vopchala a krížom cez kopec domov s ňou uháňala. Skáče Líška cez jamy, cez výmoly, korene preskakuje a mech jej na chrbte nadskakuje. Rabona sa v mechu preberá, všade okolo tma a strach. Rabona sa tížko rozplače.
3: Kot, kot, kot, kodák. Ach, Bože, kde som? Čo sa to so mnou robí? Líška! Líška ma k sebe vlečie. Už mi nikto nič nepomôže. Nič, kot, kot, kodák. Nič nemám, nič. Iba svoje drápky a svoj zobáčik. Počkať! Počkať! Mám zobáčik a vrece...
0: Nelenila Rabona a začala zobáčikom vrece pretrhávať. Už je v ňom dierka, nie síce veľká, ale už sem svetlo preniká a strach cez ňu uniká. Rabona usilovne zobe, dierka sa zväčšuje, už je z nej diera. Rabone sa popred oči míhá cesta, po ktorej uháňa Líška, jamy, výmole, kaluže, kamene. Diera je už taká, že by cez ňu Rabona mohla vyklznúť von, ale Rabona hľadí na kamene a v malej slepačej lávke sa rodí plán. Pomstí sa tej Líške. Pomstí. Nahne sa a vtiahne k sebe do vreca velikánsky kameň. Líška beží ďalej a zdá sa jej, že vrece otažilo.
1: Tuším, už nevládzem. To od hladu. Ešte kúsok. A som doma. Ešte kúsok. A Rabona je v kotli. Mňam. Voda už isto vrie. Joj.
0: Keď Rabona počula o kotli a vriacej vode, celá sa roztriasla. Tu ho rozmýšľa, tu ho k sebe kameň pritíska. A Líška? Líška je konečne doma. Poď ho s vrecom rovno ku kotlu. Voda sa varí, voda vrie, Líška vrece do vody vytriasa. Čo to? Miesto Rabony čľupol do vody kameň. Voda zasyčala, zapenila a Líšku obarila. Líška sedí, Líška narieka a popred Líšku vrece uteká. Líške svítlo. Z posledných síl sa naň vrhla a už si myslí, že drží sliepočku, ale v pazúroch má iba roztrhané vrece a Rabona sa za dverami smeje.
3: Kotko, kotko, dák, vraj prešívaná Líška. Si hlúpešia ako ktorákoľvek sliepka. Hlúpešie varí o teba. Nie. Počuj, dávam ti svoje slovo. Kotko, kotko, dák. Ak nájdem aspoň dve zvieratá hlúpejšie ako ty, vrátim sa a môžeš ma zožrať.
0: Rabona sa vybrala do sveta. A Líška čakala a čakala. Až napokon od hladu skapala. túla sa sliepočka Rabona svetom. Dni a noci, týždne a týždne. Mesiac už 3 razy zmenil svoju tvár a Rabona sa ocitla v čudesnej krajine, kde ľudia nebývali v domoch, ale v akýchsi čudesných handrových príbytkoch, ktoré nazývali jurty. V jednej osamelej jurte, neďaleko lesa, žil starček so starenkou. Mali kravku a zo pár ovečiek. Spokojne si žili a možno by aj v pokoji svoj život dožili, keby sa tam nebol jedného dňa objavil vychudnutý, vyhladnutý tiger. Zrátal tiger starčekové ovečky, prirátal aj kravku a spokojne si zahundral.
4: Obživy tu mám, aspoň na mesiac. A keď k tomu prirátam starca a jeho ženu, možno i na dlhšie.
0: Starček sa práve vtedy vracal z lesa. Zbadal tigra, počul tigra a zľakol sa. Vbehol do jurty a začal lamentovať, so životom sa lúčiť. Starenka na neho pozerá, vlastného muža nespoznáva.
1: Čo sa ti stalo? Čože tak nariekáš? Za celý náš dlhý život som ťa takého vystrašeného ešte nevidela.
4: Samozrejme, že nevidela. Za celý náš dlhý život som sa nestretol s tigrom, ktorý sa rozhodol nás všetkých zožrať.
1: Všetkých?
4: Všetkých. Aj mňa, aj teba, aj ovečky, aj kravku.
1: Aj kravku? Tak to teda nie.
4: Nie? A čo budeme robiť?
1: Budeme sa brániť.
4: Vari, si sa na staré kolená so zdravým rozumom minula. Akože sa tigrovi ubrániš?
1: Práve že neminula. Práve že ho mám. A ja, aj ty. Tiger má silu a my rozum.
0: Starček so starenkou dali hlavy dohromady a hútali, hútali, až čo si vyhútali. Druhého rána, hneď na úsvite, vyšiel starček von pred jurtu. Obchádza svoj majetoček, ovečky ráta, keď sa tu zrazu pred ním objaví tiger a vrčí.
4: Rátaš? Rátam. Tak jednu hneď odrátaj. A to už prečo? Lebo ju zožeriem.
0: Rozosmial sa starček, nahlas. Smial sa hlasno, aby tiger nepočul, ako mu srdce od strachu búši.
4: Ty chceš zožrať moju ovcu? To najprv musíš premôcť mňa, inak ju nedostaneš.
0: Tiger si pohrdavo premeral vedchého starčeka a rozosmial sa on. Vari, tento batôštek starých kostí ho chce premôcť? Aspoň sa trochu pozabáva.
4: Ty chceš so mnou bojovať?
5: Chcem.
4: Dobre teda. Zajtra o takomto čase ťa tu čakám. Budeme sa biť palicami.
0: Tiger, ako sa zjavil, tak i zmizol. Starček sa pomaly vrátil k starenke do jurty. Tam jej vyrozprával, ako sa s tigrom dohodol. Tam sa jej vyžaloval, ako sa bojí, že on veru už palicu v svojich starých rukách neudrží.
1: Bojovú palicu nie, ale pílu na drevo hádam, áno.
4: Pílu?
1: Pílu. Choď rýchlo von a napíl jeden strom.
0: Starček poslúchol a na druhé ráno, keď sa stretol s tigrom, takto sa mu prihovoril.
4: Vieš ty čo? Palica je pre mňa primalá. Zvalme si každý jeden strom. S tými sa budeme byť.
0: Skôr nestihol tiger čokoľvek povedať, oprel sa starček o napílený strom a poľahky ho zlomil. Aj tiger si chcel odlomiť strom, ale nevládal. Pomyslel si, že starček je veľký silák, ale myšlienky na dobré žrádlo sa nechcel vzdať.
4: Zvíťazil si. Ale to nie je všetko. Zajtra si znova zmeriame sily. Vyhrá ten, kto z kameňa vodu vymačká.
0: Tiger sa zvrtol a zmizol v lese. Starček sa zvrtol a zmizol v jurte. Na tigra čakal hlad. Na starčeka starenka.
1: Tak ako?
4: Dobre, ale zajtra chce z kameňa vodu vystískať. Ja neuvládzem.
5: Z kameňa nie, ale zo syra. Hádam, áno.
0: Na druhý deň ráno sa na starom mieste opäť stretli starček a tiger. Pozdravili sa, kamene si pohľadali, do dlani ich zovreli a tlačia, tlačia a tlačia. Tigrovi až žlaby praskajú, ale kameň je suchý. Starčekovi pomedzi prsty srvátka crčí, kto starenka mu poradila, aby si do dlane ukryl kúsok syra. Tiger pozerá a zúri. Jeho kameň je suchý, starčekov mokrý. Ach, zasa prehral, ale vzdať sa nechce. Na ovečky, na kravku má chuť. Na starčeka už hádam ani nie.
4: Si naozaj mocný. Pozývam ťa k sebe, budeš mojim hosťom. Tam spolu tretiu úlohu vymyslíme.
0: Starček sa od strachu roztriasol ako osika. Ale odmietnúť pozvanie, to sa nepatrí. A tak sa voľky nevoľky vybral s tigrom k nemu domov. Podvečer prišli k jazeru, kde býval tiger. Uložili sa k spánku, že ráno vyhútajú tretiu skúšku. Ľali si, oči zatvorili, ale ani jeden nespal. Starček od strachu, tiger od zlosti a od hladu. Vlastne aj tiger sa bál, že ani tretiu skúšku nezloží a bude sa musieť chutných ovečiek a tučnej kravky vzdať. A tak sa rozhodol, že starčeka v spánku zmárni. Vstal, zobral šabľu a brúsku a potichu sa vykradol von. Starček to videl a vedel, že ho nič dobré nečaká. Posadil sa a načúva. A zvonku k nemu nepekný zvuk dolieha. Šmik, šmik, šmik. To tiger šabľu brúsi. Starček sedí, rozmýšľa a rozliada sa. Odrazu sa v kúte zablisol medený mažiar. Starček nelení, načiahne sa za ním a rýchlo si ho nasadí na hlavu a znova si ľahne. Hrozivé šmik, šmik ustalo a v jurte sa objavil tiger. Trochu sa blísla nabrúsená šabľa a dopadla na medený mažiar, do ktorého si starček ukryl hlavu. Šabľa sa rozletela na márne kúsky, tiger zlostne zreval a vybehol do tmy. Starček sa usmial, sňal z hlavy mažiar a spokojne spal až do rána. Ráno vyšiel z jurty, popreťahoval si staré kosti, pošúchal si sivú hlavu a prihovára sa zamračenému tigrovi.
4: Ej, dobre som sa vyspal, len hlava mi ako si drní. Tuším a po nej niekto tresol palicou.
6: Nie palicou, ale šabľou. To ja som ťa chcel porúbať a zjesť. Ale ty si tuším naozaj nepremožiteľný.
4: Vali sa takto správa k hosťom?
0: Starček rozhorčene krúti hlavou a tiger so stiahnutým chvostom hovorí.
6: Hneď to napravím, hneď ťa čajom pohostím. Iba vody treba do tohto kotliska doniesť. No, ja ho k jazeru dotrepem prázdny a ty nazad plný kotol vody k ohnisku donesieš a to bude aj tretia skúška. To ju splní, ten vyhrá.
4: Ty prázdny a ja plný? A to už ako?
6: Ukázalo sa, že si mocnejší. Tak to dokáž i tretí raz.
0: Než stihol starček čokoľvek povedať, zdrapí tiger kotlisko a teperí ho k jazeru. Starček za ním pozerá a húta. On by veru ani ten prázdny nezodvihol. Nie to ešte na breh doniesol. Tiger postavil kotol na breh a čaká. Starček sa pomaly pohne a začne jazero obchádzať. Potom sa obráti na tigra.
6: Nože, prines nejakú lopatu.
4: Lopatu? Na čo ti je na vodu lopata?
6: Obkopem jazero a celé ho prenesiem.
4: Celé?
6: Som smedný. No čo sa budem po troške? A hádam ho prenesiem až k svojej jurte. Nebudem sa musieť ďaleko po vodu unúvať.
4: A ja? Ja mám varí skapať od smedu?
6: A ja od hladu, hej?
4: To ako myslíš?
6: Ty chceš moje ovce? Ja tvoju vodu.
0: Preľakol sa tiger, že nebude len hladný, ale i smedný. Začal prosiť, aby tam starček jazero nechal. Na veľa starček súhlasil, ale dal si podmienku. Tiger musí slúbiť, že sa viac pri jeho jurte neukáže. Viac si na jeho ovečky zuby brúsiť nebude. A musí to slúbiť nie iba jemu, ale i starenke. Čo mal tiger robiť? Pobral sa so starčekom a prislúbil aj starenke, že už im dá pokoj. Potom sa zvrtol a pomaly sa ťahal domov. Ešte bol iba pár krokov od jurty, keď začul, ako sa starenka pýta.
5: Isto si vyhľadol. Čo ti mám navariť?
6: Vieš ty čo, starenka? Dohoň toho tigra. Isto ešte nebude ďaleko. Chyť ho, naplň jeho čreva mesom a uvar mi ho. No čo pozeráš? Mám ti pomôcť?
5: Nie, to aj sama zvládnem. Jelen, či ti taký chudý bude dosť?
0: Keď začul tie slová tiger, pustil sa bežať cesta necesta. Uháňa a vrazí do vlka.
7: A ty čo? Varí ti zapätami horí?
8: Horšie. Starček so starinkou ma chcú zjesť.
7: Oni teba. A ja som sa práve vybral, že im jednu ovečku uchmatnem. Varí sa len starých ľudí, nebojíš?
4: Aj, nebojím. Viem svoje. A tebe radím, daj im pokoj.
7: Ale mne nedá pokoj hlad. Poď spolu. To dokážeme.
8: Nepôjdem, bojím sa.
7: Keď si taký bojko, zviažeme si hlavy dohromady a pôjdeme tesne popri sebe.
0: Na veľa sa dal tiger prehovoriť. Ako vlk povedal, tak aj urobili. Zviazali si hlavy tesne k sebe a telo pri tele vykročili k starčekovej jurte. Starček sedí pred jurtou a keď zbadá tých dvoch, obráti hlavu a zavolá na starenku.
6: Už nemusíš nikam chodiť. Náš kamarát vlk nám nesie tigra na obed.
0: Keď to tiger začul, zvrtol sa a uháňal, čo mu sily stačili. A úbohého vlka ťahal zo sebou. Iba kúdole prachu po nich zostali. Nikdy viac sa tí dvaja pri starčekovej jurte neobjavili. Sliepočka Rabona stála na ceste a pozerala za tými hlupákmi. Smutne si povzdychla.
3: Kot, už nemusím ďalej chodiť. Odrazu som dvoch hlúpejších od líšky stretla. Musím sa vrátiť. Kot, musím sa dať zožrať líške. Dala som jej predsa svoje slovo.
0: Sliepočka Rabona prišla do krajiny, kde zavládlo sucho. Nepršalo dlhé dni a týždne, na nebi ani obláčka. Iba jasné slnko na nej žiarilo, zo zeme všetku vodu vypilo. Kde nie je to vody, Tam je hlad. Zvieratka bezradne pobehovali od napájadla k rieke a nazad, ale nikde ani kvapôčka, nikde ani lístočka, ani stebielka. Všade iba smútok a beznádej. Ale tým dvom sa netreba poddávať. To vedel starý múdry slon. To si pamätal od svojej matky. A tak zodvihol svoj mohutný chobot a zatrúbil na celú krajinu.
9: Som smedný, som hladný.
0: Na toto smutné trúbenie sa okolo neho zbehli ostatné zvieratká. Utešovali slona, že treba vydržať, že treba čakať, kým znova zaprší.
9: Nechcem, nebudem čakať na istú smrť. Rozhodol som sa odísť. Idem hľadať krajinu, kde sa dobre žije. Kto chce, môže ísť so mnou.
0: Zvieratká sú niekedy ako ľudia. Niektoré sa báli dlhej cesty, niektoré neznámych krajov, ale niektoré boli odvážne a rozhodli sa riskovať. Radšej sa vydajú na neznámú cestu, ako by mali nečinne čakať. A tak sa pridali k slonovi, že pôjdu s ním hľadať krajinu, kde sa lepšie žije. Ešte predtým si však slúbili, že si budú vo všetkom pomáhať, že sa nikdy neopustia a rady starého múdreho slona budú počúvať. Prišiel večer a zvieratká sa vydali na cestu. Cez deň by tú cestu v tej páľave isto nezvládli. Putovali celú dlhú noc. Už začínalo svitať. Už sa zasa na oblohu štveralo žeravé slnko, keď tu zrazu pri ceste zbadali vychudnutého somára, ako smutne obžiera zvyšok vyschnutého bodliaka. Keď somár zbadal blížiace sa zvieratká, tak rýchlo prehltol ten suchý bodliak, až mu ostal stáť v krku. Somár začal žalostne hýkať.
10: Pomoc, dusím sa.
0: Slon neváhal a šľahol ho chobotom po chrbte. Suchý bodliak vyletel z hrdla von a somár sa nadýchol. Nadýchol a spustil.
10: Nehambíš sa? Taký veľký a taký mocný a vieš, ubohol somára. Ubližil si mi.
9: Pomohol som ti. Keby som ťa nebol šľahol chobotom, udusil by si sa.
10: Ako to môžeš vedieť?
9: Ty si kričal, že sa dusíš.
10: Aký múdry. A kam vlastne idete?
9: Hľadáme krajinu, kde sa lepšie žije.
10: A je taká krajina?
9: Neviem.
10: Neviete a idete?
9: Kto nehľadá, ten nenájde.
10: Možno máš pravdu. A idem s vami.
0: Zvieratká neboli veľmi nadšené, že sa k ním pridal taký neslušný a nevďačný tvor. Veď ani slonovi nepoďakoval za záchranu, ani ich nepoprosil, či ho chcú vziať so sebou. Naveľa ich slon presvedčil, aby mu dali možnosť ukázať sa, aký naozaj je. A somár to veru pod chvíľou ukazoval. Nedržal sa pokope s ostatnými, ale odbiehal a zaostával, pretože si myslel, že keď náhodou objaví čosi pod zub, nebude sa musieť s nimi deliť. Prešli už hodný kus cesty, keď prišli k vysokánskému plotu. A za tým plotom, akoby čarovným prútikom, kto si švihol, rozprestierala sa tam svieža, zelená savana. Zvieratká popreskakovali plot a tým, ktoré nevládali, ostatné pomohli. Iba somár tam nebol, zasa kde si zaostal. Až po chvíli, keď už všetci boli na druhej strane, sa objavil. Zbadal plot, rozbehol sa, skočil a zostal na ňom visieť. Prestrašene zahýkal.
10: To je môj koniec.
0: Zvieratká by ho tam najradšej boli nechali visieť. Najradšej by sa boli rozbehli po zelenej savane a dosýta sa najedli a napili. Ale starý múdry slon ich presvedčil, že každému, kto je v núdzi, treba pomôcť. A tak sa zvieratká vrátili a zvesili somára z plota. A viete, ako sa im poďakovalo?
10: Už som na zemi. Na čo ste sa vracali? Sám by som bol zoskočil. Ja som sa chcel iba trocha pohojdať.
0: Urazené zvieratká sa prestali so somárom zhovárať. Odišli do savany a nechali somára samotného. Somár sa rozliada a v tom zbadá na kraji savany kukuričné pole.
10: Nech si idú, nech sa tráv obchajú. Ja si v noci na kukuričke pochutnám.
0: Ako si povedal, tak aj vykonal. Keď vyšiel mesiac a nasýtené zvieratká si políhali spať, zakráda sa somár ku kukurici. Netuší, že gazda, ktorý ju dopestoval, si ju aj stráži. Len čo vošiel medzi hriadky, len čo začal sladkú dobrotu prežúvať, hneď mu začala po chrbte gazdova palica tancovať. Vyobšíval gazda milého somára, potom ho poviazal a domov odviedol. A za trest mu somár musel zostať slúžiť. Raz išiel okolo poľa, na ktorom somár ťažko pracoval, slon s ostatnými zvieratkami. Boli spokojné a šťastné. Našli krajinu, v ktorej sa dobre žije. Keď ich somár zbadal, zaplakal.
10: Ste slobodné a síte. A ja? Ja tu musím drieť od svitu do mrku. Pomôžte.
0: Starý slon potriasol hlavou a povedal.
9: Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Prišiel si o svoju slobodu pre svoju chamtivosť. Teraz za ňu plať.
0: Slon silno zatrúbil svojim mohutným chobotom a vybral sa nazad do savany. Ostatné zvieratká sa pobrali za ním. A sliepočka Rabona stojí na ceste, pozerá na nešťastného somára a vraví si.
3: Ďalší hlupák. Kot, dák. Musím sa ja vrátiť k líške.
0: Kráča a kráča. Pred ňou cesta ďaleká. Dni sa míňali, prechádzali v týždne. Týždne sa menili na mesiace a už tu bolo leto, horúce, suché. Trávička na savane žltla, zošedivela a menila sa na tvrdé, nestráviteľné bahýle. Od púšte fúkal čoraz silnejší vietor. Privial so sebou nespočetné miliardy zrniečok púštneho piesku a pokrýval ním meter za metrom kedysi chutnej zelenej trávičky. Navial ho na kopu a kopy kopil jednu na druhú a savanu pomaličky menil na púšť. Strácala sa tráva, voda sa tratila v piesku, ako vdákom trati vode. A zvieratka nemali čo žrať, pa ani čo piť. Čo mali úbohe robiť? Slon sa zoširoka rozkročil, zdvihol svoj obrovitý chobot do výšky a hlasno zatrúbil. Znovu sa zbehli všetky zvieratká k nemu.
9: Treba sa pohnúť ďalej. Onedlho tu budú hory piesku. Duna za Dunou rastie a zadúša našu poživeň. Zahynieme od hladu. Pokapeme od smedu.
0: Kde si uprostred tej zvieracej hromady pípla tenkým hlasom antilopa.
3: A kamže treba ísť?
9: Neviem. Minule ste ma poslúchli a dobre ste urobili. Nájdeme vodu a pri vode bude tráva.
0: Odpovedal jej slon.
11: Aj stromy?
0: Opýtala sa žirafa, naťahujúc svoj dlhočizný krk ponad zvieracie zhromaždenie.
9: Aj stromy. A keď prejdeme tam tie vrchy, ani vietor nás nepremôže. Zastavia ho. Neprepustia ani zrniečko toho smrtonosného, odporného piesku.
0: Sveto svete potvrdil slon, ukazujúc chobotom smerom k ďalekým horám.
8: Tak na čo čakáme? Aby nás tu zasypalo? Poďme!
0: Zahundral starý bivol, zvrtol sa a hneď vykročil. Vtedy sa tam kdesi celkom vzadu ozval preukrutný chichot. Na chvíľočku prehlušila aj ťahle ujúkanie vetra. Niesol sa ponad hlavy zvierat, ponad šedivejúcu savanu a zanikal kdesi ďaleko v piesočných dunách. Všetko, čo tu bolo zhromaždené, sa zvrtlo, ako by ich všetky pichli stovkami špendlíkov. Zvrtli sa a vyvaľovali okále na to chichotajúce sa stvorenie. Veď aj bolo na čo vyvaľovať okále. Stálo vám tam psisko. No ale aké psisko? Ozrutánske. Na psa naozaj velikánske a čudesné. Predné nohy, raz tak dlhé ako zadné, srsť ani ryšavá, ani hnedá, akoby postriekaná veľkými škvrnami. Papuľa rozďavená a zubiská štrbavé, ako noty na bubon, no samá pauza. A z rozďavenej papule sa naďalej rinul nepretržitý, nervy drásajúci chichot.
9: Čomu sa chichúňaš, potvora?
0: Oboril sa na ňu slon.
3: Ja neviem.
0: Hyena sa smeje ďalej.
9: Tak okamžite prestaň.
0: Najedoval sa slon.
3: Ja nemôžem.
0: Hyena nie a nie prestať. Slon zlostne dupne obrovitou nohou.
9: Ak neprestaneš, nepôjdeš s nami.
0: Hyena sa opäť rozchychoce.
3: Ja s vami. S vami cez vrchy. Ja hyena škvrnitá. Najpôvabnejšia Lady Savany.
0: Zvrtla sa a s ukrutným chichúňaním čudne skackajúc na svojich nerovnakých nohách strácala sa za clonou víriaceho piesku. Zvieratá dlho nechápavo hľadeli za ňou a keby slon nebol zatrúbil, možno by tam stáli dodnes. Ale slon zatrúbil a vykročil smerom k ďalekým vrchom. Zvieratá sa jedno po druhom pomaly trúsili za ním. A hyena? Tá sa neohrabane knísala tak, kde už duna na dune sa neudržala, pregúlila sa na trávu a ďalšia sa na ňu rútila. Predné, dlhšie nohy hyene stačili na nižšie duny, ale krátke zadné nohy sa jej zabárali do piesku až po samé brucho. Zastala hyena. Poobzerala sa okolo seba a vtedy sa zdvihol nový nápor vetra. Šibol popri hyene a do rozďavenej papule jej navial toľko piesku, že ten chichot zaraz zarazil. Aj oči mala plné piesku. Nepáčilo sa jej to veru. Obrátila sa chrbtom k vetru a plahočila sa naspäť, odkiaľ prišla. Keď sa napokon vyhrabala z presýpajúceho sa piesku a zastala na zaprášanej savane, s obavou sa rozliadla po pustej rovine. Nikde ani živej duše. Preukrutne sa hyena preľakla.
3: A z čoho že ja budem žiť?
0: Aj ten chichot jej zamrzol v hrdle. Natrčala uši na všetky strany. Obracala sa ňufákom napravo, naľavo, no nikde nič. Iba čo vietor ujúkal a ňufák jej pieskom zasypal. A druhý raz sa hyena vyľakala, keď si uvedomila, že v tejto šírej, zaprášenej a vysušenej pustine ostala sama. Ustráchane sa zahľadela na ďaleké vrchy. Oj, či len boli ďaleko. A medzi ňou a nimi nič, nič, len pustatina. Ej, prešiel ju veru ten jej smiech a začal sa ohlasovať hlad a smet. Znovu sa zadívala na tmavé vrchy, potom sa vzdorovito zvrtla smerom k púšti. No nový poriv vetra ju opäť zasypal jemným prachom, ktorý sa jej dostal do každej škáročky, medzi každý chlpok jej prečudesnej srsti, do očí, do uší, aj nosa. Zaprskala, podrhala a prikrčená skackavo a ťarbavo vykročila k vrchom. Zvieratá sa držali múdreho slona a medzi tým už došli k úpetiu vysokých vrchov. Tu ešte nebolo piesku, ani tráva ešte nebola celkom vyschnutá. Aj na stromoch sa našlo ešte kde tu lístie. V úžľabinke zostalo ešte trochu vody. Zvieratká zahnali hlad, aj smet si trochu zahasili a potom sa uložili na zaslúžený odpočinok. Ten vzdialený hukot vetra im naháňal strach a odohnal im všetky sníčky. Ani hyena nesnívala, skrútená do klopka, upokojovala kňučiaci žalúdok. Aj hrdlo mala vyprahnuté od smetu. Lenže, čo tu robiť? Teraz, v noci. Odpočine si a ráno, len čo sa prvé zore zapália na oblohe, rozbehne sa za zvieratkami. Už budú iste unavené a stanú sa ľahkou korisťou pre ňu hladujúcu. S týmito krásnymi a slastnými predstavami predsa len trošku zdriemla. Po chvíľočke sa však strhla zo spánku a vyskočila na svoje nerovnaké nohy.
1: Nie, nie, nesmiem spať. Hneď a zaraz sa rozbehnem za nimi. Prekvapím ich spánku, uchmatnem si prvé z kraja a urobím si hostinu.
0: Aj by sa bola zachichotala, ale z hrdla sa jej vydral taký chrapot, že sa ho sama zľakla. Rozbehla sa hyena smerom k vrchom. Tmisko bolo husté ako lekvár a čierne ako kolomáš, ale hyena stále zrýchlovala krok. Podkýnala sa, aj sa zošúkla dolu úšustom, ale nepoľavila. Vidina mekučkého, čerstvého meska priam elektrizovala jej krátko dlhé nohy. Prepletala nimi čím ďalej tým rýchlejšie a keď sa rozbleskli prvé zore, zastala na okraji ležoviska. Hneď na kraji oddychovala mladá, tučnučká zebra. Jej mäkké brúško sa dvíhalo a klesalo v rytme pokojného dychu. Stehná sa jej jemne zachvievali v túžbe prebehnúť sa rannou rosou. Hyena sa slastne zalizla, pritiala sa celkom k zebre so zbiehajúcimi sa slinami. Nevydržala a zasmiala sa.
1: To bude hostina.
0: A to robiť nemala. Dobre mala vedieť, že na love sa nesmie chichúňať. Zebra sa prebudila, vyskočila na rovné nohy, vzopla sa a zadnými nohami tak švihla hyenu po ňufáku, že sa tá aj na 5 metrov odkotúľala. A veru nezostala tam ležať, lebo z prostriedka stáda vyrazil starý bivol a bolo by to zle nedobre dopadlo, keby sa hyena nebola odpratala kade ľahšie. Darmo starý bivol behal, zlostne fúčal, pena mu z nozdier striekala po hyene, ako by sa bola zem prepadla. A skoro aj šuchla sa do akejsi diery a tam prečkala najhoršie. Vykukla, až keď v diaľke doznel dupot kopít posledného zvieraťa. Vyterigala sa z tesnej diery a rozliadla sa po okolí. Dlho bola v tej diere. Zvieratá už prehúpli cez priesmyk medzi vrchmi. Tak, že zahliadla posledné kusy a nestratila smer, ktorým sa uberajú. Nemôže sa ho pustiť, tam je jej obživa, len musí byť opatrnejšia, tichšia. Odrazu spozornila.
1: Hej, čo to? Tamto v tráve sa čosi bohlo.
0: Opatrne sa prikradne k trsu trávy. Za malým kopčekom sa tmolí ešte menší zver. Hyena ho nepozná, aj malý je, ale hlad je taký veľký. Schrupne ho na dva hlty a bude jej.
1: Tvoj!
0: Linky, ktoré sa jej zbehli pri pomyslení na jedlo, sami vypustili chichot z hrdla. Malý tvorček okamžite zaujal bojovú polohu a vypustil obláčik pary. A rovno hyene do nosa. Roštekala sa ako starý,

0: nadchora, nadávala, ale nič jej to nepomohlo. A v bruchu jej ešte väčšmi kňučalo a črevá skrúcalo. V úctivej vzdialenosti sa vliekla za tchorom. Keď prešli priesmyk, otvorila sa pred nimi rozsiahla step, kam len oko dovidelo krásna, svieža zelená tráva a na nej, božičku, stáda antilop, zebry, opice sa preháňajú v korunách stromov a tých mláďat. Tie bývajú najchutnejšie. Hyena si pošúcha hladné brucho.
1: Teraz sa už nojem.
0: S ukrutánským chichotom sa vyrútila z úkrytu a trielila k antilopám. Tie však, vyrušené jej chichotom, vzali nohy na plecia. A keďže antilopy majú aj predné, aj zadné nohy rovnako dlhé a štíhle a rýchle, čoskoro sa dostali do bezpečnej vzdialenosti. Zastali a s údivom pozorujú pachtiacu sa hyenu. Hyena totiž nie a nie prestať sa chichúňať. Aj žirafy natiahli svoje dlhé krky, snažiac sa prezvedieť, čo sa to robí. Aj nosorožec zadupotal, až sa zem otriasala a starý bivol na mosúrene stál a krvou podliatými okálmi pozoroval hyenu.
2: Čo sa rehoceš?
0: Zrúkol na hyenu.
1: Viem ja. Možno od hladu.
0: Hyena sa ide zadusiť od smiechu.
2: Keď som hladný, zúri.
0: Krúti hlavou bivol.
1: Vidíš, a ja sa chychocem. Možno, že tiež zúrim. Takto. Kto to vie?
0: Chychoce sa hyena. Z malého lesíka vyšiel múdry slon. Chvíľočku postál, počúval, o čom sa títo tu handrkujú a potom rozvážne pristúpil k ním.
3: Ale veď si takto každú korisť odplášiš.
1: Ja viem.
0: Pokrčí plecom hyena.
3: Ako chceš loviť?
0: Krúti slon hlavou, až mu veľké uši o plecia pleskajú. Znovu trhne plecom.
3: Tak sa prestaň chichúňať.
0: Slon sa hrozivo pohne k nej. Hyena to neberie na ľahkú váhu. Schúli sa a uskočí na bok.
1: To nejde. Môžem ja za to, že som taká chichotová.
0: Obrátila sa a so zvesenou hlavou sa šúra preč. Zvieratá stoja, hlavy obrátené tak, kam sa hyena poberá. Nastražené uši ešte dlho počúvajú vzdialujúci sa chichot. A potom sa ozve tichý, znepokojujúci tón. Silne, mútne v korunách stromov. Vietor. Zvieratá sa so strachom pozrú k priesmiku, ale piesku niet. Vietor hučí v korunách figovníkov, ale piesok zostal tam. Za horami. Zvieratá sa pokojne porozliezali po trávnatej stepy. Hyena došla pomaly hore k priesmiku. Tam zabočila doprava a predierla sa pomedzi skaliská. Ani sama nevedela, kam sa vlečie. Od hladu už sotva videla, nohami ledva prepletala a črevá jej skrúcala taká ohromitánska sila, že by bola aj do tých skál zahryzla, keby mala lepšie zuby. Chodník sa klukatil, jej sa pred očami zahmlievalo a mala čo robiť, aby sa do priepasti nezgúľala. Ale čo to?
1: Veď je to gazela. Spí. A nikde nikoho. Len...
0: Hyena si spomenie na slová múdreho slona. Nie, to nesmie. Teraz nie. Teraz sa nesmie rozchichotať. Zatína svoje štrbavé zuby, sťahuje svaly okolo papuly, ale smiech ju premáha. Na nedalekej skale sedí slíž.

0: sliepočka Rabona a pozoruje hyenu.
1: Tá sa už po zemi váľa, prednými labami si papuľu stíska, ale smiech sa len derie, tisne sa von z hrdla, až napokon vyrazí ako láva zo sopky.

0: Čože? Neskapem! Neušla! Najem sa!
1: Rozbehne sa ku gazele a s chuťou sa do nej pustí. Sliepočka Rabona zlietne zo skaly a sadne si obďaleč napchávajúcej sa hieny. Chvíľu ju sleduje a krúti nad ňou svojou malou hlávkou. Prihovorí sa hiene.
0: Kot, kot, kot, kot, kot, kot, tak? Oh, veď je zdochnutá.
1: Hiena odvrkne, ani len hlavu nezdvihne od mrciny.
2: No a čo? Nech zdochlina. Aj trochu zapácha. Ale neuteká. A môžem sa chichúňať. Neskapem od hladu.
1: A sliepočka Rabona len krúti hlávkou a raz nevie pochopiť tento svet.
0: Hlúpi je tento svet, kot, kot, kot, kot, kot, kodák, hlúpi. Nikdy ho ja nepochopím. Najlepšie bude, keď sa vrátim k líške a nechám sa uvariť. Kot, kot, kot, kodák, tak.
1: Kráča stále bližšie a bližšie ku kopcu, stále bližšie a bližšie k líščiemu brlohu. Pred ňou hora vysoká a v nej líščia nora hlboká.

0: kraji vysokej, hlbokej hory žil drevorúbač. Každé ráno vstal, vzal do rúk sekeru a pobral sa stromy stínať, drevo káľať, do doliny ho zvážať. Ako včera, tak i dnes. Ibaže dnes sa trochu zdržal, v malinčí sa zatúlal, lebo práve začali dozrievať prvé maliny. Odrazu sa z krovia ozve akési zúfalé mrnčanie, akýsi čudný nárek. Drevorúbač zajde hlbšie, rozhrnie malinčie a čo nevidí? Maličké medvieďa silno objímajú pichľavé konáre. Nevie, nedokáže sa z nich medvieďa vymotať. Drevorúbač sa zasmial, sklonil sa k medvieďaťu, vyslobodil ho z pichľavých pút, pohladil po hlávke, tapol po zadočku a pustil na slobodu. Nazbieral si malín, začal pracovať a odrazu za jeho chrbtom znova ozve sa čudný zvuk. Mrnčanie a mrmlanie, ale oveľa mocnejšie ako predtým. Drevorúbač sa otočí za tým zvukom a odľaku mu sekera z rúk vypadne. Oproti nemu stojí mohutná medvedica a hrozivo mrmle. Drevorúbač raz nevie, čo je lepšie, či utekať a či stáť. Zostal stáť, pretože medvedica prehovorila ľudským hlasom.
1: Neboj sa, nič ti neurobím. Stála som na skale a videla, ako si pomohol môjmu synovi. Vidí sa mi, že si dobrý človek a tak by som sa rada s tebou pobratala.
0: Drevorúbač stojí, vlastným očiam, vlastným ušiam neverí. Iba stojí a mlčí. A medvedica nalieha.
1: Ty nechceš?
0: Konečne sa drevorúbač spamätá.
2: Ako by som nechcel? Pravda, že chcem. Kto už by nechcel mať takú sestru, ako si ty?
0: Medvedica spokojne zamrmlala, roztiahla predné laby a sestersky objala drevorúbača. Drevorúbač ju podľa starej obyčaje chcel poboskať na papuľu, ale keď sa priblížil ústami k jej rozďavenej papuli, ovial ho nepríjemný zápach a on pred ním cúvol.
1: Prečo si ma nepoboskal? Vary mi neveríš? Vary sa ma bojíš?
2: Ani sa ťa nebojím, aj ti verím, iba...
1: Iba čo?
2: Neznesiteľne ti páchne z papule.
0: Medvedicu jeho slova veľmi urazili. Spustila sa na všetky štyri laby, sklonila hlavu a dlho, predlho mlčala. Napokon smutne pozrela na drevorúbača a povedala...
1: Údri ma, pobratím... Údri ma pošidí ostrím svojej sekery.
2: Nie, nie, to neurobím. Kto to kedy slýchal, aby brat na sestru zodvihol sekeru?
0: Znova sa ozvalo hrozivé mrmlanie, z ktorého drevorúbačovi priam krv túhla v žilách.
1: Údri, hovorím, inak ťa na skutku roztrhám.
0: Čo mal úbožiak urobiť? Váhavo zodvihol sekeru, zahnal sa a zaťal. Spomedzi hustej srsti naší vystrekla krhu. Medvedica ešte raz pozrela na človeka a zmizla v hlbokej hore. Dlho tam ešte drevorúbač stál. Dlho premýšľal, ale nevedel pochopiť, prečo sa to všetko udialo. Prešla jeseň, prešla zima, prišla jar. A drevorúbač sa znova vybral do hory za svojou robotou. Pracuje drevorúbač, usilovne sa sekerou oháňa. Stromy pred ním padajú, keď tu zrazu stojí pred ním medvedica. Drevorúbačovi vypadla sekera z rúk a mlčky na seba hľadia. Prvá sa ozvala medvedica.
3: Vary sa nebojíš.
2: A nemám sa? Nerozišli sme sa v najlepšom. Sekerou som ťa.
3: Nože, pobratím, pozri, čo zostalo po rane, ktorú si mi zasadil.
0: Drevorúbač sa začne prehrňať v huňatej srsti. Stopu po sekre hľadá, ale nič nevidí.
2: Nič. Celkom nič tam nevidím.
3: Lebo tam nič nie je. Rana sa zacelila, ba aj ja som na ňu dávno zabudla. ale na zlé slová, ktoré si mi vtedy povedal. Na tie do smrti nezabudnem.
0: Medvedica smutne pozrela na drevorubača a odišla. Dlho tam stál, kým povedal:
2: Bože, či som hlupák.
0: Sliepočka to počula, smutne hlávkou prikývla.
4: Veru tak, niekedy sa aj človek môže učiť od zvieraťa. Kot, kot, kot, kodák.

0: odhodlane vykročila hore kopcom k líštiemu brlohu. Otvorí dvere a čo vidí? Líška hore labami. Od hladu skapala. Nič nerobila, iba o kuracom mesku snila. Rabone jej bolo trošku ľúto, ale čo už? Hlúposť sa liečiť nedá a čestným vždy šťastie ričí. Aspoň v rozprávkach.
1: Večer s detským rádiom.

0: rád tento les. Konáre stromov, ktoré v lete horúce slnko clonia a v zime sa pod bielou ťarchou k zemi skláňajú. Zúrkot potvúčika a šuchot jeseného lístia pod nohami, spev vtákov a bzukot včiel v ňom. V tomto lese si najlepšie oddýchnem po dlhých cestách, na ktorých pre vás hľadám rozprávky. Ba či veríte, či nie, niekoľko som našiel práve tu. V strede lesa na čistinke stála horáreň a v nej býval horár so svojou ženou, malým chlapčekom, ešte menším dievčatkom a psíkom Bodríkom. Trochu ďalej na kraji lesa mala domček chudobná žena so synom. Všetci si tu spolu s lesnými zvieratkami nažívali v zhode a keď bolo treba, vždy si navzájom pomohli. V jeden letný deň sa chudobná žena vybrala pozrieť ovoz, čo so synom zasiali, a čo vidí? Ich krásny, hustý a vysoký ovoz podupaný. Ale toho, kto to urobil, nikde. Rozhodla sa, že ovoz treba strážiť a poslala syna na pole. Lenže nie je syn ako syn a jej Ďurko, nie že by nebol silný, nie že by nebol pekný, nie že by nebol ochotný. Ale nech robil, čo robil, vždy mu to akosi ináč vyšlo, ako ostatným. A mládenci v dedine mu inak nepovedali ako Ďuro, Trúľo. Ďurko do dediny ani nechodil a keď sa mu žiadalo, rozprával sa radšej so svojimi kamarátmi zvieratkami. I teraz tu pozdraví Lienku, tam zamáva Zajkovi.
1: Čim, čim, čim, čim, čarára, čim, čim, čim.
2: Toto čo?
1: Čim.
2: Vrabček.
1: Čim.
2: A ty si sa čo, do krikov zamotal?
1: Čim, čim.
2: A nemôžeš krydelkami inde ako v trni mávať? No.
1: Čim, čim, čim.
2: Ukáž tu tvoj zobák. Moja ruka. Jau. No, a už si vyletel.
1: Čim, čim, čim, čim, čim. Ďakujem, Ďurko. Ďakujem!
2: A dávaj si pozor na pierka! No.
0: Pobral sa Ďurko ďalej. Príde k poľu a tu...
2: Ideš z nášho poľa? Copy skruhaté! Na to si ty z dediny utekal! Na to si k lesu prišiel, aby si náš ovoz zdlávil! Ale už nech si z poľa von!
3: Mé! Ja som cap ako chlap! Ušiel som z dediny s rohami tvrdými, a kto sa priblíži, to oni mi tak durknem, že hneď dušu vypustí.
0: Zavzdychal, zaplakal Ďurko. Ako proti takému capovi pole brániť? Počul jeho plač Vrabček a rozbehol sa po lese pomoc hľadať. Letí, letí a tu pod stromom vidí ležať medveďa.
1: Čím, čím, čím, čím, čím, čím, čím, čarára, macomrmláč, macomrmláč. Ďurkovi sa do úsa nanosil cap a nevie ho vyhnať von, čím, čím, čím.
4: Keď nevie, tak nevie, nevadí. Ja mu ho ľahko vyženiem.
0: Blíži sa macko k poľu, nahnevane mrmle, nad ním vrabec poletuje. Zbadal ich Ďurko a veľmi sa zaradoval, ale keď ich zbadal cap, hlavu sklonil, rohy natrčil.
4: Ej, cap, či vidíš, kto ťa prišiel z poľa vyhnať? Ak nechceš, aby ti medvedie tlapy rebra rátali, už nech si zousa von.
3: Ja som cap ako chlap. Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustí. Mé!
0: Nech robil medveď, čo robil, k capovi sa priblížiť, z poľa ho vyhnať nedokázal. Zavolal vrabec na pomoc vlka. Ani ten capa nevyhnal. Zavolal líšku. Capa z poľa dostať nedokázala. Letí vrabec po lese, letí, pomoc hľadá, keď tu stretne včelu.
1: Čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim.
5: Dobrý deň, pán vrabec, kam tak náhle, kam tak splašene?
1: Čim, čim, Pre Ďurka a jeho mamu pomoc hľadám. Cáp sa im do ousa nanosil a nejako, nejakousky sa nedá vyhnať von. Čim, čim.
5: Keď len to, ja ho ľahko vyženiem.
1: Čim, čim, čim, ty? Haha, kdeže? Už ho medveď vyháňal a nevyhnal. Vlk vyháňal? Nevyhnal. Ba ani líške sa to nepodarilo. Ako by si ho ty, ešte menšia odo mňa, chcela z poľa vyhnať, čim, čim.
5: Poď so mnou k poľu a uvidíš.
0: Sadne si včielka na klások ousa, zabzučí na capa volá.
5: Hej ty, cap, s rohami krivými, kopítkami škaredými, ideš z toho poľa von? Lebo ak nie, raz, dva, ťa odtiaľ poženiem.
3: Ja som cap ako chlap. Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustím.
5: Naozaj?
0: Spýtala sa včielka, sadla si zlostnému capiskovi rovno na nos a tak ho uštipla, že pol metra do výšky poskočil. Zabľačal, zakričal a poď ho z poľa preč. Nezatúži ten tak skoro do ousa sa vrátiť. Potešili sa zvieratká, potešil sa Ďurko s mamou, potešil som sa i ja, že včielka navždy capa zahnala.

0: Nikomu vtedy na úm nezišlo. Nikto z nás ani netušil, že nie cap ako chlap bol najväčším nebezpečenstvom pre život v lese. Že hlboko v ňom žije stará babka Ježibabka. Dávno už nečarovala. Dávno dobré za zlé nezamieniala a zlé za dobré nevydávala, ba ani deti nestrašila. Ale za to zlú myšlienku v sebe stále chovala. A tak chodila po svete a všetko, čo zlobou zavoňalo, pratala do svojho vreca. Byliny horké, páliace, slová škaredé, haniace, vlastnosti mrzké, škodiace. A keď ich už mala za plné vrece, vyškriabala sa na najvyšší strom a vysypala ich do lesa. Za strom sa skrýla faloš. Na konár jedle dopadla pýcha. Pod krík skočila lenivosť. Z listov duba sa zošmykla zloba. V malinčí sa krčila škodoradosť. Okamih rozprchli sa kade tade. Čudné veci sa začali od tých čias v lese diať. Márnivosť sa skrýla do kvapky rosy, čo sa chvela na liste papradia. A práve vtedy sa v nej, ako v zrkadle, obzerala mladá lienka. Objavila sa jej totiž na červených šatočkách siedma bodka a veľmi jej to pristalo. Tak veľmi, že len čo sa zvrtla šatôčky roztočila pred zrkadlom z rosy, celý les obdivne zaohkal. Zašumeli stromy. Zavzdychali kvietky. Povedal chrobáčik.
1: Aká si krásna nevesta moja.
0: O pár dní sa mal s Lienkou oženiť. A teraz až povyrástol od pýchy, akú krásnu žienku bude mať. Nik v lese nemá takých krásnych sedem bodiek na červených krídelkách. Nik v lese nemá taký nežný hlások. Otrhla Lienka pohľad od svojho obrazu v zrkadle rosy, pozrela na chrobáčika a zamračila sa.
2: Nevesta? Ako môžem byť ja?
3: Tvoja nevesta.
2: Pozri, aká som krásna.
3: A ty? Aký si obyčajný, hnedý.
2: Veď ani na tej kôre stromu nevidno. Aby si vedel, nevydám sa za teba.
1: Nevydáš?
2: Nie. Svadba nebude.
0: Lenže Lienka mieni a tatko s mamou mení. Veď ako by to bolo, svadba nachystaná, chrobač z celého lesa na hostinu pozvaná a Lienka, že sa nevydá? Kto by tú hanbu prežil? Hromžil tatko zle nedobre, plakala mamka, až napokon Lienka privolila.
2: Dobre teda, vydám sa, ale len za toho, kto bude mať krajšie šaty ako ja. Dá mi zahrať najkrajšiu svadobnú pieseň a pripraví pre mňa najväčší dom v lese.
1: Najväčší?
0: Začudovali sa chrobáčiky.
4: Najväčší?
0: Začudovali sa kvietky na čistine.
5: Najväčší?
0: Začudoval sa i vetrík. Na čo bude Lienke najväčší dom? Je síce krásna, ale maličká. Zvesť o prieberčivej neveste sa rozletela po lese a keď nastal deň svadby na čistinke, kde bola pripravená hostina, stáli nielen pozvaná chrobač, ale všetci zvedaví obyvatelia lesa. Prihlásili sa dvaja pitači. Prvý prišiel chrobák Zlatohlávok. Leskol sa ako zo zlata, hrdo roztváral krídelka a celý žiaril. Chrobáčie slečny medzi svadobnými hostiami vzdychali nad jeho zjavom a nad čistinkou znela svadobná pieseň, ktorú hrali svrčkovia. Na bývanie ponúkol Lienke dom z lístia s balkónom z púpavy ale Lienka len pyšne zdvihla nos. Pokorený zlatohlávok so svrčkami práve odchádzal, keď sa im zem pod nôžkami zatriasla a uprostred čistinky sa začal dvíhať kopec hliny. To krtko prišiel na pitačky. Čierny kožúšok mal ako z hodvábu. A Lienka musela uznať, že k jej bodkám by sa náramne hodil. Aj bývanie ju očarilo. Krtko ponúkal celú podzemnú ríšu po čistinkou. Ale za to svadobná pieseň. Krtko poprosil priateľky myšky, aby mu ju zaspievali. A tak v ušiach Lienky i svadobných hostí znelo...
2: Dosť! Dosť! Ani za svet sa za teba nevydám. Ani keby si mal dve podzemné ríše. A tvoj kabát je síce krásne lesklý. Ale ja mám šaty s bodkami.
0: Krtko sa vrátil do podzemnej ríše a mamka s tatkom zmeravený strachom si konečne vydýchli. Veď kto to kedy videl, aby Lienka Krtkovi kožúšok obdivovala? Aby sa chystala žiť tam, kde slnko ani jediný lúčik nepustí. V tom sa vysoko nad lesom mihol malinký tieň škovránka, a nad čistinou sa rozľahol jeho prekrásny spev. Prekvapená Lienka zodvihla hlavu a na najvyššej jedli lesa zbadala nad čiernym fráčkom žiarivú červenú čiapočku ďatla. Očarená počúvala a hľadela na jeho prekrásne farby.
2: Spievať túto pieseň.
4: Čože? Čo či som dal?
2: A tá najvyššia jedla je tvoj dom?
4: Všetky stromy sú moje domy.
2: Za teba sa vydám. Chcem byť tvoja.
4: No keď myslíš?
0: Zasmial sa ďateľ a zletel dole z vysokej jedle. Jeho tieň sa blížil k svadobným hosťom. A tí zhýkli nie obdivom, ale od strachu. Keď sa ďatlov zobák priblížil k Lienke na dosah, v poslednej chvíli roztiehla krídelká a tak ako všetka chrobač zmizla z čistinky preč. Odvtedy Lienka už nehľadá najkrajšieho ženícha, ale ani ženíci už nehľadajú ju. A hnedí chrobáči. Oženil sa s Lienkou, čo mala síce len jednu bodku, ale rada s ním z kôry stromu pozorovala život v lese a každé ráno počúvala spev škovránka.

0: Dobré ráno.
1: To je Ježko. Pred chvíľou vstal, ponaťahoval sa, povytriasal z tela posledné driemoty, nechal svoju žienku obed chystať a sám, natešený z pekného dňa, sa vybral na prechádzku.
0: Tebe dobré, mne nie.
1: To je zajac. Pred chvíľou vyšiel z domčeka, čo si so ženou pod jedľou postavili, z úľubou si ho poobzeral, z úľubou si poobzerali svoj odraz vo vode a nadmieru bol so sebou spokojný. Aké bystré nohy, aké ladné uši. Určite je to najšikovnejšie a najkrajšie zviera v lese.
0: A čože sa vám stalo, sused zajac, že také krásne ráno nepovažujete za dobré?
2: Čo je na tom dobré? Čo je na tom dobré, keď taký dokonalý tvor ako ja stretne hneď ráno také pichľavé klpko s krivými krátkými nohami?
1: Ej, toto zajko nemal. Ukrutne sa to ježka dotklo. Všeličo zniesol, ale na svoje nedal dopustiť.
0: A čo? Vaše nohy sú varí lepšie?
2: To si myslím.
0: Kto by si pomyslel, že sa z vás stane taký chvastúň?
2: Chvastúň? Chvastúň? Len sa na ne pozri.
0: Ale predbehnúť by si ma nimi nepredbehol.
2: To nemyslíš vážne, Ježo, Ježo.
0: Myslím, nemyslím. Bežme o preteky a uvidíme, kto vyhrá.
2: Pretekať sa ti zažiadalo. Nedbám. Ale kto prehrá, prinesie tomu druhému tú najväčšiu kapustu z horárovej záhrady.
0: Radšej by som jablko. Ale na jabloň, sused zajac, nedosiahnete. Tak bude dobrá aj kapusta.
2: Radšej sa postav do brázdy. Tu, na tomto poli budeme pretekať. Každý vo svojej brázde pobeží nakoniec z poľa a späť.
0: Nie tak z hurta, sused. Zajdeme sa domov každý posilniť a keď bude slnko nad tou jedľou, vrátime sa a môžeme pretekať.
1: Zajac súhlasil a netušil veru, čo urazený ježko zamýšľa. Ten prišiel domov a už od dverí volá na svoju žienku, aby všetko nechala tak a šla s ním na pole, že sa ide so zajacom pretekať. Darmo ho ježuľka prehovára. Darmo mu vraví, že so zajacom vyhrať preteky nemôže. Ježko len hlavou krúti, žienku súri a vraví, že je to jeho starosť. A tak, keď sa slnko blížilo k vrcholu jedle, zaviedol ježko ježuľku na horný koniec pola, prikázal jej učupiť sa v brázde a pred odchodom hovorí.
0: Keď zbadá žena moja, že sa zajac blíži, nezabudni zakričať, ja som už tu.
1: Potom odkráčal na dohodnuté miesto, počkal, kým príde zajac a preteky sa začali.
2: Nerozmyslel si si to, Ježo?
0: Ani náhodou.
2: Tak sa priprav. Raz, dva, tri.
1: Rozbehol sa zajac po poli ako výchor. Aj ježko zo tri razy poskočil, ale potom sa prikrčil v brázde a ostal tam ticho sedieť. Keď zajac dotrielil na horný koniec, zakričala ježova žena: ja som už tu! Zajaca ani čo by vodou oblial. Myslel, že pred ním stojí sám jež, lebo ten sa so ženou podobal ako vajce vajcu. Tak sa nadýchol a poď ho nazad. Dobehol na dolný koniec a jež sa z brázdy ozval.
0: Ja som už tu.
2: Poďme ešte raz.
0: Nedbám.
1: Bežali druhý raz, tretí, štvrtý a jež sa vždy ozval.
0: Ja som už tu.
1: Keď bežali 55. krát, zajac preteky vzdal. Odchádzal zajac so sklopenými ušami a ježko za ním, stojac na svojich krátkych krivých nôžkach, zavolal.
0: A nezabudni na tú kapustu!
1: Potom sa pobral aj so žienkou ježuľkou domov.

0: Aj zajka chvastvoňa doma už žena vyzerala. Veď obed dávno navarený a jeho nikde. A ich ešte robota čaká. Na cestičke k novému domčeku leží veľký kameň. Musia ho spolu odvaliť, aby im stále nezavadzal. Keď sa zmorený zajko na cestičke objavil, naradostená ho víta.
1: Kde sa toľko túlaš? Veď ti z obeda pomaly večera bude. No, ale hlavne, že si už tu. Pekne si sadni a...
2: Bol som odniesť ježovi kapustu.
1: Ježovi? A čo si rozum potratil? Cudzím budeš kapustu nosiť a u nás komora ešte prázdna.
2: Bolo treba.
1: No keď treba, tak treba. Ale nám teraz treba ten kamen z cestičky odpratať. Tak sa rýchlo najec a...
2: Ešteže čo? Ani za nič. Nechce sa mi. Nie je dosť, čo som si dnes nohy umoril. Ešte i labky si budem naťahovať. Nech si len kameň na cestičke leží, koľko chce. Mne nezavadzia. A ak niekomu bude zavadzať, nech ho obíde.
0: Ležal kameň na ceste deň, ležal dva a zajko nič. Ani labkou nepohne, len sa občas vo vode obzerá, spokojný so sebou, nos pyšne hore dvíha a zajkuľa nad ním hlavou krúti. Na tretí deň sa vybral zajko chvastúň na prechádzku, trochu sa po lese poukazovať.
2: Nech vidia, tvory úbohé, ako vyzerá dokonalý zajac.
0: A keď sa vracal domov, pozabudol na kameň, potkol sa oň a bác. Natiahol sa ako dlhý, tak široký na cestičke, ba ešte si aj nos rozbil. Rozbehla sa zajkuľa k nemu, na nohy mu pomohla, o stenu domčeka oprela.
1: Vidíš, to je preto, že sme ho ešte neodvalili. Zabehnem po vodu, ošetrím ti ňufák a potom ho odpraceme. Nech ešte viac nešťastia nenarobí.
2: A nebudem sa s ním naťahovať. Nechce sa mi.
1: Ach jaj, tak ja idem po tú vodu.
0: Zobrala zajkuľa čbán a pobrala sa po čerstvú vodu. Priveľa si nabrala. Čbán jej bol ťažký a tak ho pred sebou oboma labkami niesla. Niesla, preč čbán na cestu nevidela, a tak ako ináč, potkla sa o kameň, voda vysoko vyšplechla a zajka opretého o stenu domčeka od hlavy po pety pooblievala.
1: Vidíš, aké nešťastie. Ešte mi aj prechladneš. Poď, odpraceme konečne ten kameň. Nebuď taký lenivý.
2: A just nie. Teraz sa s ním už vôbec nechcem naťahovať. Nech si tam leží. Nech len do neho každý kopne. Tak mu treba.
0: A tak kameň ležal ďalej na cestičke. Zajko ho povýšene obchádzal a zajkuľa s obavou čakala, čo sa zase stane. Raz sa na návštevu ohlásil sused Maco Mrmláč. Zajkuľa navarila, napiekla a spolu so zajkom vyšla pred domček hostia čakať. Macko sa na návštevu náhli, v ruke darček, súdok medu nesie, a už odďaleka sa na zajkovcov usmieva. Keď v tom, bác. Podkol sa o kameň na cestičke, prevalil sa, kotrmelec spravil, súdok z rúk pustil a vletel rovno na strechu zajačieho domčeka. Volal zajko, keď mu súdok s medom na hlavu narazil.
3: Jaj, to ma mrzí. Aj. Namiesto radosti, škodu som vám narobil. Ale to všetko pre ten kameň.
2: Kameň?
0: Schmatne zajko súdok z hlavy a vidí, že zajkuľa ruky v bok zakladá, škaredo na svojho muža pozerá.
1: Nie pre kameň, ale preto sused Macko, že sa ho zajkovi nechcelo z cesty odpratať.
0: Pozrel sused Macko na kameň na ceste, pozrel na rozbitú strechu, pozreli na zajka s rozbitým nosom a ušami od medu zalepenými a začal sa smiať.

0: matať.
1: Smial sa, keď od Zajkovcov odchádzal. Smial sa ešte dlho potom, keď po lese chodil. Chodí medveď po lese, pochechtáva sa a v tom zbadá Ďurka, ktorý sa s dverami na chrbte po lese teperí.
2: Ďurko, a ty na čo do hory drevo nesieš?
3: Ach, galiba sa mi stala.
2: Galiba? A čo za galiba?
3: Porozprávam vám. Aspoň si trošku oddychnem. Možno mi aj pomôžete, lebo ja raz neviem. To bolo tak. Ráno prišiel k nám svákohorár, že tak a tak, že tetka musia na jarmok a on na pochôdzku do hory. A že či by som im deti, pokým prídu, nezavartoval. No a čože by nieke treba, no nie? Prišiel som k ním a tetka vraví, no, Ďurko, keď už si pristal, že tu budeš pri deťoch, obzri sa za nimi, nachovaj ich, vezmi vody, múky, zemiakov pokrájaj a uvar, bude polievka. A sváko vraví, daj pozor na dvore, aby neušli do hory. A odišli. Posadil som deti na zem, ja som si sadol pred ne a to cez jedno plece, to cez druhé sa za nimi obzerám. A keď tu deti jedno cez druhé začali pýtať jesť, tak som zobral súdok, nalial doň vody, i múky polverecka pridal, i zemiakov nasypal, len to som nevedel, čo pokrájať kázali. A chcem sa deti opýtať a deti nikde. I just sa dakam pobrali. A ako sa ja budem teraz za nimi obzerať? A ešte i na dvere pozor dávať, aby do hory neutiekli. Tak, už som dve na plecia naložil a teraz deti hľadám. Galiba, Macko, vravím, galiba.
1: Počúva Macko Ďurka, počúva a od smiechu sa až za brucho chytá.
2: Ja nevládzem. Už ma priam v boku kole. Jej. Čo je to dnes za deň? Čím je súdené? Vari od smiechu zahynúť.
3: Ale netreba hynúť, Macko. Radšej mi pomôžte deti pohľadať. Nech sa mám za kým obzerať. No.
2: Že obzerať? Počuj, Ďurko, zajdi ti so mnou za mojou ženou. Dobrlo, ja si tu po hore chodím, od smiechu sa až za boky chytám, a ona tam sama s deťmi zavretá. Porozprávaš. Nech sa aj ona trochu zasmeje.
3: S deťmi hravíte? No to zaraz idem, len mi dvere pomôžte naložiť.
2: A na čo sú ti dvere? Darmo sa s nimi budeš o konáre zachytávať. Nechaj ich tu.
3: A to teda nie. Ostanem verný svojmu slovu.
2: Čo?
3: Sľúbil som dať na ne pozor, tak ich už z očí nespustím.
1: Horko ťažko sa s dvermi doterigali k brlohu, a kým Maco mrmláč so smiechom žene dnešné príhody rozpráva, Ďuro sa to cez jedno, to cez druhé plece obzerá. Napokon nevydrží a pýta sa medvedice.
4: A deti sú kde? Kde by boli? Spia?
3: No, zaveďte ma za nimi. Nech sa za nimi obzriem, to sú isto tie moje.
5: Ešte to tak tvoje? Moje sú. Pozri, troje utešených medvieďat.
3: To nie sú oni. Ja som mal dvoje.
5: Ďurko, veď ty si mal na starosti ľudské deti.
3: A ktože to má rozoznať, keď sú všetky také malé?
5: Ľudské deti majú kožu hladkú ako ty. A moje? Pozri, kožušok.
3: A škoda, že nie som medveď. Už by som bol správne deti našiel.
2: Oj, ľudia, pre ľudia. Veď sa s tým žiť nedá. Aj umrieš od smiechu.
5: Pravdu máš, muž môj. Radšej ho domov naprav. Alebo radšej k horárovej chalupe. Vraj škoda, že nie medveď. Oj, to by len bolo.

0: Tak sa cez les predierali, Macko mrmláč vpredu kríky rozhrňal a za ním Ďurko s dverami na chrbte sa teperil. Pomaly sa už k horárni blížia, keď tu zrazu pod stromom spia dve deti.
1: Ďurko, pozri, deti, nie sú to tie tvoje.
2: Čo ja viem? Treba sa opýtať. Moje chceli jesť. Hej, deti, zobuďte sa. Chcete jesť?
3: Chceme, sme hladné.
2: Sú moje. Ja ich teraz do horárne zavediem a vy, Baťko Medveď, neste tie dvere za mnou, prosím vás. Nemám sa kedy po ne vrátiť. Musím ešte polievku variť.
1: Ech ty, Ďuro. No dobre, prinesiem.

0: Išli s medveďom k horárni, dvere na pánty zavesili, deti do kuchyne poslali.
1: A teraz, za to, že ste mi tak pomohli, Baťko Mrmláč, pôjdem ja zajacovi opraviť, čo ste mu dogniavili.
0: Zahambil sa medveď trošičku, možno sa už sám zajacovi pomôcť chystal, lenže vošiel do dvora horár s bodríkom. Z obchôdzky sa vracal a len čo Mrmláča zočil, začal psa na ňo popchínať, že taký a taký, čo sa mu do dvora nanosil, deti vyplašil a len chyť ho, bodrík, lab ho, nech si zapamätá. Nebol zvyknutý medveď na také privítanie od horára. Nebol zvyknutý bodrík na také príkazy. Čo sa to s horárom porobilo? Mrmláč radšej ani nečaká a poď ho v nohy. A tu horár do bodríka.
2: A to čo bolo? Takto ty dvor brániš? Na čo mi je taký pes, čo menej vládze než ja?
0: Začula horárove slová líška skrytá za plotom.
3: Správne. Na čo je komu taký pes? Starý, chromý, vyplznutý, zuby takmer žiadne a predsa celé noci stráži. Kvôli nemu sa ani k poriadnej sliepke nedostanem. Najisto, ja biedna, od hladu umriem.
0: Letel okolo vrabček. Začul dávnu kamarátku lamentovať. Prisadol si k nej na plot.
4: Čim, čim, čim, čim, čarar, čim. Nepláč, lieštička, kmotrička. Nenechám predsa kamarátku hladovať. Čim, čim, pozri, našiel som pšeničné zrnka. Zasejeme, čim, čim, obrobíme zem spoločne a keď vymlátime, rozdelíme sa na poli. Joj, čim, čim, dobre sa nám bude zimovať.
0: Pozrela líška na vrabca jedným okom, pozrela druhým, zamyslela sa a potom vraví sladkým hlasom.
3: Ďakujem ti, vrabček, že si na mňa nezabudol, že ma od hladu nenecháš zahynúť. Poďme teda siať.
0: Vybrali sa vrabček s líškou na pole siať pšenicu. Ale k motre líštičke sa veru robiť ani trochu nechcelo. Pozerá chvíľu na vrabca, ako seje, a potom vraví.
3: Vrabček, priateľko, ty tu rob a ja pôjdem nebo podopierať. Pozri, ako je nízko, ešte by nám našu pšenicu pogniavilo.
0: Sadla si falošnica na kraj poľa a tam sa skrytá vyvaľovala, kým vrabček pšenicu siel. Pšenica rástla, zlatela, až prišla žatva. A líška zase vraví.
3: Vrabček, priateľko, ty žni a ja pôjdem oblaky podopierať. Pozri, aké sú tmavé. Keby sa z nich spustil dážď, celú úrodu by nám rozmočil.
0: V tej chvíli ponad pole naozaj plával oblak. Líška, aby vrabca presvedčila, rýchlo si stala na zadné nohy a robila sa, že podopiera oblak. Ale v duchu sa smiala, keď videla, ako vrabec lopotí. Keď bolo treba pšeničku vymlátiť, zase čosi kmotra falošnica vymyslela.
3: No, vrabček, ty pracuj a ja pôjdem naproti vetru, aby až sem nedoletel, lebo by ten raz dva našu pšeničku rozfúkal.
0: Celý deň sa líška na slnku vyhrievala a vrabček zatiaľ všetku pšenicu vymlátil. Napokon bolo treba úrodu rozdeliť.
3: Vrabček, priateľko, vidím, že si unavený, narobený až. Nedráp sa ty s tým delením, nechaj to na mňa. Ja úrodu raz dva podelím.
4: Čím, čarára, ako myslíš, kmotrička?
3: Tebe jedno zrno, mne jedno. Tebe druhé zrno, mne dve. Tebe tretie, mne tri. Tebe štvrté, mne štyri. Tebe piaté.
0: delila líštička, delila. A kým jej kopa neúrekom rástla, Vrabčekovi, čo všetku robotu porobil kôpka, ledva pod jedno krídelko zostala. Zobrala líška skoro všetku úrodu. Posmešne pozrela na Vrabčeka a pobrala sa do svojej nory. Vrabček smutný, neveselý, si sadol na plot horárovho dvora. Pozerá bodrík, kamarát vrabec má hlávku zvesenú, krídelka spustené.
4: Čim, čim, čim, čim, čim.
5: Stalo sa ti niečo, Vrabček?
0: Vyžaloval sa Vrabček bodríkovi. Všetko popravde popísal a spýtuje sa.
4: Čím, čím? No povedz, je to spravodlivé? Kto robil ťažšiu prácu? Vari som si ani čím, čím polovicu nezaslúžil.
5: Ach, ty hlúpy, Vrabček. Líška už dávno nie je naša kamarátka. Neviem prečo, ale falošnica sa z nej stala. I teraz ťa oklamala.
4: Čím, čím, čím?
5: Ale neboj sa, ja ti pomôžem. Len musíš dať na moju radu.

0: Videli ste niekto lištičku? Moju dobrú kamarátku Čimčim? Čimčara! Čimčara!
1: Hovie si líška pred svojou norou, na slnku polihuje, práve sa chystá, že si na prechádzku vyjde, keď tu čosi začuje.
0: Čimčara! Čim!
2: Hej, vrabček! Tuší ma hľadáš.
0: Čim. Ako dobre, že som ťa našiel, líštička. Varovať som ťa prišiel. Čim. Horárov pes z dvora utiekol a po tvojej stope sa pustil. Utekaj, ak ti je život milý. Čim.
2: Starigán jeden zlostný bezzubý. Čo mi ten pokoja nedá?
1: Zlostila sa líška, ale chvost medzi nohy stiahla a poď ho behom preč. Ale ani bodrík nelenil. A vrabček zatiaľ svoj diel úrody spravodlivo za líškin zamenil. Aj tak jej v nore viac nechal, ako si zaslúžila. A líška zatiaľ šmík za jeden strom, šmík za druhý, a sa jej podarilo vklznúť do vlastnej nory. Vidí, pod vodom získaná úroda je fuč. Ale to ju v tej chvíli tak netrápi, ako nástojčivý štekot bodríka pred norou. Opatrne vyzerie, bodrík tam.
2: Očká moje, očká, čo ste robili?
1: Pozerali sme, aby líštička nebezpečenstvo zbadala.
2: Ušká moje, ušká, a vy ste čo robili?
1: Počúvali sme, aby líštička včas psí hlas začula.
2: Nôžky, moje nôžky, a vy ste čo robili?
1: Utekali sme, čo nám sily stačili, aby ťa líštička nikdy nechytili.
2: A ty, chvost, ty si čo robil?
1: Ja som sa opne, okríky, otrne zachytával a či som chcel, či nie, stále som ti pri úteku zavadzal. Veď ja som ti na pýchu, ozdobu a nie na pomoc stvorený. Popravde odpovedal chvost líške. A tá sa nahnevala ukrutne preukrutne na vlastný chvost. A za trest ho vystrčila z nory.
3: Ach, ty líška falošnica, veď ty si tuším aj vlastný chvost zradila.
1: Schmatol líškin chvost a tak ju zaň vymykal, až mu chlpy v papuli zostali. Potom spokojný s trestom, ktorý líške nadelil, pobral sa späť do horárne. Vracia sa bodrík cez les domov do horárne a čo vidí? Na dvore pribúde cudzí pes. Ešte také štenia. Behá, skáče, do bodríkovho gazdu horára dobieca. A ten sa smeje, cudziemu psovi papek hádže, za ušami ho škriabe, misku mu predkladá. Vojde bodrík do dvora, spýtavo na gazdu horára pozrie.
4: Tu si. Ja, že si sa tak kde svetom pobral. Ukáž, čo to máš v papuli? To sú tuším líšie chlpy. A líšku máš kde? Zase ti ušla, čo? Ech, darmo je bodrík, starý si. Dávno vravím, že už na nič nie si súci. Zbytočne na teba strohu míňať.
1: Zosmutnil bodrík, hlavu zvesil, trochu ňufákom odtlačil z cesty nezbedné psie mláďa a chystal sa zaliesť do svojej búdy.
4: Hej, kam si sa pobral? Tam už nie je miesto pre teba. Odnes tam mladý zahraj spáva a ty keď chceš, zales si tamto na smetisko.
1: Po tých slovách na okamih zatíchol celý les. I vtáky si prestali štebotať. Ani včielka nezabzúčala. I zajko si s úžasom packou ústa zakryl. Nečakali také dačo ani v najhoršom sne. Len hlúpy malý zahraj sa veselo rozbehol po dvore, ako by sa nič nestalo, ako by sa v lese ani na dvore starej horárne nič nezmenilo. Horár zašiel dnu a bodrík sa pomalým, unaveným krokom pobral do kúta dvora na smetisko. Keď ráno horár vyšiel na dvor, zazdalo sa mu, ako by mu hora už tak priaznivo nemávala. Ako by ho dnes k sebe nevolala. Ale len čo na ňo začal nezbedný zahraj vyskakovať, líca mu olízovať, rozosmial sa a rýchlo sa pribral sám mu dať jesť. Nečakal ani na horárku, ani na deti. A zahraj vďačne chvostom kýval, na chrbát sa zvalil, labky do hora vystrkoval. Zabudol horár pri tej hre, že i bodrík by si rád zajedol. Že si za roky verného priateľstva pár vľúdnych slov zaslúži. Nenakrmil horár starého bodríka deň, nenakrmil dva, a na tretí deň už bodrík ledva nohami zapletal. Len čo večer mesiac vykúkol na oblohu, nazrela do dvora líška. Obišla celý dvor a postavila sa pred smetisko.
2: Tak ja som ti, bodrík, falošnica. Ja som tá najhoršia, lebo som vlastný chvost zradila. A čo tvoj gazda? Horár nie je falošný? Hádam sa ti zdá verný a

0: A že bol Bodrík nekrmený, zoslabnutý. Darmo sa snažil, darmo vrčal. Prefíkanú líšku zastaviť nevládal. Prvú noc líška kuru odniesla. Druhú noc kačku a na tretiu si zuby na hus brúsila. Lenže na tretí deň horár vstal, vidí slnko už vysoko a mladý zahraj ešte v búde vylihuje a nie len kura, ale i kačka je preč.
1: Ej, a toto je čo? Zahraj! To ťa kde takto strážiť učili? Kým bol Bodrík strážcom, ani pierko sa zo dvora nestratilo a teraz? Aha!
0: A kým horár hreší, k horárni sa Ďuro blíži. Už z diaľky počuje, ako sa horár zlostí, ako Bodríka spomína. Príde Ďuro k plotu, nakúkne do dvora a vraví.
2: Veď ste sa mu za to sváčko horára aj pekne odvďačili. Aha, aký kus dvora ste mu dali. Predtým len v malej búde spával a teraz ste mu celé smetisko nechali.
0: Zahambil sa horár. Koso na Ďurka pozrel a potom Bodríka k sebe zavolal. Čo ako ťažko. Čo ako bez síl, na pánov hlasa Bodrík zo smetiska pozviechal a k horárovi podišiel.
3: Odpusť, starý kamarát.
0: Pohladkal horár Bodríka po hlave, napojil, nachoval, do starej búdy uložil. Zahrajovi novú urobil a pobral sa po robote. Možno o čerstvej vody, možno od dobrej chovy, ale najskôr od dobrého slova Bodríkovi sa sily raz dva vrátili. A tak keď večer prvé hviezdy na nebo vyšli a líška ticho našľapujúc do dvora vošla, drapol ju Bodrík pri kuríne za chvost.
4: Či sa takto po nociach kvotrička na návštevu chodí? Či sa patrí zo starého kamarátstva jedinu zo dvora odnášať?
5: Bodrík, pusť ma! Čo sa ti robí? Bari si zabudol, prečo som tu? Pomstiť som tvoju krivdu prišla a ty mi za to chlpy z chvosta trháš.
4: Tak, pomstiť a moju krivdu a vari mne kury, húsky alebo kačky ublížili? Za moju biedu si svoju chamtivosť kmotrička skrýchcela a za to ťa ja z dvora poženiem.
0: Upaľovala líška, čo jej sily stačili, lebo k Bodríkovi sa i zahraj pridal. Už sa mal od koho učiť, ako treba dvor strážiť.
5: Nevďak svetom vládne,
0: povedala líška a verila tomu, že má pravdu. Pravím vám, čudné veci sa v tom lese diali. Ale že som ten les mal rád a babku Ježibabku ani trochu nie, zatúžil som, aby v ňom bolo všetko ako predtým. Zašiel som tam s veľkým vrecom a skúsil som tie byliny horké, páliace, slová škaredé, haniace, vlastnosti mrzké, škodiace, znovu do vreca pochytať. Niektoré som našiel a niektoré sa dobre skryli. Niektoré možno líška na chvoste odniesla, blízkavé asi straka do hniezda schovala. Ale tie, ktoré som našiel, som babke Ježibabke veru nevrátil. Do rozprávok som ich poskrýval. Ak ste ich v nich, deti, našli, nepustite ich von, nech sa do lesa ani medzi vás nikdy nevrátia.

odkedy mi poslala svoj obraz princezna Krasava, nemôže myslieť na nič iné, iba na ňu. Krása, ktorá sála z jej podoby, z nej je úchvatná. Nedá sa jednoducho opísať. A koľké mi poslali svoje obrazy, keď som rozoslal poslov na všetky strany, že sa chcem ženiť. Na mnohých portrétoch sa pokochali moje oči, ale toľkú krásu, akou oplýva Krasava, ešte neuzreli. A poslovia mi tvrdia, že v skutočnosti je ešte krajšia, ibaže sa im zdala pripyšná. Neviem, aká naozaj je, ale rád by som ju čím prv poznal, lebo teraz iba na ňu myslím a pomaly zabudnem aj kráľovať.

0: Odpusť, najjasnejší kráľ, že ťa ruším, ale čudné veci sa dejú v našom kráľovstve.
1: A aké čudné veci? Stalo sa niečo?
0: Veru, hej. Zatvoril si sa vo svojej pracovni a pomaly nebudeme vedieť, či máme kráľa. Nevychádzaš von, iba tu dumáš. Bojím sa, či ťa dajaká choroba netrápi.
1: Čože by netrápila? Trápi? A ako?
0: A nevolá sa tá choroba, odpusť moju smelosť, princezná krasava?
1: Volá, veru tak. Ako som uvidel jej obraz, myslím len na ňu.
0: A prečo by nie? Aj kráľ má právo byť zalúbený. Veď sa chceš oženiť. Ale keď budeš hľadieť iba na jej obraz, to ti nepomôže.
1: Máš pravdu, dvoran. Zavolaj na náš hrad najchýrnejších maliarov v celej ríše. Nech namaliujú môj obraz. Pošleme ho princeznej krasave.
0: Najjasnejší kráľ Rastislav. Priviedol som najchýrnejších maliarov z celej krajiny.
1: A koľký že sú?
0: Traja.
1: Traja? Viacej ich nie?
0: Ale áno, áno. No títo sa mi videli najlepší.
1: Nuž, dobre. Ak sú naozaj dobrí, stačí aj traja. Nech predstúpia.
2: Najjasnejší kráľ Rastislav.
3: Prišli sme ti vzdať hold.
4: A ponúknuť ti svoje služby.
0: Najjasnejší kráľ vám povie, prečo vás zavolal.

namaľovať celkom prirodzene, aby som sa páčil jednej žene. Rozbalte si štetce palety, už mi moja mladosť.

0: Pochopili ste, majstri maliari?
1: Áno, iste, že...
2: Je nám všetko jasné.
3: Kedy sa môžeme dať do práce?
4: Najradšej hneď. A nezabúdajte, na obraze chcem vyzerať taký, aký som. Nijaké prikrášľovanie. Celkom prirodzene.

0: Ako sa ti pozdáva práca maliarov, Dvoran?
1: Myslím, že sa rozumejú svojmu remeslu.
0: Bude to ešte dlho trvať.
2: Prosíme ťa o prejav kráľovskej trpezlivosti.
0: Aj tá má svoje medze.
3: Chceme, aby sa ti obraz páčil.
1: Aby bola spokojná i tá, ktorej je určený.
0: Dobre, teda maľujte, ale majte na pamäti, že sa mi už zunovalo takto nehybne sedieť. Usedený som a šiju mám strpnutú.

0: Najjasnejší kráľ Rastislav. S prácou sme hotoví.
1: Vložili sme do portrétov všetok svoj um.
2: Ráč si vybrať, ktorý sa ti najviac páči.
3: Ukážte. No, no nie je to najhoršie. Dali ste si naozaj záležať.
4: Povedz, kráľ môj, ktorý sa ti najviac pozdáva?
3: Priznám sa, že... ten prostredný. Vidí sa mi, že ma najvernejšie vystihuje. Ten pošlem princeznej krasave. Ktorý z vás ho maľoval?
1: Ja, kráľovské veličenstvo.
3: Odmením ťa. Ale i vás dvoch, lebo vidím, že ste si dali záležať.
5: Vďaka ti, veličenstvo.
3: A ty, dvoran, vezmi prostredný obraz a ihneď sa s ním vyber na dvor kráľa Veľkoslava a odovzdaj ho princeznej krasave.

0: S akými správami prichodíš, dvoran?
1: Najjasnejší kráľ Veľkoslav. Mám ti odovzdať najsrdečnejšie pozdravy od môjho pána kráľa Rastislava a popriať ti veľa zdravia, šťastia a pohody.
0: Ďakujem, ďakujem. A smiem sa dozvedieť, čo skrýva tá veľká škatula, ktorú máš vedľa seba?
1: Zaiste, najjasnejší kráľ. Je v nej obraz môjho pána, ktorý mám odovzdať tvojej najjasnejšej dcére, princeznej Krasave.
0: Naozaj? No ukáž, nech sa naň pozriem.
1: Prosím.
0: Však si zvedavá, Krasava.
2: Vôbec nie.
0: Ale dcéra moja, ako to hovoríš? Pristup, dvoran, bližšie, ukáž portrét.
1: Nech sa páči.
0: O tvojom pánovi, kráľovi Rastislavovi, ide chýr, že je udatný a krásny. No, obraz ho verne vystihuje. No, čo povieš, Krasava?
2: Vyzerá ako strašiak.
0: Je to zaiste dielo skvelého majstra.
2: Je to mazanica dajakého vidieckého machuliaka.
1: Kráľ Rastislav ti chce venovať svoj obraz na oplátku za tvoj portrét, no, ktorý si mu bola poslala princezná Krasava s láskavým požiadaním o tvoju ruku.
0: No.
2: Čo si ten tvoj pán vlastne myslí? Ja zaň veru nikdy nepôjdem. A ten svoj portrét nech postaví na makové pole, na miesto strašiaka. Odplaší všetky vtáky. Kráľovský oče, odchádzam.
0: Moja dcera sa správa hanebne. Prosím ťa, milý dvoran, nevyjav svojmu pánovi, čo si tu počul. Viem, že si také slová nezaslúži. Moja dcera je pekná, ale žiaľ strašne pyšná. Svojou neskrotnou pýchou mi spôsobuje často žiaľ. Priznám sa, že už ani neviem, ako ju od nej odnaučiť. Ako si nemám síl.
1: Čo mám odkázať môjmu pánovi?
0: Že mu prajem veľa zdravia a šťastia.
1: A pokiaľ ide o Krasavu?
0: Naozaj neviem. Je mi veľmi nemilé, čo si počul. Hádam, čas urobí svoje. Neviem, neviem. No, zatiaľ na skutku neviem.

0: vrátil som sa z cesty, kráľ Rastislav.
1: Tu si, dvoran. Vrav, ako si pochodil? Akú novinu mi nesieš? Horí v nedočkavosti.
0: Prinášam ti pozdravy od kráľa Veľkoslava.
1: No, a ďalej?
0: Želá ti veľa zdravia a šťastia.
1: Ale čo ďalej? Čo princezná krasava? Ako prijala môj obraz?
0: Dovol mi oddychnúť si. Cesta bola únavná.
1: Čo je to za reč? Čakám od teba odpoveď na moju otázku. Ako prijala obraz princezná krasava?
0: Kráľ môj... Nespýtuj sa.
1: Chcem počuť pravdu.
0: Nož, keď... No, keď chceš, no... Odmietla ho. A zosmiešnila.
1: Tak teda.
0: No, jej kráľovského otca to nesmierne bolelo. Nevie si rady s jej pýchou.
1: Pyšná je.
0: Pyšná, veru, pyšná. Ukrutne.
1: Nechaj ma chvíľu o samote. Podúmam, ako zlomiť jej pýchu.

0: Dvoran? Dvoran! Kdeže si toľko?
1: Volal si ma kráľ Rastislav?
0: Rozmýšľal som o pyšnej princeznej krasave.
1: A čo si vyhútal, najjasnejší kráľ?
0: Že by som sa mal dostať do jej blízkosti. Aha. Ale nie ako kráľ. Oh. Inak. Preoblečený. Chápeš?
1: Aha.
0: Ako obyčajný človek. Dám sa u nich najať do práce. Povedzme ako záhradník. Čo povieš?
1: No, neviem.
2: Keď krasava nechce počuť o tebe ako o kráľovi,
1: no, neviem, či ťa bude chcieť
2: ako záhradníka.
0: Keby som tašiel ako kráľ, i hneď by ma odmietla a musel by som sa vrátiť domov. Ale keď sa dám najať ako záhradník, získam viacej času, mohol by som sa hoď aj celé dni pozerať, čo krasava robí. Hádam sa mi tak skôr podarí nájsť liek na jej neskrotnú pýchu.
1: No, neviem, čo na to povedať, ale...
2: Hádam, skúsiť by si mohol, keď ti na nej tak záleží. Musím ťa však upozorniť, že to nebude ľahká práca.

0: Naozaj? Pekne spieva? Ako pekne hrá na gitare?
1: Že sa tebe aj niečo páči, krasava?
0: A vlastne nepáči?
1: No, tu ho máš. Tak páči sa ti, alebo nepáči?
0: Ako som vravela, páči. Ale vlastne nepáči.
1: A tak ma nechaj na pokoji. Rád by som si trochu zdriemol.
0: Ale nespí.
1: No to už prečo?
0: Chcem sa ťa dačo opýtať.
1: Tak sa teda opýtaj.
0: Povedz mi, kráľ, kráľovský oče, a kto to vlastne tak pekne spieva a hrá v našej záhrade?
1: Ja? No tak to bude asi ten nový záhradník.
0: Máme nového záhradníka?
1: Áno. Včera som ho prijal.
0: Zavolaj ho, prosím ťa, hore.
1: Hore? A počo?
0: Len tak. Chcem ho vidieť a chcem, aby ma naučil hrať na gitare.
1: No, len či to nie je zase taký vrtoch.
0: Nie, nie, len ho prosím zavolaj.
1: Dobre teda. Záhradník! Hej, no ty, no. Príď na chvíľu hore. Už ide. Ale nie, že ho vyženieš, keď sem príde.
2: Volá si ma najjasnejší kráľ.
0: To ja som chcela.
2: A tak, najjasnejšia princezná. A smiem vedieť prečo?
1: Páčil sa jej tvoj spev.
0: A hra na gitare.
2: To je pre mňa veľká česť.
0: Ako sa voláš, záhradník?
2: Rastislav.
0: A kto ťa naučil hrať na gitare?
2: Mamička.
0: Mamička? Ja už mamičku nemám.
2: Chceš, aby som ťa naučil hrať?
0: No, keď budeš poslúchať.
2: Ale poslúchať musí predsa ten, čo sa učí.
0: Ten alebo onen, to je jedno.
2: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusím ťa učiť.
0: Ale ja chcem.
2: Kedy začneme?
0: Odaj zajtra.
2: Súhlasím. Príď do ružovej besiedky a môžeme začať.
0: Čo by ja za tebou chodila?
2: Nemusíš.
0: Ale prídem.
1: Mizerný ženský vrtoch. Učitelia z celej krajiny tu boli a nechcela sa učiť. Príde mladý záhradník a ten nie je po vôli.

0: Ešte raz ti to zopakujem. Dávaj dobrý pozor. C, G, G, C. Ďalej. C, C, E, G, G.
1: G, G, E, E, C,
0: C, C. A teraz spolu. C, E, G, G, E, C. Dobre. A teraz to skúsiš sama.
1: C, E, G, G, E, C.
0: No, na začiatok ti to ide celkom dobre.
1: Myslíš? A kedy mi zaspievaš tú svoju pesničku?
0: Inokedy. Teraz už je neskoro. A musím ešte kvety popolievať.
1: Prikazujem ti. To je moja záhrada, moje kvety. Okamžite ostaň tu. Tak čo čušíš? Nepočul si?
0: Prepáč, princezná, ale spievať sa nedá na rozkaz. Bolí ma hrdlo. Nevychádza z neho zvuk. Len škrek.
1: Hrdlo? Zavolám lekárov. Musíš spievať.
0: Aj no, kedy je deň. Precvič si, čo sme sa naučili. A ak budem zdravý, môžeme pokračovať v učení. A teraz ma nezdržuj. Kvety nepočkajú a vidíš, hrdlo nepovolilo.
1: Keď sú ti kvety prednejšie?
0: Treba ich chrániť, aby nám boli na radosť. A teraz už musím ísť.
1: Tak teda v sobotu. Ale nech si v poriadku, lebo prikážem otcovi, aby ťa prepustil.

0: Tvoj oddaný služobník, princezná.
1: Čo sa ti porobilo? Prečo sa takto so mnou zhováraš?
0: Chcela si ma dať vyhnať zo zámku.
1: Ja? A kto by ma potom naučil hrať a spievať?
0: Teda len preto ma tu drží tvoj otec. Na tvoj príkaz.
1: Ale nie, ja... Zaspievaj mi tú pieseň o ružiach.
0: A zopakovala si, čo sme sa minule naučili?
1: Áno, počúvaj.

0: Áno, áno.
1: Takže mi zaspievaš svoju pieseň o ružiach?
0: Ak pekne poprosíš.
1: Ja? A prosiť teba?
0: Nemusíš. Ako by aj obyčajného záhradníka. Zavolaj si spevákov. Tí spievajú lepšie.
1: Nechcem. Nikto nevie takú pieseň o ruži.
0: Naučím ich.
1: Ale ja chcem, aby... Ja... Prosím, zaspievajú ty.

0: prečo mlčíš?
1: Je mi tak, ako si. Dobre. Tá pieseň je prekrásna. Povedz, zahneváš sa ešte na mňa?
0: Nie. Nie. Povedz, rada si so mnou?
1: Áno. Ty tak pekne spievaš. Pozri, môj kráľovský otec sa blíži. Chytro spievajme.

0: Počul som peknú pieseň, no som sa vybral za ňou. Tak, ako ti ide hranie, dcéra moja?
1: Nech povie môj učiteľ.
2: Robí pokroky.
0: To rád počúvam. Tak len pekne pokračujte. A čo myslíš, Rastislav, za ako dlho sa naučí moja dcéra hrať? Ale tak, tak, naozaj, vieš?
2: Za rok, za dva.
0: Nedvám, hozaj za päť. Len ju pekne vyučuj.
2: Kdeže by ja, najjasnejší kráľ, na to čas nabral?
0: Ako to?
2: Pobudnem u vás iba zo pár dní a potom sa poberiem ďalej.
1: Rastislav, ale to nemôžeš.
2: A to už prečo?
1: Nemôžeš ma tak nechať. Takú nedoučenú.
2: Mám povinnosti, musím ísť za priateľom. Zahradníči u susedného kráľa.
0: U susedného kráľa?
2: U toho, áno.
0: Vary u kráľa Rastislava?
2: Hej, u toho.
0: Veď vy ste menovci. Aj, že mi to skôr na umne zišlo. A vieš, že sa trochu i ponášate?
2: Ale to hádam nie, kráľovská výsosť. Kde sa môže obyčajný záhradník ponášať na kráľa?
0: Veď hej.
1: Ale ja ťa nepustím. Bezo mňa neodídeš.
0: Krasava, čo sú to za reči? Takto sa správa princezná.
1: Nech, mne je to jedno.
2: Pochop, princezná, veď ja mám povinnosti a budem musieť za čas odísť. Sľúbil som.
1: Tak pôjdem s tebou.
0: Ale krasava.
2: Princezná krasava, to nepôjde.
1: A prečo?
2: Deva nemôže nasledovať mládenca iba tak...
1: Ako? Iba tak?
2: No, tak... Iba žena môže nasledovať muža. Vlastná žena vlastného muža.
0: Tak je. Rastislav má pravdu.
1: No, veď... Dobre. Povedz, Rastislav. Chcel by si ma za ženu?
2: Ale krasava. Veď ty si princezná... A ja som záhradník.
0: A Rastislav, nepočúvaj ju. Načisto to šalela.
1: Počúvaj ma, Rastislav. Dobre ma počúvaj. Ľúbim ťa.
2: Krasava. Nemôžem uveriť vlastným ušiam. A ja ťa strašne ľúbim.
1: Kráľovský oče, daj súhlas, aby som sa vydala za Rastislava.
0: To nemôžem. Už mám dosť tvojich vrtochov. Už si sa mi dosť hanby narobila. Práca mi zlosú a ty, Rastislav, tiež. Von z môjho paláca i kráľovstva. Von.

0: Čo budeme robiť?
1: Pracovať.
0: Ale kde? A čo?
1: Neboj sa. Na hrade kráľa Rastislava sa už dačo nájde.
0: Myslíš, že to budem vedieť?
1: Čože by nie. Ak nie, privykneš si. Alebo nechce si to všetko ešte rozmyslieť. Bola si zvyknutá na iný život. Mala si služobníctvo, čo za teba všetko porobilo. Bola si obklopená bohatstvom a pohodlím. Teraz si budeš musieť na všetko zarobiť vlastnými rukami. Krasava, rozmysli si. Do ničoho ťa nenútim. Nechcem, aby si bola nešťastná.
0: Ale nie tak, Rastislav. Chcem ísť s tebou. Moje miesto je pri tebe. Ľúbim ťa.
1: Takže sa vyberieme na hrad kráľa Rastislava.
0: Poďme.

0: Princezná krasava, ako sa ti páči na hrade kráľa Rastislava?
1: Ďakujem za opýtanie, dvoran. Iba, že už nie som princezná.
0: Ja si ťa ešte takú pamätám. A keď sa priznám, že vtedy, keď som ti niesol obraz môjho kráľa Rastislava, ktorý si odmietla, som ťa videl za iných okolností.
1: Viem. Teraz čistím zemiaky v jeho kuchyni. Nehanbím sa za to. Veď zarábať si na živobytie statočnou prácou sa vždy vypláca. A privykla som si.
0: Len sa pekne usiluj. Dnes sa príde pozrieť do kuchyne sám kráľ Rastislav. Potrpí si, aby bolo všetko v poriadku.
1: Pousilujem sa, aby bol spokojný.
0: Pozri, práve prichádza. Páči sa ti?
1: Áno, ale veď, ako by môj Rastislav...
0: Čo vravíš? Odpusti, nerozumel som ti.
1: Ako by... Ale veď to...
2: Čo si to tam vy dvaja šepkáte? Ustala si, krasava?
1: Teraz, neviem, si to ty, Rastislav?
2: Áno, som kráľ Rastislav. Tvoj muž?
1: Ale veď môj muž...
2: Je záhradník, bol záhradník, zo pár dní.
0: No, odpuste. Nebudem vás rušiť.
2: Len choď, dvoran.
1: Ako to všetko je?
2: Som kráľ Rastislav, ktorého si pre svoju pýchu nechcela, a som i ten záhradník, do ktorého si sa zaľúbila a...
1: A odhodila preň všetku svoju pýchu.
2: Tak veru.
1: Aké je to zložité a jednoduché zároveň.
2: A ak by si ma už neľúbila, mohlo by to byť veľmi, veľmi zložité.
1: Rastislav, ako môžeš na také dačo čo len pomyslieť? Taká som šťastná, že sme spolu. Škoda len, že môj otec...
2: Od toho sa obávať nemusíš. Je tu už od rána. Všetko som mu povedal. Pozri, aký spokojný prichádza.
0: Deti moje.
1: Otec môj. Odpusť mi všetko, prosím ťa.
0: Ľahko sa mi odpúšťa, keď ti láska k Rastislavovi vytlkla z hlavy tú nešťastnú pýchu.

înspânzirea tu? Tine!

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne

sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: Tak kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: naša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

a to je ale škandál. Ty nie je už veľká tmá.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovy z južnej

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Keby som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

Takže je to zvieratko. A toto zvieratko pláva vo vode?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu?

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha. Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.